Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарев, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштръклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си вид

Петя Куфтик от Ростов, майче режисьор, с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-изтъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплело стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходил препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, унази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи и кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние? И до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябвало каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивоти и чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмно-сива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» зекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се учудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова News е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова News, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

обучение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, здравей България, хубава седмица ви пожелаваме. Прекрасна седмица на юни започва. Радвам се, че сме заедно. Много е рано. Сигурно на мнозина от вас им се спи като на животно в този час в 6 без 2. Нашия екип е на линия. Имаме готовност да ви представим всички важни, интересни, любопитни теми, които сме подготвили. Пъстро предаване, какъвто е и живота, сме подготвили с Ивана Иванова. Ето накратко какво предстои в минутите до 9:30. Ако останете, а вярвам, вие ще останете с нас. България в процедура по свръхдефицит. Какво означава това за икономиката, бюджета и доходите на хората и кои са възможните решения? Разбиха група за рекет и проституция в София. Кои са задържаните при акцията срещу калашниците и как е действала схемата им за изнудване? След сигнал на наш зрител спряха строежа на голям комплекс в Свети Влас, но ще бъде ли окончателно прекратен проектът? Правим проверка на място. Спорна ситуация на пътя във Варна, виждате кадър, стана хит в социалните мрежи, хит в смисъл, че стана популярна. Кой е мъжът от видеото? Защо поведението му предизвика толкова остри реакции? Защо спират движението? Заплати, натоварване и недостиг на кадри в здравеопазването. Младите лекари отново поставят въпроса за достойното си заплащане на фона на съобщение за 40 000 евро месечно възнаграждение за шефка на болница. Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Седмица преди астрономическото лято ще вали ли, задават ли се градушки, какво време всъщност ни очаква. Фокус върху иновациите и изкуствения интелект. С какво ще бъдат изненадани посетителите на Уебит 2026. В рубриката ни новите известни Василена Гръбчева представя. Преди да питате изкуствения интелект, попитайте лекар. Акушер-гинеколога доктор Виктор Кръстев отговаря на вашите въпроси. Само на 16 години и вече сред избраниците на УЕФА, как български талант преследва голямата мечта да свири на матч на световното първенство. Това е началото, това са ни темите. Добро утро на Мина, добро утро и на Ники.
1: Добро утро.
0: С времето ли започваме или имаш важна световна новина?
1: Ами има важна световна новина. Ние толкова пъти с надежда сме се обръщали към Съединените щати и Иран. Сега нещата изглеждат сякаш малко по-различно.
0: Защото... предпазлива, виждам.
1: Да, и
2: от... Никога не можем да сме
1: точно така, да. С Тръмп никога не можем да сме сигурни, но новината е потвърдена и от двете страни. И от Съединените щати, и от Иран. Договорили са се за рамково споразумение за край на войната, за прекратяване на блокадата на Ормузкия проток, на американската блокада срещу Иран. Все още обаче под въпрос остават ядрената програма на Иран и какво ще се случи с
0: нея. Но за Ормузкия проток твърдят, че го отварят. Така ли?
1: Точно така. Ще има и подписване в петък в Швейцария на това споразумение.
0: Да, ще зареждам
3: много събута. Време има до петък. Това ме притеснява. Много време има до петък.
1: Да, още от сега, разбира се, пазарите започнаха да усещат тази договорка. Има, разбира се, спад в цените. Но...
0: Ама на колонката още няма.
1: На колонката добре. Все още няма.
0: Затова ти казвам, че ще зареждам поне в събота.
1: Добре. Първо на пазарите, после да. Се надяваме и на колонките най-сетне бензината.
0: Ами следим тази новина. След малко и незабавен коментар от един от най-стъкнатите ни познавачи на тема Близък изток. Ники ще ни каже с времето какво се очаква. Някакви страховите неща, вместо просто тихо и кротко лято.
3: Чак такива грандиозни неща, като отварянето на Ормузкия проток няма, но лятото е все по-близо, то си върви в този ритъм с летни бури, с опасност от градушки в следващите две седмици, така че ще видим детайлната прогноза малко по-късно.
0: Да, имаме подробна прогноза след малко. За старт да покажем 2-3 ситуации с... чувство за хумор, те са свързани с... гледам закачките с световното. Как отивам при жена ми преди да изляза с момчетата да гледам световното? Ето една ситуация. Е, истина ли е това сега?
1: Не.
3: Малко правим се на маймуна и отивам при жената.
0: Мисля, че другото пак е маймунско. А, не. Когато се прибирам след 3 дни с приятели, гледайки мачовете от световното. Но пак са такива семейни сюжети. И по-скоро тук, след третия ден, вече нещата са се променили. Тая мишка не ми трябва, света стана черно-бял. Това е положението. Да. И още една ситуация, как отпразнувам победата на любимия отбор. Пак е животинско и пак е свързано с световното. Маймуни пият директно от бутилката бира. Тук може би сте направили точно на...
3: Тук са се направили на маймуни.
0: При всички положения.
1: Може би са германски маймуни. Празнуват победата с 7-1.
3: Да, тя беше епична
0: победа. 7-1 е наистина...
1: Да.
0: Отчаиващо за тях, които са с едно. Добре. Ники сега ни дава подробности в първа прогноза. По-подробна прогноза си имаме за по-късно, по традиция.
3: Точно така. Веднага правим просто един поглед към дългосрочната прогноза. А от нея става ясно, че астрономическото лято започва в неделя, така че съвсем малко ни остана. В неделя оттам насетне вече сме в рамките на астрономическия горещ сезон. Преди това обаче, преди тези така астрономически горещини, днес се очаква така динамично време, особено късно след обед, при вечер и през нощта. Ще се оформят грамотевични бури. С по-голяма вероятност и на повече места това ще се случи в северната половина на страната и може би от двете страни на Стара планина. Грамотевични бури с кратък интензивен валеж с риск от градушка. По отношение на температурите виждаме, че те се движат около и над 30, малко над 30 градуса, почти в цялата страна, така че в това отношение едва ли има някакви оплаквания. Поглед към Черноморието. Важно за Черноморието е, че там тези процеси, за които говорим, валежи, градушки, грамотевици, те ще настъпят доста по-късно, вероятно чак вечерта и с по-голяма вероятност ще засегнат само може би северните брегове. Като температури около 30 градуса на въздуха, 21-22 на морската вода. Морето е сравнително спокойно, казвам сравнително, тъй като винаги има локални изключения по някои открити плажове. Поглед към цялата седмица, този динамичен период с грамотевична активност и с риск от градушки, горе-долу обхваща дните до четвъртък. От петък нататък времето постепенно ще се успокои с много високи температури, до към 34-35 в началото на астрономическото лято.
0: Еми, чакаме го това лято с Жеги, разбира се. Сега Жега в новините мина готова с първата емисия.
1: Добро утро! Започват първите новини на 15 юни. Аз съм Мина Илиева. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната, вдигане на американската блокада срещу Иран и отваряне на Ормузкия проток. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително в Ливан, ще приключат окончателно, считано от понеделник вечерта. Техаран обяви още, че по време на 60-дневното примирие ще бъде договорено по-широко обхватно споразумение, включващо облекчаване на санкциите срещу Иран. У нас продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Ботонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани около 40 души. За тях МВР е събрало информация, че се занимават със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си.
4: Към настоящия момент текат процесуалните действия. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Включват престъпления, свързани с рекет, изнудване и сводничество.
5: Задържат го за разпит. Това е.
6: Какво провериха вътре?
5: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерено.
1: 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или увакантено място. столичния район Средец на поста се завръща Трайчо Трайков с над 77% от гласовете. Изборите там приключиха с малко над 12% избирателна активност, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. На балотаж отиват Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, и Златина Петрова, независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Тази сутрин в 5 потегли първият влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитенът предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като метрополитена възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафика в района. И на финала рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Градусите достигнаха рекордните 15 в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база. Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998 година. Според учените, необичайно високите температури водят до ускорено топене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече 3 поредни седмици. Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема. Още актуални теми следват сега. Останете със Здравей, България!
0: Мина, благодаря ти. Зрителите ни чуха водещата световна новина, че Съединените щати и Иран са постигнали споразумение, което включва отваряне на Ормузкия проток. Двете страни заявиха, че меморандума ще бъде подписан и ще влезе в сила в петък. Ще включим извънредно професор Владимир Чуков. Благодарим ви за този ранен час, че присъствате в ефира ни. Добро утро, професора.
6: Добро утро и благодаря ви за поканата. Няма значение, че е рано.
0: То всъщност е много късно от гледна точка на цялото очакване на света да се отвори Ормузкия проток и всички съобщения, които помним как само за малко трябваше да е така, както стана за месеци наред тоталната блокада. Да не би да сме наивни и да прибързваме с тези съобщения, че нещата вървят към финал, или този път е наистина към финал, според вас?
6: Никой не може да ви каже какво ще се случи след един месец, след два месеца, а пък да речем след 6 месеца. Това, което според мен е най-добре да се прави, да имаме една предпазливост. Тоест да бъдем, както се казва, умерени оптимисти, тъй като в момента с днешна дата ние имаме една съвместна американо-ирано-пакистанска декларация, която се казва, че споразумението вече е постигнало. Сделката е била сключена, но ако се направи един прочит на това, което пристига като информация, тъй като с днешна дата никой не знае точният текст да отбележим, както от едната страна, така и от другата страна, има изключително сериозни критики от това, което излезе на повърхността. Има много обтекаеми текстове, в които най-доброто е, че войната се прекратява. Това е всъщност консенсусното и то на всички фронтове. Досещате се много силната реакция на Израел в обратна посока. Но от тук насетне, нека да кажем следното, има пунктове, има текстове, които и двете страни тълкуват по свой начин, по свой различен начин. Ето, например, отварянето на Ормузкия проток. Президентът Тръмп казва от петък, в момента в който бъде подписано официално това споразумение, този меморандум, Ормузкия проток ще бъде отворен, дори призова вече танкерите да палят моторите. От иранска страна казва, това ще стане след около месец, тъй като има мини, има подготовка и така нататък.
0: Професоре, нали в момента всъщност двете страни блокират реално този морски път?
6: Точно така.
0: Тоест, като казва Тръмп, ще бъде отворен от петък, има предвид американската част от блокадата, а не и иранската ли?
6: И двете. Той настоява в момента, в който Иран отвори Ормузкия проток, те ще дигнат автоматично и американската блокада. Тоест, тук става въпрос за един лабиринт, една последователност от действия, които не е много ясно дали другата страна ще съумее да спази, да реализира.
0: Да.
6: Същото въпрос става и за деблокирането на замразените ирански средства. Също така, дигането на санкциите. Дали ще бъде тотално, дали ще бъде частично, какви ще бъдат стъпките. Всичко това е оставено за по-късно. А да не говорим за преговорите, които всъщност са най-важни. Това е за иранското ядрено досие.
0: Да.
6: Там до последния момент е имало отстъпки от едната страна, от втората страна. Не е много ясно след тия 60 дни, които са предвидени да бъде спазено това примирие, дали ще се стигне все пак до нещо по-конкретно. Но така или иначе имаме една надежда и трябва тази надежда наистина да тласне света в едно по-добро настроение. В крайна сметка всички ние сме шофьори и купуваме бензина на една цена, която очевидно се определя от това каква е ситуацията в Хормузския проток.
0: Много ви благодаря за първоначалния коментар. В очакване сме на публикацията на текста, така е, той все още не е публикуван, за да се види и изясни наистина под отворен в петък кой какво разбира, означава ли това, което най-пряко ни засяга тук при нас, промяна в цените на горивата. Важна световна новина, с която откриваме седмицата. Изключително много се надявам и рейтинга на Тръмп достатъчно да пострада в собствената му страна, за да е мотивиран и той самия да сложи край на тази война. Иранците пък действително при тази блокада и запушване на кранчетата за всякакви приходи към страната, също да са принудени в крайна сметка да стигнат до мир. Той да бъде неизбежен. Благодаря ви много, професор Владимир Чуков, с първоначален коментар за тази новина от последните часове. Сега внимание към друго, което следим. Вчера беше разбита група за рекет и проститутки в София. Десетки бяха арестувани при спецакция в квартал Ботонец и други части на София. Иван Демерджиев в своя Facebook профил обяви акцията. По информация на нова акция имаше и на други адреси в столицата. Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, обяви, че са задържани 36 човека, но предстоят и още арести. А вчера сутринта, преди тази акция, колегите ще подготвят едно видео, което е един от, според нас, един от задържаните и е част от групата на така наречените калашници, съобщава, че организират нещо като кастинг. Аз не знаех, то по подобие на тия кастинги все едно за нов сезон за телевизионно предаване събират хора, които са подходящи за част от групата на калашниците. Беше обявен такъв кастинг за 15 часа. Звучи странно, за да ме разберете. Вижте откъса от това видео, направено сутринта, пуснато в социалните мрежи. А пък после, значи, ако кастингът е бил насрочен за 15 часа, да знаете, че акцията започна в 16 на полицията. Гледайте.
7: Здравейте. Ние от калашниците София правиме кастинг за всеки един от вас, който иска да влезе в групата. Неделя, 3 часа в квартал Ботонец, заповядайте. Правиме този кастинг, защото нямаме време да обърнем внимание на всеки, а много хора иска да влязат. Всеки един от вас, който иска да влезе в групата и отговаря, разбира се, на изискванията на групата, може да заповяда. Неделя 3 часа пред болницата в квартал Ботонец. Лично аз ще ви посрещна. Още момчета от групата ще ви посрещнат. Ще оцениме, ще прецениме кой да влезе и кой не. Очакваме.
0: Не бях виждал такова нещо. Това е все едно Маги Халваджиан и Хилда Казасян да съобщават покана за нов телевизионен проект. Заповядайте да видим дали отговаряте на нашите изисквания. А в случая какви са изискванията? Не се съобщава във видеото. Предишни криминални регистрации изисквания ли са? Сводничество, държане на проститутки, дава ли повече точки спрямо останалите кандидати? Не става ясно. Стана ясно, че от 16 часа с един час да почне кастинга. И виждате какво се получава тук като картина от бутона.

0: Бяха се и някакви момичета на част от разпространените снимки, които определено не се занимават с балет, а с друга по-древна художествена дейност, но не е само дейност, защото се твърди, че калашниците са държали контрола и над проституцията. Да видим какво казаха властите вчера пред камерите на операторите и репортерите.
1: Задържат го за разпит. Това е.
2: Какво провериха вътре?
1: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерено.
3: С усилията на Главна дирекция борба с организираната престъпност, Столична дирекция и ГДЖ Собата са задържани над 30 лица. Точната бройка към настоящия момент е 36, но предстоят още арести. Към настоящия момент текат процесуалните действия. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Включват престъпления, свързани с рекет, изнудване и сводничество.
2: Знаете ли защо чакате и какво се случва?
4: Нямам въобще представа, никаква представа.
2: Пропускат ли ги колите?
4: И гледам тегаво. На половин час една сигурно отправят.
2: Знаете ли какво се случва и какво чакате?
5: Мини от работа се прибирам. И въобще не знаем какво става. За какво е това? Не знам. Това бутонец известен стана.
2: Какво правят полицаите?
5: Ми, доколко разбрахме, че проверяват.
2: Но част от колите се връщат.
5: И не искат хората да чакат. Изглежда през Богоробша мина. Там е оттам дали отворено.
0: Ами да, стана известен той бутонец. Да видим дали след акцията ще стигне до необходимите доказателства. И дали ще има последици за задържаните, ако наистина се занимавали с престъпна дейност. Знаете, че имената на онези, които бяха отговорни за жестоката катастрофа с жертви и с много ранени, гравитираха около тази група. Първо казаха, те са част от калашниците, после имаше информация, че гравитирали около тази група. Властите призовават българските граждани, които знаят за безчинства на различни групировки, да сигнализират полицията. Твърдят, че ситуацията в страната е променена, че анклави няма да има и да се толерират територии завладяни и подчинени на други сили, освен на закона. Да видим какво ще последва от тази акция и дали ще последват и други. Внимание към един случай, който беше изключително скандален, свързан с Станимир Хасърджиев, който към днешна дата отрича всички 4 обвинения срещу него. По думите му, дискредитирането му е започнало след като е представил в прокуратурата доказателства за документни и финансови престъпления срещу лице, заемало в миналото висши постове в здравната система. Не се признавам за виновен по нито едно от повдигнатите ми 4 обвинения срещу мен. Бе изграден публичен образ на вече осъден, докато аз бях държан под ключ и без реална възможност да се защитя. Обвиняват ме в блудство с лице, по отношение на което според съдебно-медицинските данни не са установени следи от сексуално насилие. Удобно бе прикриван факта, че това лице е рецидивист, многократно осъждан за насилствени грабежи, както в България, така и във Великобритания, пише доктор Хасърджиев. Аз припомням, че много шумен и скандален арест имаше и твърдение за сексуално насилие спрямо 20-годишно момче, което се е озовало в жилището на Хасърджиев. Твърдеше, че там се правят редовно купони с наркотици, с много шум и притеснения, включително и за съседите, че момчето е било връзвано, че е стояло часове наред в безпомощно състояние на някаква тераса, от която се е претъркулило, излизайки или бягайки от жилището на Хасърджиев. Той съвсем друг разказ представя, включително и вчера в предаването на Фокус при Лора Курумова. Той обясни, че е сготвен, мисля, че това бяха думите му, че е давал сигнали в прокуратурата за злоупотреби с пари в здравеопазването на много високо ниво и че тази акция на практика е била отговор на тези негови сигнали, реално, че е направен чадър. Що се отнася до това 20-годишно момче, което беше открито в полицията, твърди се връзвано. Хасърджиев твърди, че той е излязъл месеци по-рано от затвора за кражби, че дори след инцидента в жилището му отново има две криминални прояви това 20-годишно момче. Георги Георгиев, който е бил осъден и е признавал вина по 3 обвинения за грабеж в Великобритания и извършени 3 обвинения за грабеж.

0: беше извършен в рамките на 4 дни в Бостън Линкълшър. Но да чуем малко от думите на Хасърджиев пред предаването на Фокус.
1: Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват.
2: Всички обвинения ли отричате?
1: Категоричен съм начинът, по който бяха представени и направени. Звучат ужасяващо. Ако можех да си отговоря на този въпрос, кой ме е сготвил, нали, сигурно щях да си реша проблема. На много хора не съм бил удобен през годините.
2: Част от повдигнатите обвинения срещу вас са за принуда, извършване на блудствени действия спрямо 20-годишно момче. В публичното пространство се говори за партии с мъже и наркотици.
1: Просто се бяхме събрали с мои приятели. Никой никого не е насилвал същата тази вечер.
0: Малко от политическите теми. Бойко Борисов обяви договора с Боташ за най-проваленото нещо, което се е случило в България. Лидерът на партията беше в Шумен за обучение на кадри на ГЕРБ. Обяви, че няма шанс договора да сработи, защото дори това да стане, както смяташе включително и Трайчо Трайков като служебен министър на енергетиката, договорът ще носи повече загуби, според Борисов. Това е по-опасното в случая, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката от Турция, твърди Борисов. В същия момент казваше, че дават 100 дни толеранс на новото управление на България, управлението на Румен Радев. Коментара му дойде след като в края на седмицата премиера обяви, че Турция е готова за предоговаряне на споразумението в замяна на сътрудничество в различни сфери. Ще чуете и мнението на депутата и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България. Според него детайлите около сделката с Боташ са ясни. Договора не е неизгоден за нашата страна. Да чуем позициите на управляващи и опозиция.
3: Това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. По-опасното в случая е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердогана. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. Тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите.
4: Изключително много спекулации, внушения. Детайлите около Боташ са ясни. Това не е неизгодно за България. Второ, водени и правителството, и премиера, и депутатите от Прогресивна България са водени единствено и само от защитата на националния интерес. Уорън. Самата турска страна предявява желание за предоговаряне на различни условия.
0: Правим кратка пауза и след малко продължаваме много бодро с дори да е трудно да се пази равновесие с едни кадри, които предизвикаха много коментари по отношение на княгиня Калина. Тя крачи и успява да продължи напред. Ще видите след малко тези кадри. Сега правим кратка пауза.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, стана 6.33. В този ранен час, здравей България, продължава с минутка за времето. Днес денят ще е преобладаващо слънчев и топъл, дори може би горещ, за зависимост от това кой как разбира температури.

0: градусите. Около и над 30 градуса ще показват термометрите след обед, а едва по-късно след обед, при вечер и през нощта, се очакват грамотевични бури, ограничени по обхват, кратки, интензивни валежи с грамотевична активност. С по-голяма вероятност това ще се случи предимно в северната половина на страната. Там изгледите са за такова време от летен, с летен характер. Ако сте някъде край морето, там денят ще протече по същия начин, ще е преобладаващо слънчев. Едва късно след обед вечерта се очакват валежи с по-голяма вероятност по северните брегове. Температури около 30 градуса на въздуха, около 21-22 на морската вода. Ако погледнем обаче цялата предстояща, т.е. настояща седмица, времето ще е динамично до към сряда, четвъртък, с валежи, с голям потенциал за градушки, разбира се, в този период. Няма да вали навсякъде. Във вторник ще са така по-съществени в повече райони тези валежи с грамотевици. В сряда в Югозападна България, в четвъртък може би отново един такъв ден с малко по-интензивни явления. От петък нататък времето постепенно ще се стабилизира с приближаването на астрономическото лято и с температури до към почти 35 градуса.
1: Понеделник е, това е Здравей България. Припомняме темите при нас до 9.30 накратко. България е в процедура по свръхдефицит. Какво означава това за икономиката, бюджета и доходите и кои са възможните решения? Знаете, че разбиха група за рекет и проституция в София. Кои са задържаните при акцията срещу калашниците и как е действала схемата за изнудване? След сигнал на наш зрител спряха строежа на голям комплекс в Свети Влас, но ще бъде ли окончателно прекратен проекта? Проверка на място правим. Спорна ситуация на пътя във Варна стана популярна в социалните мрежи. Кой е мъжът от видеото? Защо поведението му предизвика толкова остри реакции? Как си позволява да спира движението? Виждате какво се случва. Заплати, натоварване, недостиг на кадри в здравеопазването. Младите лекари отново поставят въпроса за достойното си заплащане на фона на съобщения за скандално изплатени близо 40 000 евро за директорка на болница. Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Ще видим седмица преди астрономическото лято. Ще вали ли, ще има ли градушки, какво време ни очаква. Фокус върху иновациите и изкуствения интелект. С какво ще бъдат изненадани посетителите на Webit 2026. В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева. Преди да питате изкуствения интелект, попитайте лекар. Акушер-гинеколога доктор Виктор Кръстев отговаря на вашите въпроси. Само на 16 години и вече сред избраниците на УЕФА, как български талант преследва голямата си мечта да свири матч на световно първенство. Внимание към едни кадри, които станаха вирусни в социалните мрежи. Княгиня Калина се превърна в новината отшествието за семейството. Вместо посланията, проповедите и участниците, появата и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, пише Булевард България в своя публикация. Виждате, че дъщерята на Симеон Сакскобургготски се включи в шестото издание на проявата, което се провежда като алтернатива на София Прайд. Тя беше заедно с съпруга си Китин Мунюс и облечена в тоалет в цветовете на българското знаме. На кадрите се вижда, че тя се поклаща на високите си обувки в такт с маршовата музика. Зад нея е гвардейския представителен духов оркестър. Да, много коментари имаше. Някои от тях иронични, други с загриженост и с дълбока тревога. Тук е по-късен момент, в който...
2: Живи, здрави,
1: в който са си на хоро с Йоло Денев.
2: Да живее България, да живее Калина. Да сте живи и здрави, Калина. Браво, Йоло.
1: Да. Ами, толкова, до година още. Лорен Джова взе голямата награда за телевизионна журналистика на конкурса Свети Влас. Заслужена, изработена... Честито на... Браво, Лорче! Честита награда. Зарадвах се да я видя отличена и с признание за усилията и за почтение и труд на журналист. Да видим какво каза

0: Лора, след като беше удостоена тази година с наистина това важно отличие?
1: За мен първо това е оценка за работата ми. В действителност, когато имаме толкова наболели проблеми в българската журналистика, от страха до автоцензурата и до това мастилото да се разлива не в угодничество, да оставя следи. Всъщност това е нашата основна цел и на мен като водещ и като журналист и на моя екип, с когото работим, и не искам да го пропускам в тези мои думи. А много е важно в екипна работа да се прави журналистика, да се задават въпросите, и днес си говорихме за това, че всеки един от нас трябва да чува и да слуша съвестта си, да не попада в един или друг балон и просто отправната му точка наистина да бъде своята собствена съвест.
0: Винаги е работила по съвест, така че някак си естествено идва тази награда за Лора Инджова. А сега внимание към Ариана Гранде, която остро разкритикува използването на нейна музика в публикация на Белия дом, свързана с политиката на администрацията на президента Тръмп по отношение на нелегалната имиграция. Повод за реакцията на Гранде стана видеоклип, публикуван в официалния профил на Белия дом в TikTok, в който са показани арести и задържания на мигранти. И за музикален фон на кадрите е използвана нейната песен Бай от албум, издаден през 2024. Ариана Гранде реагира с следното изречение: моля, никога не използвайте музиката ми във връзка с тази варварска, нечовешка и отвратителна безсмислица, написа певицата. Екипа е предприел действия за премахване на песента от видеото. От Белия дом защитиха използването на клипа и политиката на администрацията. Говорителката Абигейл Джаксън заяви, че действително варварски, нечовешки и отвратителни са престъпленията, извършвани от част от нелегално пребиваващите в страната лица, като подчерта, че действията на администрацията са насочени към гарантиране сигурността по границите. Това е поредният случай, в който изпълнител и звезда реагира срещу Белия дом заради използвани песни в някакви политически публикации. Брус Спрингстин имаше такава случка, Риана, Сабрина Карпентър, Фарел Уилямс възразяваха в различни случаи срещу използването на тяхната музика в политически контекст, без те да са дали съгласие, без да одобряват използването на изкуството им. Джейсън Деруло, ще видите един човек, който това е певец, който се оказа в центъра на оживен обществен дебат, след като видео от неговия дом в Калифорния предизвика вълна от критики в социалните мрежи. Повод за реакциите станаха кадри, на които се виждат акули и скат, отглеждани в ето този голям аквариум, вграден в подовата конструкция на имота му. Видеото набра популярност онлайн, породи въпроси за условията, в които се отглеждат морските животни. Скочиха и много природозащитници. Поискаха проверка, може ли да се използват диви морски животни за декоративен елемент в дома на знаменитост, какви са им правата и така нататък. Към момента певеца не е коментирал публично критиките, свързани с аквариума. Обяснявал е в други свои интервюта, че от дете имал мечта да се отглежда акули в аквариум. Явно сега е решил да си постигне детската мечта и, както виждате, има остри реакции. Дейвид Бекъм да видим сега, който получи звезда на Алеята на славата в Холивуд. Сред присъстващите бяха дългогодишните му приятели Роби Кин, Ева Лонгория. Сред звездните гости на събитието бе и холивудският актьор Том Круз. Посланието на Дейвид Бекъм признанието за Дейвид Бекъм с звезда на Холивудската алея на славата в категорията спортни развлечения идва в особено подходящ момент, когато САЩ, знаете, са домакин на световното първенство по футбол. Ролята на Бекъм за повишаване популярността на футбола в Америка и трайното му влияние върху спорта, развлекателната индустрия и световната култура правят това отличие особено значимо, заяви в официално изявление, публикувано на сайта на Алеята на славата, продуцента на инициативата Ана Мартинес. Тук няма да ви чета другите официални приказки. А сега ще ви покажа онази гъска от Мексико, която стана звезда. Да, отварям публикацията за популярната гъска. Победата на Мексико над Южна Африка на старта на световното роди тази неочаквана звезда. Иначе всички видяхме еуфорията по улиците на Мексико. Те надделяха с 2-0 над Южна Африка, още в първия двубой на световното. Успеха предизвика вълна от масови празненства по улиците, но сред празнуващите се открои този неочакван герой. Видеоклипът набра популярност заради гъската, облечена в фланелката на мексиканския национален отбор. Птицата изглежда напълно необезпокоявана от огромната тълпа и шума около нея, докато се разхожда спокойно сред хилядите ликуващи привърженици. Една акция на полицията в Перу, която се самоопределя като хитра тактика, защото се дегизирали като талисманите от световното, за да заловят наркотрафикант. Ето я историята. Те накрая вече и без маските на талисмана са го гонили, за да го арестуват. Агенти от перуанската полиция използваха страстта на заподозрян към футбола, за да го задържат. Влезли са в дома му в Лима, преоблечени като Клъч и Мейпъл, талисманите на световното. Операцията била проведена след предварителна работа на разузнавателните служби, чак. Тук пишат. Бил огромен фен на футбола за подозрения, обстоятелства, които влезли в плана за действие. Специално звено Зеления ескадрон имали там, който дегизира членовете на Зеления ескадрон, поне двама от тях, за да може ли да се доближат до него без да бъдат подозрения и да извършат ареста. В крайна сметка са го гонили, от са открили в дома му някакви, ето виждате, най-разнообразни продукти. Това си го представих като някакъв вариант на перуанския бутонец и перуанските калашници. Но така, като сме претоварени с много полицейска информация, така става. Сега една история с балета Ромео и Джулиета в Измир. По време на представление се появява една котка в много драматичен момент и е събрала овациите, прекъснала е балета. Какво се случва в Измир? Докато на сцената се разиграва една от най-драматичните сцени от Ромео и Джулиета, внезапно се появява тази рижа котка, която спокойно се е разходила между актьорите, изобщо не се е смутила от присъствието на десетки зрители. Нещо повече, тя в един момент приближава Ромео и започва да се играе с косата му, вместо да наруши представлението. Необичайният гост предизвика бурен смях и аплодисменти сред публиката. И случката се превърна в коментиран момент от вечерта. Да, макар пиеста да разказва една от най-трагичните любовни истории в световната литература, именно рижата котка успя да внесе настроение и усмивки в залата. Достатъчно. А сега показваме мъж от Айдахо, който жонглира с горящи факли повече от 6 минути. Дейвид Ръш отново. Това в книгите на рекордите на Гинес постоянно някакви рекорди измисля и подобрява. В случая жонглира с 3 горящи факли в продължение на 6 минути и 25 секунди. Обаче толкова време е отнело на книгата на рекордите на Гинес да му прегледат опита, защото това му е стар опит от 12 май 2025, че рекорда му вече бил подобрен от друг човек, от Арна Фрати от Охайо, който жонглира по-дълго, 7 минути и 20 секунди. Предполагам, че скоро ще трябва да си го върна, е написал Ръж в социалните мрежи, така че състезанието в тази дисциплина очевидно ще продължи. Сега да видим една 74-годишна китайка, Инц Зъ се казва. Има над 2 милиона последователи в социалните мрежи, което, да, даже и за Китай не е малко. Превърна се в интернет-сензация благодарение на впечатляващия си младежки външен вид, моден стил и позитивно отношение към живота. Тя живее в Шанхай. Първо е привличала внимание с видеоклипове, в които танцува по улиците на високи токчета или позира уверено пред камерата. С времето обаче последователите й са започнали да се възхищават, че изглежда значително по-млада от възрастта си. Индза казва, че тайната не била скъпи козметични продукти, а начина на мислене. За нея възрастта била просто число. Най-важното е човек да запази млад дух и увереност в себе си. Да бе, ти изглежда и на 200, пък запазва и увереност. Така, тя не се храни след 17 часа. Предпочитала супи, зелени зеленчуци и богати на протеини храни. Всяка сутрин започвала деня си с 1 час йога, обяснява Инцза. Върнала се после да живее и да работи в Китай. И сега се занимава с мода. Оставаме някъде там географски в този район с история за мечка, която държи в страх град с половин милион жители. Уцуномия, в Япония е това, на 100 км от Токио. Причина за блокадата е изгубила се мечка, блокада в целия град, която е нахлула в градските райони. Парализиран е обичайния ритъм на живот. Властите са взели мерките, за да гарантират сигурността на населението. Началните и средните училища са прекратили занятия до второ нареждане. Полицейски коли обикалят улиците, използват високоговорители и призовават гражданите да стоят вкъщи и да не изхвърлят никаква храна на места, на които мечката ще ги надуши и ще отида да ги... да попита ви какво правите тук. Една такава мечка видяхме в Румъния, където наш сънародник и подхвърляше хляб и тя отида и отхапа част от ръката му, предпочитайки да комбинира хляба с ръка. Така че много внимателно при подобни срещи. А това отдолу някаква драматична японска музика ли е с ударни инструменти японски? Връщаме се у нас с едно нагло престрояване и опит за саморазправа. Кадри от Варна. Колеги, подскажете ми, това ли е точно случая, по който по-късно имаме включване и разширен разказ? Нека да покажем кадрите все пак, понеже започнах. Ето ситуация, при която този водач спира. Има и предистория, ние ще я разкажем по-късно. Явно се е опитал да се престрои. Не е успял и накрая решава да спре, явно излиза с идеята да се разправя с водача, но виждайки второ такси, което също спира, се отказва. Може би разбира, че ще има подкрепление на таксиметровия водач, който, от чиято кола виждате кадрите всъщност. И се отказва да влиза в конфликт. Така или иначе си позволява да блокира и да спира движението. Не знам дали е санкциониран до момента от властите. Номера ясно се вижда и би следвало за подобно създаване на опасност и спиране на потока да се реагира. Движението спира обаче и този водач, другия, който му свири, таксиметровия, очевидно искайки да помогне на свой колега. Различни коментари има в социалните мрежи. По-късно целият разказ на тази поредна серия Нагли на пътя. Даниела Николова и нейн сигнал в нашата рубрика Моята новина. Какво ни разказва и споделя тя? Докато управлявах колата си на улица Братин Дол в ЖК Красна Поляна, София, огромен клон се откъсна и падна върху задната част на автомобила, докато бях вътре в движение. Инцидента създаде реална опасност за живота и здравето ми. Разминах се без физическо нараняване, но материалните щети по автомобила са сериозни, а преживеният стрес огромен. Подадох веднага сигнал на телефон 112 и към застрахователя. Днес вече заведох и официална жалба за предприемане на мерки за обезопасяване на мястото и извършване на спешна санитарна резидба към столична община. Даниела Николова. Опасно каране на електрическа тротинетка ще видим на Патриарх Евтимий в Стара Загора, на булевард Патриарх Евтимий в Стара Загора. Какво е написал зрителя? Началната част на записа вече не е налична, но в нея аз се движа с 40-45 км в час, когато електрическа тротинетка ме изпревари с такава разлика в скоростта, че се създаде впечатлението, че автомобила ми е почти спрял. Това привлече вниманието ми и ме накара да проследя движението й. В последвалата част от видеото може да видите как автомобила ми достига приблизително 70 км в час. Въпреки това, тротинетката продължава да поддържа висока скорост и не може да бъде настигната лесно. На записа се вижда водач облечен изцяло в тъмни дрехи и с тъмна каска. При движение в тъмната част на денонощието това затруднява забелязването му от останалите участници в движението. Тротинетка, ама към първа космическа се е устремила, да. Още едно клипче, рисково изпреварване, безотговорно го нарича зрителя, да видим каква е тази ситуация. На секунда отчелен удар е озаглавена тя, Аксаково, Варненско. Опасните изпреварвания по нашите пътища. Изпреварване през аварийна лента е следващото видео и това е само един кадър в София, пише Елена Карагьозова. Номера на колата, която изпреварва през аварийната лента е СВ0461АЕ. Ето, тук е решил да изпревари, защото му е тесен пътя. Едно рязко изпреварване без мигач. Това друго ли е, колеги? Пак е от Елена Карагьозова, но е друга ситуация. Рязко ме изпревари без да пусне мигач. Мисля, че още едно видео има. Следващото. И после изтича ли ни времето? Трябва да направим пауза след това. Да, и така, отляво надясно, отдясно наляво. Иначе, по принцип, този водач, който е тук, ако не изпреварва, трябва да си отиде в дясно, а не да стои там, понеже се получават ето такива ситуации. Иначе, като има ограничение на скоростта, да, всеки трябва да я спазва, дори този, който иска да изпревари. Благодарим ви за сигналите. Продължаваме след малко с емисията с Мина. Сега правим кратка почивка. За мен събуждане с едно кафе за вас.

0: News. Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави ден.
3: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително в Ливан, ще приключат окончателно считано от понеделник вечерта. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени и отпаднали останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. У нас продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Ботонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани около 40 души. За тях МВР е събрало информация, че се занимават с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между 2 автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си.
4: Към настоящия момент текат процесуалните действия. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Включват престъпления, свързани с рекет, изнудване и сводничество.
5: Задържат го за разпит. Това е.
6: Какво провериха вътре?
5: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерено.
3: 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено място. В столичния район Средец на поста се завръща Трайчо Трайков с над 77% от гласовете. Изборите там приключиха с малко над 12% избирателна активност, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. На балотаж отиват Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, и Златина Петрова, независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Тази сутрин в 5 потегли първият влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитенът предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като метрополитена възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафика в района и метростанциите да заработят в дните на предстоящите зрелостни изпити. Билетите за междуградските автобуси в Пловдивско поскъпват между 10 и 15% от днес, съобщиха за нова представители на транспортния бранш. Като основен мотив за промяната в цените от бранша посочват значителното поскъпване на горивата с близо 50 цента от началото на кризата в Ормузкия проток. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките, повишени разходи за заплати, както и за поддръжка на превозните средства. Транспортният бранш ще проведе среща с премиера Румен Радев утре. И на финала. Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Градусите достигнаха рекордните 15 в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база. Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998. Според учените, необичайно високите температури водят до ускореното пене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече 3 поредни седмици. Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема. А какво време ни очаква у нас? Сега ще ни каже Ники Василковски.
6: Определено не е добре това, което се случва на Антарктида, но да видим какво се случва у нас. Преобладаващо слънчев ще е днешния ден на цялата страна, едва по-късно след обед. При вечер ще започнат да се образуват този тип летни валежи с грамотевици, с потенциал за градушка. Това ще се случи в късните часове на деня, с по-голяма вероятност в северната половина на страната. По отношение на температурите, в най-топлите часове от 29 до към 32-33 градуса навсякъде температурите са в този диапазон. Такива са между другото температурите и край морския бряг, и там са около и малко около всъщност 30 градуса на въздуха, 21-22 на морската вода. И там по Черноморието ще е слънчево през деня, едва по-късно вечерта се очаква да преминат кратки локални валежи с грамотевици. Ако погледнем цялата седмица, вторник и четвъртък са дните, в които тези летни валежи с риск от градушки вероятно ще преминат на повече места в страната. В сряда това ще се случи предимно в Югозападна България. А от петък нататък започва стабилизиране на времето, поне за известно време. По отношение на температурите, с началото на астрономическото лято в неделя очакваме температури през деня до 35 градуса.

0: Здравей, България! Бодро, с лекота, с настроение като княгиня на поход да ви започне седмицата. Пожелавам ви го в днешния понеделник. Накратко припомняме темите при нас до 9:30. България в процедура по свръхдефицит. Какво означава това за икономиката, бюджета и доходите на хората? Кои са възможните решения? Знаете от новините ни, че разбиха група за рекет и проституция в София. Кои са задържаните при акцията срещу калашниците? Как е действала схемата за изнудване? Ето ги кадрите от Бутонец. След сигнал на наш зрител спряха строежа на голям комплекс в Свети Влас, но ще бъде ли окончателно прекратен проектът? Правим проверка на място. След малко спорна ситуация на пътя във Варна, която стана популярна в социалните мрежи. Кой е мъжът от видеото? Защо поведението му предизвика толкова остри реакции? Виждате, че блокира движение. Заплати, натоварване, недостиг на кадри в здравеопазването. Млади лекари отново поставят въпроса за достойното си заплащане на фона на съобщение за 40 000 евро за шефка на болница. Дългосрочната прогноза с Ники Василковски, седмица преди астрономическото лято, ще вали ли, ще има ли градушки, какво да очакваме от времето. Фокус върху иновациите и изкуствения интелект, с какво ще бъдат изненадани посетителите на Webit 2026. В рубриката новите известни с Василена Гръбчева. Преди да питате изкуствения интелект, попитайте лекар. Акушер-гинеколога доктор Виктор Кръстев отговаря на вашите въпроси. Само на 16 години и вече сред избраниците на УЕФА, как български талант преследва голямата мечта да свири матч на световното първенство. Месеци след опустошителния потоп в Елените, който през октомври миналата година съсипа курорта, местните жители с нови тревоги, хората в района, виждате едни изкупни дейности в гората и край пътя, само на метри от входа на ваканционния комплекс, и сега имат сериозни опасения и за свлачище, и за появата на нов рисков обект. В сигнал до медията ни жителите се страхуват от възможни последствия. Репортажът, който ще видим, е на Елена Танева. Гледаме.
1: Малко след наводнението на Елените, жители до поразения район виждат багери край пътя и в гората, за които първоначално считат, че разчистват склона, който заобикаля наводнения комплекс.
2: Някакъв поляк е закупил тая местност и има намерение да прави ваканционно селище. Това знае.
1: Въпреки че към момента строителните дейности са спрени, а тежката техника е изтеглена от района, притесненията на хората не стихват.
3: Но там дъжди прошли.
4: Виждам, че там пътя го няма и трудно се преминава. Виждам, че има някаква изградена площадка, а ние минаваме от тук.
2: Аз живея в този комплекс точно под това новостроящо си и сме много обезпокоени живущите, че може да тръгне свлачище, да затрупа пътя, който води към Елените.
1: Проверка на място и в документите показва, че теренът е частна собственост. По информация на местната власт, първоначалните инвестиционни намерения на полски инвеститор са отпаднали след наводнението. Въпреки това, до медията ни постъпиха сигнали, че на терена продължават строителни дейности. От общината уверяват, че необходимата документация и издадените разрешителни са изрядни.
5: На този етап не се извършват никакви строителни дейности. Парцела е проверен. Това е урбанизиран терен, който е изкаран от горски фонд. Документите са проверени, има геодезия, проучвания има, абсолютно няма никакви свлачища в този район.
1: За по-голяма сигурност от местната власт проверяват склонове и пътища за свлачища и съседни на Елените райони. Само на метри от плаж Елените е съседния плаж Робинзон. Почистването тук върви с пълна сила.
6: За 2-3 дена нямахме ток и вода и пуснаха, да. Плажа е добре. Аз съм добре, като с район сега не е наред, но почва се чисти и ще се оправи то. И то с район ще се оправи. Нещата ще се влезат в реда.
2: Ние имаме електричество и вода, но на Вили Романа, Вили Астори и на, и на Елените. Вчера ходих и нямат вода и ток.
1: Очаква се в края на месеца да стане ясен докладът от проверката на РДНСК за комплекс Астория на Елените, която бе възложена от ресорното министерство. За Здравей България от Свети Влас, Елена Танева.
0: Да, любопитно ми беше да видя как изглеждат Елените сега. Естествено, че се стои все още там този хотел Негреско, който се оказа построен законно върху речно корито, публична държавна собственост. Имаше предписание да се възстанови коритото. Не знам какво става след като започнат големите дъждове и при следващия потоп всъщност. Сигурно същото. Още от същото. Сега внимание към видеото, което завъртяхме един-два пъти, че и повече пъти в промото на предаването. Пореден случай на агресия на пътя. Случката е от Варна. Ето го момента, в който вътре от купето на водач на таксиметров автомобил е заснета ситуацията. Твърди се, че всъщност първо имаме засичане от страна на луксозния автомобил, че засича таксито. По-късно спира насред платното, слиза от колата си с намерение за някаква конфронтация физическа явно, обаче се отказва и влиза и се връща в колата водача на Мерцедес, след като друго такси също спира и започва да... Ето го момента, може и звук. Също спира и... И така, цялото описание на случката ще видим в видеото, което следва на Ивомира Пехливанова. Хубавото, което искам да подчертая, че съм свикнал МВР да реагира след като излъчим репортаж. Този път МВР се е самосезирало още преди да ви занимаем с случая и проверява ситуацията. Твърди се, първоначалната информация е, че водача е без гражданска отговорност и без валиден технически преглед, иначе е много наперен. Да видим.
7: На видео, качено в социалните мрежи, се вижда спорна ситуация на пътя, при която черен автомобил прави опит да се престрои в средната лента пред такси.
8: Колегата с таксито не го е допуснал, което е негово право, защото пък той в последния момент, ако беше се опитал да го допусне, и ако беше спрял рязко, може па да образува и ПТП, задния автомобил отзад да го удари. Този арогантен и нагъл шофьор вече го изпервара от лявата страна и спира пред него рязко, което пък това също е предпоставка и за ПТП.
7: След като водачът на черния автомобил спира движението в лентата, излиза от колата и тръгва към таксито. В същата секунда обаче друго такси спира в помощ на колегата си.
9: Реагира доста адекватно, като спира по този начин и всъщност не се стига до насилие, али то идеята е да не ескалират нещата. И двамата колеги, двамата водачи са били с клиенти в колите. Той е казал, че би постъпил по този начин и за колега друг, нали, дори да не е от нашата централа.
7: От организацията за помощ на таксиметрови шофьори SOS Такси правят проверка на регистрационния номер на нарушителя. Справката показва, че към момента на ситуацията той е бил без задължителната гражданска отговорност и без преминат технически преглед на автомобила. Сигнали за това са подадени към органите на реда.
8: Случайно, ако беше станало някакво ПТП с някоя жертва и той няма гражданска отговорност. Какво правим в този случай? За да съм сигурен, че нямаше гражданска отговорност до този момент, съм проверил и при колега, който работи в една застрахователна компания и той също ми потвърди, че няма такава гражданска отговорност. Но по последни данни от днеска вече този водач е направил гражданска отговорност.
7: Коментар дойде и от органите на реда, които съобщиха, че водачът на черния автомобил е санкциониран.
10: Незабавно след получаването на сигнала, служители на ОД на МВР Варна предприеха действия по установяване на водача и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.
7: Заради зачестилите случаи на агресия спрямо таксиметрови шофьори от бранша заявиха, че ще се борят за законови промени, за да може таксиметровите шофьори да влязат в списъка на защитени лица по време на работа, както например полицаите и учителите. За Здравей България, Ивомира Пехливанова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: голямата карта на Ники Василковски с поглед доста дни напред, в очакване на лятото официално.
1: Официално астрономически в неделя 21 юни е така най-дългия ден в годината, съответно и температурите ще се повишат осезаемо тогава, но преди това предстои един динамичен период в следващите може би 3-4 дни. Няма да вали навсякъде, обаче където пък вали, ще вали експлозивно с гръмотевици и с риск от градушки.
0: Светкавици се сложи от тук във всичките. Понеделник,
1: точно така, днес конкретно това ще се развие като процес, вероятно по-късно след обед и вечерта в северната половина на страната на повече места. Северозапада първи ще усетят тези гръмотевични бури. Вероятно до вечера през нощта в Северна България отново ще се движат валежите, съответно пък утре във вторник в южните и планинските райони на повече места ще се оформят валежи от летен тип.
0: А големи валежи очакваш ли за такива с опасни кодове?
1: Локално е възможно и във вторник и в четвъртък да се излеят на някакво в определени точки по-големи количества за кратко време, което обикновено създава проблеми. Градушки целият този период до сряда със сигурност, до четвъртък всъщност със сигурност с потенциал за градушки. След като премине това смущение, то ще доведе до леко понижение на температурите около четвъртък-петък. Казвам леко, тъй като ако погледнем София, да речем, ако днес температурата е до 28-29 градуса, четвъртък-петък вероятно ще е около 23.
0: Максимално.
1: 22-23, да, в най-топлите часове. Има едно затопляне около старта на астрономическото лято, където температурите ще скочат до към 35 градуса не в цялата страна.
0: Големи жеги,
1: обичайно
0: обаче.
1: По-топлите части на страната, но и дори и тук такива дни в София са с температура около 30 и малко над 30 градуса.
0: Тук с най-червеното са тия 30-35 градуса.
1: Точно така, да. А иначе целият този период почти до края на месец юни си върви вече с по-чести спокойни периоди между грамотевичните. Така че времето си върви в летен ритъм. Сега важно е за хората, които са край морето, там голяма част от тези смущения достигат в съвсем друга фаза. Там по-слаба или по-кратка, по-локална. Ако сега сте край морето, може би вторник и четвъртък тази седмица ще има такива грамотевични валежи. Може би в повече точки на крайбрежието. По отношение на температурите край морето, най-често се движат в интервала около 25 до към 27-28 на въздуха. Морската вода вече знаем, че е около 21-22 по южното крайбрежие, на север е малко по-хладна, но в следващите две седмици и там градусите ще скочат малко по-нагоре.
0: И ще става вече за спокойно влизане във водата, защото това ми се струва хладно.
1: Това е много относително, кой да, точно каква вода харесва. Аз лично над 20 градуса вече за мен е прекрасната вода като температура. Имаме време, предполагам, да, за някакви така по-интересни сюжети. Първо да обърнем внимание на, така много се говори напоследък за явлението, глобалното явление Ел Ниньо. Сега то звучи много далечно за нас, но все пак, ако погледнем картата, всъщност какво е Ел Ниньо? Това е едно затопляне в Тихия океан на водите, което винаги знаем, че когато има по-топла вода, съответно има и по-голяма динамика в атмосферата. То обаче се очаква да настъпи в доста силна фаза по-късно тази година и съответно да го усетим като ефект, вероятно есенно-зимния период и другото лято, което идва, лятото на 2027 година с много високи температури.
0: Вижте ли каква прогноза правим за другото лято?
1: Тя не е точно моя, но това са прогнози, които ги чертаят и от Световната метеорологична организация. Това е картата на света, между другото. В жълто са местата по света, където вероятно ще има засушаване повече, отколкото е нормално.
0: Значи ли сме добре?
1: Ние сме в по-неутралната зона. Сините точки пък са местата, където ще вали повече от нормалното. Това, което прави впечатление, ето виждаме кои са районите. В някои части на Централна Америка се очаква по-сухо време, съответно южните щати на Съединените щати ще усетят с повече влага, с повече бури, по-силни бури този период на следващата година. При нас обаче това, което така ни засяга пряко, е следващата карта, която ще видим, затоплянето и то ненормалното затопляне на водата в Средиземно море. Тази карта конкретно е от миналия юни.
0: Чакай да се ориентираме
1: този
0: малко.
1: Този юни, това е Средиземно море, което виждаме тук. Ето е Италия, Ето е Испания.
0: Да, а то трябва да си настроя очите да виждам сушата с ето го, по бутуша се ориентираме.
1: Да, червеното всъщност...
0: Но това е много топла вода.
1: Това е много топла вода и в момента се случва нещо подобно каквото и миналата година с изключително затопляне на водите около Испания. Говорим за температура на морската вода до 26 цяло и нещо си градуса, което за периода май-юни не е нормално.
0: Това е отклонението в посока на
1: горе? Отклонението, да, от нормата в посока нагоре, да. Какво означава обаче това? Това означава, че имаме повече динамика в атмосферата в тази част на света. Там се формират циклоните и тези циклони, които обикновено ги усещаме тук есента, т.е. септември-октомври, най-вероятно при нас отново биха могли да създадат условия за интензивни валежи в някои части на страната.
0: Тоест, каквото
1: южна,
0: се вдигна от водата, колкото е по-топло,
1: каквото се изпари, то трябва да падне.
0: И къде отива после?
1: Тези циклони ще създават със сигурност проблеми по-късно през годината в средиземноморските държави. Малко по-страни сме и ние, но вероятно ще ни засегне и това нещо с повече, по-интензивни извалявания есента.
0: Не знам дали видях видеото от елените, там все още коритото под хотел Негрет, седи си и хотела.
1: Като го видях това нещо и се сетих точно ето за тази карта, вероятно пак ще имат проблеми. Сега не е хубаво точно да ги локализираме, но по крайбрежието обикновено тези циклони се изваляват.
0: А има ли време за още нещо ли?
1: Имаме време за една снимка да покажем да какво ще се случи в най-дългия ден от годината на 21 юни. Това е Бегликташ. Древният мегалит, разположен близо до Приморско. От сутринта рано на 21 юни има една дупка между камъните, в която преминава слънчев лъч по много интересен начин. Това се случва
0: това ли точно
1: само
0: се вижда?
1: В дните около лятното слънцестоене и много хора се събират между другото там
0: специално
1: до Бегликташ да го гледат. Аз се надявам и аз да отида.
0: Ами добре, дано, значи...
1: Да, неделя, рано сутринта на Бегликташ.
0: Този процеп само по това време на годината.
1: Да, точно, тогава попада слънчевия лъч там.
0: Добре, Ники, благодарим ти. Поглед с прогнозите за следващите дни. За лятото на 2027 даже имахме малко
1: до тогава
0: прогноза.
1: Тогава я камилата.
0: Не подценявай това, което казват учените. А сега внимание към групата на калашниците. Знаете, че вчера властите съобщиха за поне 36 задържания. Квартал Бутонец беше блокиран във всички посоки. Даже имаше някакви колони от автомобили, които се чудеха какво става, дали ще имат достъп до квартала си. На нас пък ни направи впечатление едно видео в социалните мрежи, в което се съобщава от един от членовете на калашниците, че си търсят хора, които да отговарят на техните изисквания, че организират кастинг. Даже беше казан час, 15 часа. Зачудихме се какъв е този кастинг, набират хора за какво точно, какви са техните изисквания, криминалната регистрация, предимство ли е за кандидатите. Да видим първо този отказ, след това ще отида в другата част на студиото при колегата Иван Кънчев, репортера на новините, който следеше и акцията и въобще целият случай около калашниците, които само да припомня, нашумяха в момента, в който се оказа, че гравитиращи около тях са онези, твърди се състезатели, може би, които се врязаха с много висока скорост в автобус и се стигна до много жертви и пострадали преди дни.
2: Здравейте! Ние от калашниците София правиме кастинг за всеки един от вас, който иска да влезе в групата. Неделя, 3 часа в квартал Бутонец, заповядайте. Правиме този кастинг, защото нямаме време да обърнем внимание на всеки, а много хора иска да влязат. Всеки един от вас, който иска да влезе в групата и отговаря, разбира се, на изискванията на групата, може да заповяда. Неделя, 3 часа, пред болницата в квартал Бутонец. Лично аз ще ви посрещна. Още момчета от групата ще ви посрещнат. Ще оцениме, ще прецениме кой да влезе и кой не. Очакваме. Здравейте!
0: Да, сутринта се шегувах, че все едно Магия Халваджиян или Хилда Казасян събират хора за ново шоу и трябва да има кастинг и най-добрите с най-изявен талант да влязат. Иване, добро утро. Иван Кънчев е в студиото.
3: Не ти е правилно сравнението. Е не ти е правилно сравнението. Аз би ги сравнил с Червения кръст и сега нашите зрители ще разберат защо. Докато ние вчера се подготвихме за цялата тази тема, прегледахме много неща в социалните мрежи и се усъмнихме в това кога всъщност е снимано това видео. Ще помоля сега колегите да пуснат същото видео до нас, за да могат и хората да гледат. Ако прави впечатление, покрива на колата е стъклен. И когато този шофьор, който аз смятам, че се казва Красимир, минава през дърветата, се вижда, че те всъщност нямат листа.
0: Какво значение има момента на заснемане на видеото всъщност?
3: До толкова е важно, доколкото е супер популярно това видео през последните 12 часа и много хора свързаха акцията на МВР с публикуването на това видео.
0: Тя беше в 16 часа, пък аз стигнах да. Видеото сега, че да. 15. Тоест, това е по-стар момент,
3: по-стар момент,
0: в който обаче въпроса какви членове набира тази група, каква е тази група, какви качества търси, с какво се занимава, по този въпрос след малко ще разсъждаваме.
3: Да, аз направо ти предлагам да преминем към следващото видео, което всъщност дава отговора или поне се опитва да бъде обяснено защо се събират тези хора. Ние чухме какво е първото видео, сега нека да чуем и обяснението, което най-вероятно е заснето минути преди да се случат всички арести в Ботунец.
0: Вчера.
3: Вчера, да.
4: Здравейте на всички. Искам само бързо да направя едно клипче. Понеже виждам, че в социалните мрежи и в медиите гърми, че ще правиме кастинг да набираме момчета за групата. Ами не, няма да събираме момчета за групата. Този клип е преди 8 месеца. Не се връзвайте на този клип. Пак казвам, ние го направихме преди 7-8 месеца този клип. Събрахме момчета, които да помагат за да правим благотворителности. Не се връзвайте на този клип. Няма да има кастинг и такива работи. Благодаря ви.
0: Да, хубав беше, това е финал със търът.
3: Аз съм объркан на кое да се вържа и на кое не, така че може би трябва да кажем само блажени са вярващите и да оставим темата с клипчната.
0: Можем ли все пак да се опитаме да обясним? Преди 8 месеца тази група необезпокояваност с самочувствие събират членове. Вчера очевидно притеснени, че направо популярно за в целия този престъпен контекст, пускат второто съобщение, кастинг няма да има. Въпреки това полицейска акция имаше. Този, за когото ти подозираш, че се казва
3: Красимир.
0: Красимир.
3: И смятам, че същия човек от нашите кадри, човека с бялата тениска, който излиза от блока, а пък интервюто, което пуснахме и сутринта в новините с жената, която обяснява, че полицаите не са открили абсолютно нищо вътре, смятам, че от неговия дом.
0: Според теб, възможно ли е толкова време необезпокоявани и спокойни да са развивали престъпна дейност тези хора, че действително през социалните мрежи да са си търсили 8 месеца назад и да е имало такава мода явно и в квартала най-малкото, да са търсили още членове на калашниците. И кои са калашниците? С какво се занимават?
3: Не знам дали са били необезпокоявани, тъй като има и медийни публикации, и официални съобщения от прокуратурата, от полицията за това, че тези хора са разследвани, за това, че тези хора са задържани, за това, че има образувани досъдебни производства, те са се изправяли пред съда. Има само една медийна публикация, в която се проследява всъщност какво се случва с този процес тогава и последната информация, че те са били освободени, когато са били гледани мерките им за неотклонение. Това, което всъщност от тук ние говорихме с усмивка, но нещата изобщо не са толкова забавни и весели, тъй като става въпрос за няколко престъпления, сред които е изводничеството. Снимките, които бяха разпространени от полицията, се вижда една огромна група момичета, които са обърнати с лице към стената и за тях са тежко въоръжените представители на ГДБОП. Много е важно да кажем, че тези момичета всъщност са били набирани по една схема, която е много популярна за хората, които се интересуват от трафика на хора и го изследват. Става въпрос за схемата Loverboy. Това е така наречения модел, в който мъжете, които се занимават с трафика на хора, се представят и се превръщат по-скоро в любовници на тези момичета. Те така ги привличат, карат ги да се чувстват, че са във връзка, но в един момент тази връзка всъщност прекрачва границите на нормалното, на законното, на допустимото и се превръща в връзка на зависимост и в...
0: Сводничество, явно, доколкото разбирам.
3: Да.
0: Тоест създава впечатление, че влиза във връзка с момичето, после я използва да проституира и да прибира парите. Това е основно занимание ли на групата?
3: Ами това е едно от основните престъпления, за които тази група е разследвана. Те първа трябва полицията с прокуратурата и съответно съда да свършат своята работа, за да може да разберем дали има достатъчно доказателства, че тези действия са извършвани. Ние обаче сме свидетели на снимките, които бяха разпространени от прес-центъра на МВР, където се виждат пачки, където се виждат автоматични оръжия и съответно момичетата, които бяха подредени по този страховит начин пред стената.
0: Какво друго се знае за групата? Тези участници в катастрофата с жертвите имаше първоначална информация, че са от калашниците, после казаха не са от калашниците, гравитирали са. Какво означава това?
3: Вижте, по всичко личи, поне това, което научаваме до тук, че за да разбереш дали един човек е от калашниците или не е, има няколко видими белика и един от тях е носенето на тениски и тато си с калашници. От тук насетне всеки може сам да направи извод дали хората, които са били управлявали двата автомобила, са част от тази група. А ти ме питаш какво знаем за тях. Ами всъщност тази група е някаква странна амалгама от представители на този свят, който според разследващите е престъпен, и нощния живот в София, тъй като има много клипчета, например, в социалните мрежи, в които тези хора си поръчват песни. Известно е, че те отиват в заведения и се поздравяват по този начин. Общо взето не се крият...
0: Обратното, има една показност, която видяхме и в уния клипове, пък с пачките, които станаха популярни. Мислиш ли, видях, че властите казват, няма анклави, подавайте съобщения, ако безчинстват подобни групи и във вашите райони. Мислиш ли, че в случая говорим не просто, че не са крили дейността си, а напротив, че това е символ за социален престиж, пример за успех, по начина, по който възприемат себе си членовете на тази група?
3: Ами, безспорно, те събират популярност в социалните мрежи, само че не знам къде е границата между това, когато един човек е популярен там, да бъде популярен заради стойностните си качества, или просто събира популярност, защото хората се забавляват на него в гръб и е обект на подигравки. Така че не знам дали те правилно са разчели случващото се в профилите им и дали не са сметнали, че многото реакции и харесвания може би са знак, че се справят добре в живота и нещата, които правят, са правилни.
0: Да видим какво ще се случи. Видях много гневен пост на наш колега журналист, който резонно поставя въпроса, ама какво значи в България да чуеш за някой или за група, или за хора, че са добре познати на полицията? Не следва ли да са добре познати на управата на затворите?
3: Ами ние всички сме добре познати на полицията в крайна сметка, тъй като имаме лични карти, имат ни адресите, телефоните, снимките, номерата на колите и общо взето аз не знам един човек, който... Ако единственият вариант може би е да нямаш лични документи, акт за раждане, че да не си познат на полицията. И може би наистина е въпрос на време да разберем дали полицията и не само полицията, но и прокуратурата, пак казвам, защото тя има много важна роля в целият този сюжет, дали ще успеят да се справят с... не само с калашниците, ами с всички неща, които виждаме в живота си.
0: Ами добре, следим развитието по този случай, случая с калашниците. Сега преминаваме към следваща тема. Скандал за много високи възнаграждения в здравеопазването. Младите лекари, знаете, че още от времето на Тошко Йорданов, който обясняваше как ще ги замени с внесени за без пари за 500 долара лекарите. Младите лекари отдавна протестират срещу недостойното възнаграждение, но много силно впечатление направиха контрастните сметки, които бяха публикувани, не сметки, а всъщност възнаграждения и на шефове на дирекции в Здравното министерство, а пък от своя страна Здравното министерство изкара примери за директорски заплати в редица български болници, някои от тях с много дългове, недобре управлявани, но пък с много обилна хранилка и за бордове, за членове на бордовете на директорите на тези болници и за самите директори. Имаше случай с едно възнаграждение, за което беше съобщено, че е близо 40 000 за болница Лозенец. Оттам съобщиха натрупана възраст за пенсиониране и стаж, доколкото разбрах. Но ще говорим сега с доктор Дарислав Николов, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Пирогов, Василена Кияра Димитрова, студент по медицина. Познавате я добре още по време на първите протести. Добро утро и добре дошли на двамата.
5: Добро утро.
0: Да започнем от там. Бяхме бомбардирани с шокиращи суми в един и същи ден и за това колко прибира администрацията, как докато няма средства и се обяснява, че няма средства за хората на терен и до леглото на болния, в същия момент администрацията никога не е ощетена. Напротив, тя е добре възнаградена. В същия момент Здравното министерство изкара директорски заплати. Вашия прочит на ситуацията?
5: Ами нека започнем от там, че когато аз пратих искането по закона за достъп до обществена информация на 12 май и го получих в същата седмица.
0: До Здравното министерство.
5: Да, естествено. И те са наясно за какво аз поисках тази информация. И нали, не е далеч от такъв, да се досетиш за какво ще я използвам. И те в същата седмица използваха момента да изкарат заплатите на директорите. Аз мога само да спекулирам, че го направиха, за да изместят фокуса от това какви заплати взимат те в министерството.
0: Тоест, решението им да атакуват директори на болници е, за да избледнеят сумите, които са в самото министерство.
5: Естествено.
0: Какви са едните и какви са другите и какво мислите? Има голямо натрупване по темата. Следили сме през цялото време.
5: Това, което виждаме от информацията, която ни предоставиха, е, че има около 14 шефове на дирекция в Министерство на здравеопазването. За април месец средното възнаграждение там е 4500 евро за тези 14, като най-високото е 9500 евро. Те отказват да кажат на чие име, нали, на кой шеф на дирекция какво възнаграждение получава, както нали, ние задаваме въпроса какво толкова е свършил този човек, че да получи 9500 евро възнаграждение.
0: Не го ли е получил заради комбинация на заплата с участие в борд? Някъде срещнах, че едното обяснение...
5: Това са само възнагражденията в Министерство на здравеопазването.
0: Това е без борд, това е чиста сума.
5: 8000 евро, което те изкараха като част от съвета на директорите на различни болници, представител на държавата, е отделно възнаграждение.
0: Заслужават ли ги, ако управляват много добре тези структури? Дарислав, какво мислите?
6: Аз искам да кажа, че според мен разликата, която е толкова колосална между администрация и реалните лекари, които работят, е наистина нещо, което трябва да се дискутира и не мога да повярвам как е толкова голяма. Аз също се шокирах, когато получих...
0: Кое ви шокира най-много?
6: Най-много ме шокира, че човек, който работи като вол с нали, извинение, дава нощни смени, дава дежурства, дава извънреден труд, се чуди как да започне работа на второ или на трето място, само за да закрепи месец, докато човек, който седи с без никакви такива проблеми на главата си, получава 4 пъти по-голяма заплата и не мисли къде започна работа на второ място. Не е редно това нещо.
0: Да покажем и тези отрязъци от фишове ли всъщност, които
6: на колеги, да,
0: сте подготвили? Кажете, може би и ваши. Да, сега тук от това разстояние не мога да видя точно коя сума това показваме.
5: 890 евро е превод по сметка за пълен работен ден на лекар-специализант, който е завършил магистратура.
6: Пълен щаб, да.
0: Нищо ли не се промени след големия протест? Вие се включихте и протестите срещу падане на предишното правителство.
5: Това, което се промени, какво е, че темата стана? Беше основна и в предизборната кампания и Прогресивна България, сега като управляваща, е време да изпълни нещата, които е заложил в програмата си. Тя има доста обширно...
0: Какво ми имаше предвидено за вас, което не знам дали става достойно, но поне излиза от унизителната стълбица, дъното на...
5: Остойностяване на лекарския труд, съответно и на всички други специалисти в здравеопазването, остойностяване на труда им. Централизиран конкурс, неща, които ние искахме, бяха включени в тяхната програма, обаче до сега ние не сме чули нищо от това как ще се изпълни. То не беше предвидено точно как ще се случи.
6: Електронната книжка на специализанта, електронния портал, всичко да се дигитализиране, да се пазят бележки.
0: Това сума трябваше да се достигне, понеже тук минахме няколко суми. 803 евро показахме. Ето го. И 2 цента.
5: По закона предвиждан миналата година, когато ние изискахме 150% от средната работна заплата, трябваше да се достигне 1800 евро.
0: Какви са разликите? Сигурно сте правили сравнения в останалите европейски държави, между тези възнаграждения, които сравнявате на администрация и на лекар специализант?
5: Като цяло, в, да кажем, пример Германия, няма толкова голяма ножица дори между най-възрастните и успешни лекари и лекарите специализанти. Това, което трябва да бъдем екзактни, е, че нещото, което ние искаме, е да има едно сигурно възнаграждение. Тоест, в Германия ти имаш предвидимост, че толкова време ще получаваш толкова пари, след което ще ти се вдигне възнаграждението, всичко е урегулирано и ти знаеш. В България ти седиш на една минимална основна заплата и всичко друго го получаваш под формата на допълнително материално стимулиране. И в момента, в който ти си неизгоден на човека, който е шеф на твоето отделение или директор на твоята болница, твоето ДМС се отрязва и ти оставаш на минималната работна заплата. Това е липса на перспектива и на предвидимост, защото днеска за утре можеш да останеш с минимална работна заплата.
6: И реално се използва като лост за управление. Това много често го срещах по публикациите. Абсолютно е така. Ако създаваш проблеми, ако не си послушен, това нещо може да не ти се предостави и ти да седиш основно, само на основната заплата, която е ниска. Идеята основната заплата да не е толкова ниска, за да може човек да не се надява, че някой ще си каже: хей, този човек свърши добра работа, нека да му дадем малко повече пари този месец.
0: Да не би да успяват да си внасят лекари за по 500 евро, както каже Тошко Йорданов, и заради това да стоят в това положение възнаграждение.
6: Аз искам да използвам момента да кажа, че изключително много се радвам, че Тошко Йорданов вече изобщо не е релевантен. И че за една година не виждам толкова много пакистанци. Не знам какво стана с неговия план.
0: Не заради влезли пакистанци да ни лекуват.
5: Не, за жалост, не чуваме много новини за лекари от чужбина, които са дошли в България. Чухме няколко отделни за болницата в Силистра, за болницата в Перник. Но истината е, че няма с какво да привлечем лекарите в България.
0: Сега вие в началото на разговора казахте, че сте поискали Здравното министерство да разсекрети възнагражденията на шефовете на дирекции. И смятате, че поради тази причина то пък е решило да заглуши тези данни, изваждайки заплати на директори на болници. Те скандални ли са според вас? И имаше една сума посочена близо 40 000 евро за директор на болница, на правителствена болница, ако не бъркам. Ориентирахте ли се там, разгледахте ли тези случаи? За да ги сравните, да видите в тази система, която казва няма достатъчно пари за вас, за кого има и за кого няма.
5: Ние отдавна сме запознати с парите, които получават директорите на болници. Това не е тайна. Обществото го знае. Това сме го дъвкали години наред. Как директорите взимали по 80 000, по не знам си какво. Време е обаче да се направи нещо. Не само да отидем и да изкараме данните на пресконференция. Окей, те са заложили някакви неща, които смятат да направят. Нека ги направят, тогава ще ги похвалим. До сега нищо не са направили.
0: Дарислав? Въобще, в ситуация ли са младите лекари пък да обсъждат директорите на болници, предположение, че ще трябва да разчитат на тях, за да започнат работата първа? Или по тази тема сте блокирани по обективни причини?
6: Аз почвам да мисля в главата си как да се изразя най-коректно.
0: А тук допускаме всякакъв език, почти.
6: Един млад лекар не трябва да мисли за пари. Баща ми винаги ми го е казал. Баща ми винаги ми е казал, че трябва да има достатъчно време този човек да чете и да напредва в специалността си. Аз се опитвах да го следвам този съвет, но е просто изключително трудно, защото ресурс, който имаш за да си спокоен, трябва да е фиксиран, да не се чудиш. Та този месец ще се оправи или няма да се оправи. Трябва ли е хора на второ място на работа? Аз не искам.
0: Колко
6: да
0: варира разликата в тази неяснота? Казвате, единия месец изобщо не знам дали ще постигна сумата от предишния или...
6: Варира различно в различните болници. Тоест, това е най-смешно, че ти трябва предварително да говориш с дадената болница и с ръководството на дадената болница. Дали това ще се случи, дали ще ти се дава ДМС? Аз бях
0: изобщо да начина на отчитане ли е? Не мога да разбера защо толкова волатилно.
6: Не се оценява труда на моите лекари. Аз съм работил в болница, в която ми бяха обещали, че ще ми дават ДМС и за много дълъг период от време не ми даваха една стинка ДМС. И аз напуснах, защото за мен това е подигравка с моят труд, при положение, че си върших работата прекрасно. Не съм имал никакви проблеми, просто реших, че това няма как да продължава повече.
5: На същото са подложени не само младите лекари, и възрастните лекари също, както и другите специалисти в здравеопазването, когато по този начин финансовите ресурси достигат отделението от клинични пътеки, достигат до шефа и шефа определя тези пари как да бъдат разпределени на персонала.
0: Накрая се обяснява, че няма достатъчно пари за здраве и се говори и за по-висока здравна вноска. Според вас проблема е в разпределението ли?
5: В начина на разходване на средствата. Има 400 болници. Ние сме първи в класацията в Европа на брой болници, на глава от населението, на брой легла, на глава от населението, на брой хоспитализации, на глава от населението.
0: Машина за пари или места за лекуване?
5: Машина за пари.
0: Вчера се сетих по друг повод за онази история с 22 000 регистрирани като в казина, че са участвали в залагания. В същия момент на срещна проверка показва, че те са хоспитализирани и са настанени в болница. Очевидно има нещо порочно в начина, по който се усвояват парите, за да се допуска хора, които са в казино, реално, да се пишат уж като настанение в болница и да текат пари за тях. Къде е големия проблем според вас?
6: И липсата на регулации, защото ние колкото и данни да извадим и колкото и неща да обясним, няма регулаторен орган, който да каже, окей, това трябва да се промени. Искрено се надявам в момента Министерството на здравеопазването да започне да прави някакви сериозни промени.
0: Но видях, че сте разочаровани от новия министър, точно с тая надпревара, кой да извади по-скандална информация, за да не остане в него черния Петър.
6: И комуникацията ни с министъра е доста така несъществуваща. С служебния министър си спомням, че е доста по-свободно и доста по-лесно се комуникираш. Поне по думите на...
0: Среща имате ли? Нямате ли насрочена среща?
5: Имахме среща на 29 май, след което представителите, които бяха на тази среща, казаха, тя приключи предсрочно заради парламентарен контрол, за който госпожа Ивкова бързаше. Каза, че ще има следваща среща, ще ни се обади допълнително. Изведнъж деня преди да изкараме ние информацията, ни се обадиха от министерството и ни казаха, ами вие сте се разбрали да пратите писмено вашите предложения. Ние вече около 1000 пъти сме пращали писмено предложения. Ние не искаме да влизаме отново в хипотезата, в която ние предлагаме. Ние имаме искания. Те са хората, които спечелиха с 1,5 милиона от българите гласове и те казаха, ние сме готови да управляваме, нека сега го докажат, нека променят нещата, както са ги планирали.
0: Имате ли сега насрочена нова среща или тя ви избягва и отлага?
5: Ами всъщност това, което се случи е, че на въпроси на журналистите на пресконференцията в петък, тя каза, ами да, ние имаме планирана среща за 22 юни. Ние не знаехме. Ние разбрахме от пресконференцията.
0: И сега тя ще ви чака, пък ви ще отидете ли на 22?
5: Естествено, че ще отидем. Диалогът е по-важен от обидата.
0: Ох, добре, пожелавам ви наистина успех. България има нужда от вас. Следват новините по нова.
7: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително в Ливан, ще приключат окончателно считано от понеделник вечерта. У нас продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани около 40 души. За тях МВР е събрало информация, че се занимават със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си.
8: Към настоящия момент текат процесуалните действия. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Включват престъпления, свързани с рекет, изнудване и сводничество.
9: Задържат го за разпит. Това е.
10: Какво провериха вътре?
9: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерено.
7: 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или увакантено място. В столичния район Средец на поста се завръща Трайчо Трайков с над 77% от гласовете. Изборите там приключиха с малко над 12% избирателна активност, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. На балотаж отиват Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, и Златина Петрова, независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Тази сутрин в 5 отново потегли влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитенът предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като метрополитена възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафика в района и метростанциите да заработят в дните на предстоящите зрелостни изпити. Още от света, най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. 5 души от службите за спешната помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. На този фон лидерите на страните от G7 се събират днес във френския курорт Евиан. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украйна и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран. Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Доналд Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция в момент, когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост спрямо Съединените щати. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент Володимир Зеленски. В 4-я ден от световното първенство по футбол Германия записа още един исторически успех с 7-1, този път срещу дебютанта Кюрасао. Срещата беше специална за вратаря на Бундестима Мануел Нойер, който счупи няколко рекорда с участието си. В другия двубой Кот д'Ивоар победи Еквадор в последната минута. Нидерландия и Япония завършиха с равенство, след като японците изоставаха на 2 пъти. В последния изигран двубой Швеция и Тунис завършиха при резултат 5-1. Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Градусите достигнаха рекордните 15 в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база. Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998. Според учените, необичайно високите температури водят до ускореното пене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече 3 поредни седмици. Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема. А сега към времето у нас, което ще научим от Ники Василковски.
1: Това, което се случва на Антарктида, може само да ни плаши. Аз ще се опитам обаче пък да не ви плаша с времето днес. То ще е преобладаващо слънчево през по-голямата част от денонощието на цялата страна. Очакваме обаче следобед, по-късно следобед, вечерта, да се образуват все пак грамотевични бури в районите около Стара планина и в Северна България. Там ще са така с грамотевична активност, с някакъв риск, разбира се, и за градушки. Няма да е студено днес. Температурите следобед ще се колебаят колебаят около и малко над 30 градуса в обичайно най-топлите части на страната. Ако сте по крайбрежието, вероятно по северните брегове сте усетили слабия дъжд сутринта. Не бива това да ви плаши. Денят ще е преобладаващо слънчев по крайбрежието. Едва по-късно вечерта се очаква и там да има валежи локални с грамотевична активност. Температура на въздуха след обед около 30 градуса, на морската вода около 21. Цялата седмица, почти цялата седмица ще бъде динамична, поне първата и половина, с висок потенциал за градушки. По-така дните с по-интензивни и на повече места валежи са вторник и четвъртък, докато в сряда се очертава да вали с грамотевици само в югозападна България. От петък нататък с приближаването на астрономическото лято температурите ще се повишат, а смущенията ще са на много малко места.

0: Здравей, България! Европейската комисия официално потвърди, че открива процедура за прекомерен дефицит срещу България. Ще говорим и за това с нашите гости, но първо ще говорим за цените и за кошницата с грижа. Да ви представя нашите гости. Христина Христова, бивш социален министър, Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, Стефан Антонов, финансов журналист. Добро утро! Благодаря ви, че сте тук.
1: Здравейте!
2: Добро утро!
0: Няколко думи за тази кошница, която придоби популярност. Очаквате ли тя да реши проблема с цените?
1: Ако мога да кажа така. Първо, това не е уникален наш опит. Беше правен опит в редица европейски държави. Например, аз следях този опит, ако също така мога да кажа, в Гърция от 22-а година започна. Там едни 51 стоки бяха определени. Добре е това, че държавата има желание да действа в по този въпрос за цените и че привлича бизнеса да съдейства. Друг е въпросът да видим реалните резултати и едно нещо веднага бих казала. Ако имаме възможност за сравняване, т.е. наистина е един добър сайт, в който да видим от датата, от която дадена верига, както се казва, всички от различна дата ще се включат в тази инициатива, цените са еди какви си, и след един месец да видим дали наистина средно имат такова намаление 15 или 30%, тогава бихме казали, че може да има някакъв резултат. Така беше и във Франция, впрочем пак този период, 20-та година след пандемия.
0: Господин Ганев, заредихте ли кошницата? С грижа. Искам да иронизирам, но виждам скептицизма сред по-голямата част от коментаторите. Все пак, дали пък може да има добър ефект?
2: Данните, разбира се, ще ги видим. Не си следи това достатъчно детайлно. Но въпросът е едно изказване на премиера Радев ми направи впечатление, което беше покрития спорове за производители, те сега...
0: Дали сега, те са притиснати,
2: те
0: да платят?
2: Сега според земеделския министър, най-вероятно накрая ще намерят някакъв общ път, но изказването беше, ако това не стане с доброволния ангажимент, ще видите пък ние какъв арсенал имаме, тъй като минаха текстовете за КЗК и за КЗП в парламента, така че по-притеснителното е там. Самата кошница, нали, ще видим какъв ефект ще има от нея, но това, което мен ме притеснява, е държавата докъде би стигнала. Особено с новите си инструменти за съвместно господство, за потенциална регулация на цени, за мерки изпреварващи преди да докажеш самото състояние на пазара. Там някъде е интересният дебат, какви ще бъдат действията вече с новите законови текстове.
0: Това скандално ли или пък е хубаво да видим държавата, че държи една законова бухалка и казва, ако не стане с ваше съгласие, ще ви принудим?
3: Би било хубаво да се прилага закона по един принципен начин и ефективно. Всъщност, аз бих обърнал внимание на нещо друго като интерпретация. То е, че в държавата тя си има неформални отношения с най-големият бизнес. Например, 2024 година, когато започнахме да се притесняваме за бюджета, тогава се заговори, че ще има данък върху свърхпечалбите на банковия сектор. И за да не се наложи то или увеличаване на концесионните отчисления от минния цел, от добивните компании.
2: Имаше еднократно плащане на 25-та.
3: И за да не се случи това, те казаха, ще си платим данъка за 26-та данък печалба в 25-та година, за да им се въведе данъка върху свръхпечалбите, каквото
0: за
3: и да означава това.
0: Да. Авансът, че платиха предварително.
3: И тук отново, например, Лукойл винаги, когато има проблем с изпълнението на бюджета в края на годината, финансовото министерство влиза и се разбира с Лукойл. Регистрирайте си вноса от първото три месече на следващата година в четвъртото на предната, да се увеличат приходите от ДДС. Това отношение между големия бизнес и държавата води после пък до затваряне на очите към техните недотам лоялни практики. Ако държавата реши да започне, защото ние реално, аз не си спомням стопанската ни история, да имаме истинско производство ефективно приключило с санкциониране на картел. Ако ние решим да прилагаме принципно законодателството, може би се страхуваме, че ще си затворим онези врати в извънредните моменти.
0: За преджобване в края на годината.
3: За преджобване или по-скоро да помогне бизнеса, когато потрябва.
0: такъв случай, сегашната ситуация, ето тази процедура по свръхдефицит, да преведем на нашите зрители какво означава. Има ли още възможности за такава финансова абракадабра, отлагане на едни фактури, издърпване на данък, който трябва да се плати до година, да го вземем сега, пък да поддържаме изкуствено някакви параметри? Има ли още луфт, който може да бъде обран с допълнителен кредит, който държавата да тегли, или дойде време да се плаща сметката и правителството няма да има много варианти за рязане на...
2: Интересното е, че политически сме в различна ситуация. До сега политически на предните им беше изгодно да кажат по-добре, отколкото ви се струва. Тъй като е следствие от нашите политики, тъй като, разбира се, гонихме и еврозоната. Тоест до сега наратива беше пред комисията да го представим по-добре, отколкото е. А сега наратива на новото правителство се променя.
0: Леле, майко, много
2: да
0: е зле.
2: Да го представим по-зле, защото вижте колко лошо е на предните, както беше ГЕРБ 2009-та, при предната процедура по свърдефицит 2010-та.
0: Но това е политическата игра.
2: Затова казвам, че то луфтове винаги има някакви, но това правителство то не желае да използва дори да има луфтове, за да, например, предотврати влизане в процедура. Напротив, за тях е по-добре да влезем в процедура, за да има натиски отвън и да могат наистина да променят бюджета. Поне това е добрия разказ. Положителният разказ е, че тази процедура ще е допълнителен аргумент да консолидираме финансите.
0: Съгласна ли сте, че този външен натиск може да е достатъчно стабилен аргумент и да бъде приет вътре в страната от потенциалните потърпевши за рязане на разходи? Виждаме скандални, най-малкото възнаграждения, брутални на фона на средните доходи в страната.
1: Аз мисля, че и досега, и без заявената процедура, която навярно ще ни се случи за свръхдефицита, хората, които наблюдаваха бюджетните процедури последните 5 години и финансовото състояние, знаеха, че вече не може повече така да продължава. И да, тя ще бъде, както каза и господин Ганев, допълнителен аргумент да се сложат финансите на държавата, доколкото е възможно.
0: Искат го от нас, няма как да не го направим. Това ли мислите?
1: Да, и то две неща. Всъщност, тезата на бюджетната процедура е една, бих казала. И тя е: намалете си публичните разходи, които вече стигат критично.
0: Аз видях други неща. Осветлете си сивата икономика, обдигнете данъците.
1: Съответно, разбира се, да има необходимите приходи, особено при положение, което сме стигнали. Да, за сивата икономика, знаете, имахме няколко обещания за борба с нея. Различни са данните, между 20 и 34% за България и 20 и 30% е много голям дял. И знаете, това наистина са сериозни приходи в данъчната система и в системата за социално осигуряване.
0: Само да обясним какво означава с процедура по свръхдефицит. Какво ще се случи? Някой ще ни каже императивно откъде колко да съкратим,
3: да,
0: или правителството може да интерпретира, благодаря за препоръката, ще изтегля заем и няма да си губя подкрепата на населението заето в администрацията.
3: Ние за втори път имаме процедура по свръхдефицит. Първата се откри срещу България през 2010 година заради приключването на бюджета за 2009. Процедурата по свръхдефицит е повече като приказно чудовище, отколкото като реален някакъв, как да го кажа,
1: заплаха,
3: проблем.
1: Да, да.
3: Тя дава възможност на Европейската комисия да иска по-детайлно и по-рано и мерките на правителството, които то ще предприема с бюджетите си, така нареченият национален фискално-структурен план, който се от 2024 година вече с прогноза за 4 години напред, който
0: може
3: трябва
0: да се
3: предава.
0: Може ли да се бърка в детайли? Примерно, не замразявайте, а намалете депутатските заплати. Намалете разходите за отбрана и за МВР, които са ви най-големи на фона на останалите, като отпитата за брутния вътрешен продукт, или изисква крайното число да е по-ниско на дефицита, пък прави каквото искаш.
3: Първо, на първия етап ти дават възможност на държавата да реши проблема със собствените си. Абсолютно нищо не може да се случи в България без решение на нашето правителство и на Народното събрание. Тя може да препоръча, ако нашето правителство умело в дипломацията, ще каже: дайте да пробваме първите една-две години, пък ако не видите да вървим в правилната посока, след това вече има инструменти, които обаче не са прилагани, като глоби срещу държавите, които които са в свръх дефицит. Най-малкото тези сигнали ще рефлектират след това върху рейтинговите агенции да понижат кредитния рейтинг, ще се стигне до покачване на ликвидите, по които държавата. Тоест никакъв инструмент няма за някакъв брутален, някаква брутална намеса, но ако използваме политическите сравнения, както някога президента Радев се оплакваха, че много брутално критикува правителствата, по този начин Европейската комисия може да смени тона си пък спрямо България.
0: Какво ще се случи на практика според вас? Този тон, вие казвате, че правителството ще го използва за аргумент да свърши полезно действие. Това е добрия прочит. Стоите ли на него като очакване?
2: Надявам се да е това. Ще го видим вече. Време е да се покаже бюджет. 5 седмици минаха от избирането на новото правителство. Заявката е до края на юли, така че надявам се тази седмица да видим заявката за бюджет.

0: Овки ли са, за да има нещо, или наистина смятат, че чрез промени в данъците и от сивата економика може да се реши проблема. Не виждам тук за разходите дали са дали
1: препоръки. То е посочено и като основната причина за дефицита е твърде високи.
0: Това е основно.
1: Да, посочено е, но вижте, в документите по европейския семестър всеки може да намери това, което му харесва. Тези, които искат да се намалят разходите, ще намерят много аргументи. Ако някой иска да смени данъчната система, най-вероятно ще намери такива аргументи. Това е много широк документ, който коментира всякакви политики.
0: Тоест хлъзгава направено, за да може всичко.
1: Да, но в крайна сметка има и логика в такива предложения. Те казват, вижте, ако вашите разходи растат твърде бързо и не можете да си вършите фискално-структурния план, ами в момент се наложи да вдигнете данъци, както направиха Словакия, както направиха Румъния, както и други страни в Централна и Източна Европа. Когато си изпуснеш бюджета, който и външен да дойде, дали ще е комисията, дали ще тези, които осигуряват финансиране, както традиционно е било в историята, в момент се стига до момент, в който казват, вижте, ще ви трябват повече пари. Затова е по-добре да не стигаме до там и още от сега през мерки в разходната част да се решим проблема. Само да кажем, предната процедура по свърхдефицит 2010-2012 е следствие от две поредни години, в които приходите падат в номинално изражение. 6% от БВП надолу от 38 до 32 е свиването в приходната част. Това е причината за тогавашната процедура. Кризата и изчезването на приходите. А сега имаме ръст на приходите с над 10% всяка година.
0: И пак проблем.
1: И сами се вкарахме в проблем заради разходи. Помните, правителството падна, като предложи бюджет с 45% от БВП разходи.
0: Сега виждаме едно заглавие. Министерствата започват оптимизация. 47 щата отпадат в економическото министерство. Заглавие от вестник. Сега виждаме последните дни натрупани. Не знам за общата картина колко са важни, но много дразнят хората. Тези примери с скандални възнаграждения в бордове. Бяха вадени заплати за шефове на дирекции в Здравното министерство, коментирахме по-рано и директори на болници. Прекалили страната ни с хранилката и като се съберат всички тези високоплатени позиции с огромна дистанция спрямо средния и минималния доход в страната, отколкото дистанцията в другите европейски държави, тук очаквате ли да се реши поне този много голям дразнител, който дава едно усещане за несправедливост и даже гняв.
2: Аз мисля, че да. Допуснаха се огромни дисбаланси във възнагражденията на работещите в публичната сфера, във възнагражденията на заемащите висши позиции в изпълнителната и в законодателната власт. Автоматизмите, които се въведоха в заплатите по закон за Министерство на вътрешните работи, те са една наредба, после си определят с акт на министра на отбраната в отбраната, в съдебната система се коментира и там по друг начин, макар че става много високи разходи на фона, сравнявайки с разходите на съдебна система в страни членки на Европейския съюз. И висшето образование, и въобще в образованието, но там трябва много внимателно да се прецизира и въобще като казваме за администрация. Обаче има страхотни дисбаланси. Ние се срещаме с държавата като граждани. Аз мисля, че чрез нейната администрация е много важно качествените услуги, които дават за хората и за бизнеса. Има администрации, които аз познавам доста, които са с постоянно текучество, са свободни работни места, които ги отчитат, че са свободни, но те, защото обявяват конкурси, никой не се явява. Или ако се яви някой по-млад човек, напуска след 3 месеца, защото е много голямо натоварването и ниско възнаграждението.
0: Къде е най-голямата ножица? Хайде да дадем пример. Защото чуваме за заплати по 10 000, по 9 000, по 12 000, по 4 000. В същия момент съм чувал от МВР пример за жените на гише, че са с много ниски възнаграждения. Ама ги казват в МВР са много.
2: Агенции,
0: високи,
2: които работят на терен, които работят с хората, с бизнеса, в социалната сфера. Трудно е такава да се дадат такива числа.
0: Просто прекалили ли сме с
2: Защото
0: много,
2: бих искала да кажа за втори вид администрация, където е обратното, без натоварване, с много големи възнаграждения и трети вид звена, които според мен напълно дублират дирекции на министерствата и са напълно излишни тези разходи на държавата. Ето защо нека да се прави много разумен анализ, да се сменят, как да се каже, акцентите, да се види коя администрация е необходима и трябва да се подкрепи. Ето, вземам пример, господин Ганев каза, нали, внесоха сега с цел да се работи нещо по въпроса за цените,

0: Закона за защита на конкуренцията и за потребителите. Ами аз погледнах административния капацитет на тези две структури. Според мен те няма да могат да се справят с тези си две нови задължения. Ето защо акцента да бъде, да е ясен, образованието, новите технологии и да има мяра.
1: Тоест да се даде, трябва да се разум, вземе от някой.
0: Звено по звено анализ и мяра.
1: Какво мислите за тези коментирани дисбаланси, скандални примери, изведени пред скоба от една страна, от друга страна не заети бройки, защото никой не желая да работи в други позиции?
2: Ще дам някой точно обратен пример. Добре. Като добър пример. В Българска народна банка закона казва, че възнагражденията трябва да са равни на средните възнаграждения, каквито за всяка аналогична позиция се получава в частните банки. И по тази причина управителите, управителния съвет, хора, които са под тях, имат не лоши възнаграждения. И Българска народна банка обаче, като отговорна институция, си върши работата, изпълнява си мандатите и там никой не казва дума. Проблемът при високите възнаграждения, които днеска се изнасят като публична информация, е, че няма убедителност, че тези хора си ги заслужават, че структурите, които управляват, работят както трябва, функционират. И още по-страшното е, че в крайна сметка тук се вижда, ние си говорим за бюджет, говорим за една голяма картина, но в същото време виждаме пасивността и отказа на ресорните, секторните министри да си свършат работа, да държат контрол и да кажат, те сега някой да се... Еми, например, здравеопазването да се изправи здравния министр и да каже, че тези възнаграждения са заслужено високи, защото, например...
1: За шефовете на дирекции ли?
2: Не, за болниците. Шефовете на дирекции... Не, шефовете на дирекции в самите министерства си има една реформа на Симеон Дянков от 2012 година. Техните възнаграждения не са толкова. Те са високи, ако получат възможност за допълнителни доходи. Като самият чиновник, шеф на дирекция в министерството, каквото и да е министерство, заплатата не е скандална. Скандални стават дирекции за възнагражденията, когато влезеш в борд на държавна фирма и по някакъв друг начин. Но тук е работата министрите да излязат и да кажат, има скъсане на връзката между възнаграждението и работата, която върши, да се аргументира и да покаже, че някой може да каже, че вършат... Някой може да каже, че вършат страхотна работа и да го аргументира.
1: Какво мислите? Дали пък не рискуваме така да имаш един период за много дефицит на качествени кадри в държавната администрация, защото пък бяха много ниски в едни минали години възнагражденията. Не знам. Сега пък се дават примери за точно обратното.
3: Сега
1: хранилки.
3: Този риск също, ако сложим твърдо голямо клеймо на всички, които работят в публичния сектор,
0: да,
3: и много натиснеме с заплатите, ще го има и този ефект. Това, което искахме да махнем, например, в образованието, заради много ниско заплащане, най-качествените така, ученици всъщност не отиват да учат в един момент педагогика, да стават учители, тъй като беше ниско възнаграждение. Да. Това се промени после с отвояването на заплатите. Сега има интерес към професията, тъй като е една от добре платените професии, особено в по-малко в населените места. Но това не означава, че не сме изкривили баланса като че ли повече в другата посока. Наистина с хора с нереални възнаграждения, много често тези примери са всъщност не за най-добрите експерти. Хора, които видимо нямат дори експертността за тази позиция, и точно такъв тип хора са тези, които обикновено са на позициите с безкрайно високи възнаграждения.
1: Много често...
3: Така видният пример е да влезеш в една община, обикновено в стаята, където са социалните дейности. Това са едни свързаети хора, в които на практика решават проблемите на цялото население. Там звънят с всякакви възможни казуси и работа на този човек е не само да е постоянно там, но да намери решението на казуса, как се вписва в цялата вселена от български политики, европейски проекти, социални и общински възможности на бюджета. Е, тези хора обикновено взимат много ниско възнаграждение, най-вероятно много по-ниско възнаграждение от хората, които се грижат за защита от дискриминация в съответното място. Подобна пак е една комисия, където също може да се види какви са заплати дали отговарят на.
1: Зрителите не знаете, пък примера с депутатските заплати в Унгария бяха намалени, мисля, че в Германия. При нас да замразяване последно разбрах,
3: че... Ама на депутатите поне им знаем имената. А на тези анонимните герои е въпроса, който никой не го е чувал, той нищо не прави. В най-добрия случай, ако има по... видим обществен живот и виси по кафенета, да го знаят.
1: Но все пак прави, впечатление разликата колко пъти депутатската заплата у нас колко средни и колко минимални заплати. Видях, че колегите от клуб ЗЕЦ са направили една табличка. Ами България като дистанция над заплатите на тези, които управляваше, е много напред. 8-9 минимални заплати взима депутата. В Полша, примерно, са 4. Средните заплати. Тук сметнали 3,8, 4,2 средни. Чехия 2 до 2,5 пъти повече. Литва 2,5 пъти. Тоест има... прави впечатление това. Колко успешно управляваш някого, какви са доходите и какви са собствените възнаграждения, за да...
0: И ако се прилага...
1: Сигурно ще кажат някой, че е популизъм да се вади това.
0: Принципа, трябва да се прилага принципа и да се правят опити за справедливост, колкото и това понятие да е сложно да се защити и да се прилага. Автоматизми, така да, три пъти средната заплата, 2,5 пъти. Какъв критерий по-точно е това? Какво се мери за приноса на този човек в дадена дейност? Да.
1: Финал от вас за днес.
2: За мен е най-важно сега, когато се предприеме стъпка за стабилизиране на публичните ни финанси, да не се повтори грешката от 2009 година. Бюджетът да се върне към балансирано състояние в рамките на една година. Това ще е катастрофа за икономиката. Трябва да го направим плавно. Въпросът е не в заема и в дефицита следващите една-две години, но те да са по-малко, видимо по-малки и да има хоризонт след на третата или на четвъртата година. Тогава вече да имаме нормален бюджет. Но ако сега рязко се спре като 2009-2010 година, това ще е катастрофа за икономиката.
1: Разбрах ви. Благодаря ви много за участието в Здравей България. След малко продължаваме с още теми. Ето част от тях. Фокус върху иновациите и изкуствения интелект. С какво ще изненада посетителите Webit 2026? В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева. Преди да питате изкуствения интелект, попитайте лекар. Акушер-гинекологът доктор Виктор Кръстев отговаря на вашите въпроси. Само на 16 години и вече сред избраниците на УЕФА, как български талант преследва голямата мечта да свири мач на световното първенство. Останете с нас.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: В месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
9: Декор, Флор Декор. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
14: Дропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
15: Къде са топ преживяванията за подарък?
16: Gift Tube!
15: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
16: Gift Tube!
15: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
16: Gift Tube!
15: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
18: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
19: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин или в нечовешките ни обекти.

И така, здравей, България, продължава с минутка за времето, а то ще е приветливо, слънчево днес почти през целия ден. В късния следобед вечерта и през нощта ще се развиват в северна България грамотевични процеси с кратки интензивни дъждове, с риск от градушки. Разбира се, това ще се случи и от двете страни на Стара планина и като цяло в северната половина на страната. По отношение на температурите в ранния следобед, термометрите ще гонят стойности от 29 градуса в района на София до към 32-33 в района на Сандански. Ако сте край морето, денят също ще е с разкъсваща се облачност. Вероятно завалежи има в късния следобед и вечерта. Температури около 30 градуса на въздуха, 21-22 на морската вода. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
1: Роботи, лектори обясняват на публиката как да живеят по-дълго и как да имат по-добро здраве. Не е някаква фантазия това, а част и ще се случи на 23-ти в рамките, 23 юни в НДК, в рамките на тази годишното издание на Webit 2.26. Изкуствен интелект и роботи, това е основният фокус а тази година. Гостувани Пламен Русев, който е предприемач, инвеститор и основател на Webit. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро, благодаря ви.
1: Образованието ви имаше нещо общо с здравеопазването и затова и роботите явно са подбрали тази тема.
2: Да, когато преди,
1: лекторите,
2: преди 8 години, като направихме, че вече 8, докторантурата ми е изкуствен интелект в здравеопазването. И истината е, че дори аз не съм си представил, че един ден на сцената на Webit два робота, то ще бъде робот и холограма, ще говорят за това как хората да живеят по-добре, по-здравословно и по-дълголетно. Конкретни, точни, ясни указания, какво да правиш, как да го правиш, това го правят роботи. И повярвайте ми, благодарение на това и благодарение на цялата иновация в здравеопазването, ние наистина ще живеем по-дълго и по-здравословно, стига да ги да следваме тези инструкции.
1: Стига да сме живи и здрави.
2: Ние ще бъдем живи и здрави, но другите теми, за които ще говорим, е какво ще работим. Защото това е много важно.
1: Да, откъде да започнем? Хайде, кажете какво всъщност ще се случва този път. Изкуственият интелект, той вече се случи. Той не е проект и разговор за бъдещето, а който не се закачи да бъде адекватен и да си намалява разходите, използвайки ресурса на изкуствения интелект, като че ли вече не е и конкурентоспособен. Но да, какво ще работим всички ние, които в една или друга степен сме повече или по-малко заменими?
2: Аз искам да ви кажа нещо, което много се забавлявам и приятел ми го припомни вчера, като казах, че сте ме поканили да бъда тук. Той каза, ти знаеш ли, че преди 18 години, като говореше за тези неща, аз си мислех, че ти си чисто луд.
1: Ето, и то от
2: екрана, точно каза, от екрана нова те гледах и си мислех, че си чисто не си добре. Ето, че нещата станаха така, точно както сме ги говорили. И сега от сцената на Webit за 18-та поредна година България става един от центровете на световната иновация. Вместо бъдещето, ние да отиваме към бъдещето, бъдещето идва и каца тук в София. Това е в общия план, а в детайли какво ще става. Започваме сутринта с разговорите, които оформят бъдещето на една държава. Това е така наречения суверенен AI. Идват хора от цял свят и говорим за това как всъщност държавите вече трябва да развиват своите собствени знания. Защо? Преди 3 дни Тръмп забрани на Anthropic да изнася извън щатите последния модел на AI. Вече само американци могат да ползват най-добрите постижения в изкуственият интелект. Точка. Всичко останало, което Америка произвежда като изкуствен интелект, не може да се ползва, да речем, от французи, немци, българи.
1: Какво ще правим?
2: И ще правим свои неща.
1: Ние трябва нашия интелект да направим.
2: Точно така. Ние си го имаме прекрасен интелект. Нека да припомня на всички хора, които ни гледат, че България е една от най-иновативните държави в света, създава една от най-иновативните продукти, като да речем азбуката. Това е кода на знанието, което се предава през поколенията. Значи ние много добре сме позиционирани да създаваме бъдеще и затова 18 години правим Webit. Иначе аз се занимавам с инвестиции във всички тези технологии, които развиват бъдещето, но искам те да идват и тук в България. И за да разберат хората колко е близко всичко това, да не си мисля, че сме луди, защото масовия зрител наистина не го разбира. Сега ще ви кажа какво означава всичко това, което се случва. До 2030-та 40% от работните места няма да съществуват. 40%.
1: За това значи, въпроса,
2: остават 4 години. На всеки 4, една година от тези 4 ще изчезват по 10% работни места. Какво означава това? Училищата подготвят децата ни за бъдеще, което не съществува. То е друго. Друго бъдеще съществува. Просто училищата подготвят хора за работни места, които няма. Обаче, добрата новина е, защото ние сме тук да създаваме добри новини и да караме хората да разбират, да вдъхновяваме младите хора за бъдещето. 92 милиона работни места ще изчезнат. 170 милиона нови работни места ще се появят. С други думи, тук въпросът не е, че ще останат хората безработни. Айде да не са 170, защото това е оптимистичната прогноза.
1: Това е добра новина. Тоест, цялото това усещане, което придобиваме всички ние, като вече и потребители на изкуствения интелект, че само се върви към закриване, оптимизация, всъщност, вие казвате друго. Ще има нужда.
2: Естествено, че ще има нужда. Това е
1: цяло... защо тя ще е по-голяма, отколкото е настоящата?
2: Аз виждам
1: след като голяма част от дейностите ще бъдат извършвани, и работата ще бъде свършена от изкуствения интелект.
2: Аз виждам сега, че вървят кадри от Webit. Ние затова правиме това огромно събиране, за да дойдат хората и да го чуят. Сега в това много ценно време, което имаме един с друг и разказваме на хората, по-скоро можем да им кажем, не се плашете, ами намерете информацията, която ви е необходима, за да заживеете по-добре. И част от тази информация ние показваме от най-добрите в света, как точно да се адаптираш. Ключовата дума за бъдещето е адаптация. Проблемът е, че младите хора, които сега ни гледат, те първо трябва да са наясно, че ще работят поне 4, 5, 6, 7 различни работи през живота си. Не като родителите им, които са се родили и са станали, примерно, еди си какви и са си отишли по този начин, нали, са седи кваси професия. Няма такова нещо. Бъдещето принадлежи на симбиозата между хора, които са активни и мислят критично и могат да работят с тази нова изключителна сила. Пирамидата на знанието, такава каквато е следната в момента. Най-отдолу е знание, което получаваме в училище. То вече отдавна е по-добро в изкуствения интелект, колкото в нас като хора. Втората част е умения да използваме това знание. И в това AI е по-добър. По-нататък обаче в пирамидата е как да го използваш. Тоест въпросът е как. И третата, последната е защо. Ето това трябва да остане на човека. Защо правим нещо?
1: Да. А не за въпроса да как и защо. Много и фирми, и бизнеси са склонни да включват и искат да оптимизират и разход най-вече. То оттам се тръгва за да си по-конкурентоспособен, но не са убедени как. А защо?
2: Те първо трябва да са убедени.
1: Може би имат отговор защо, но не знаят как.
2: Защо е най-важният въпрос във всичко, което правим? Защо го правиш? Защо това трябва да се случи? Какво искаш да постигнеш, като го направиш? Тоест, сега, особено сега, младите хора трябва да имат един много ясен отговор на въпроса защо? Защо? Защото какво искам? Искам дълъг и щастлив живот. Как да го постигна е следващия въпрос. Как да използвам технологиите? Как да използвам знанието, което в момента е безкрайно? Двамата с вас в момента отваряме телефоните си и можем да открием информация за всичко. Тя е навсякъде.
1: Доближава се разговора ни до философски, не просто за изкуствен интелект.
2: Това е технологичен. Ето, вие знаете, че ние направихме една компания, която дадахме на 800 човека възможност да инвестират в най-новите технологии в света. На българската фондова борса елизнахме. Всички хора ще бъдат на Webit. Те вече знаят какво се случва. Ще покажем компании, в които сме инвестирали. Създават дигитален двойник на сърцето. Ми това ще го видят хората. Дигитален двойник на сърцето. Всяко сърце е различно. Ние го изваждаме от човешкото тяло, създаваме му двойник и го лекуваме. 60% от смъртността е сърдечно-съдови заболявания. Ние решаваме този проблем вече. Представете ли си колко бързо човечеството се развива към нещо по-добро? Когато някой ми каже, предстоят тежки времена. Ма те винаги е имало тежки времена. Я да ви припомня какво се е случило в средновековието, като влезе една орда и изтрепе цялото село.
1: Кой е големия скок? Това, което казахте за сърцето, опита да се правят резервни части за хора, е голямо предизвикателство и мечта в медицината. Както може да се произведе става, така да се произвеждат и други. И друго. Това ли е бъдещето и пак този стремеж към дори към безсмъртие?
2: Бъдещето през моите лични очи е България да стане хъб на AI иновациите. Това е бъдещето. Защо? Защото това привлича инвестиции. Това привлича възможности. Това ще означава, че всеки един българин ще може да прави нещата, които истински иска и харесва.
1: Може ли да си хъп на нещо, ако не си хъп на нищо друго?
2: Може, защото в момента вече виждаме и ние инвестираме. Аз като инвеститор гледам компании, които са от един човек и вече са милиардна оценка. Тоест, станали са така наречените компании еднорози. Това означава, че вече е време и на малките държави да осъзнаят огромната мощ, която могат да имат, ако мислят стратегически. И тук вместо да си говорим за злободневията. Те са много важни, защото трябва да има справедливост. Но всъщност, онова, което истински ще се промени в следващите 4-5 години, сред тези 40%, първо, администрацията на една държава трябва да се намали до минимум. Защото е безмислено да има хора, които стоят на едни столове, при условие, че правят неща, които AI прави 3, 5, 7, 10 пъти по-добре от тях. Тези хора обаче могат да правят много други, много важни неща за обществото. И те са безкрайно много и те първо ще се появяват. Ние затова ще говорим първо за AI за държави. Второ, AI за бизнес. Трето, младите хора трябва да разберат, че все по-малко... Лошото новина е, че следващите 5 до 7, 10 години завършваш университет и няма какво да работиш. Ако очакваш, че ще те наеме корпорация, шансовете стават все по-малко и по-малко. Повече от 40% от така наречените entry jobs, първа работа за завършил, вече са изчезнали. Ще изчезват и другите. С други думи, младите хора, и затова пак им показваме как да го направят. Идват, гледат, слушат и разбират как трябва да започнат да мислят. Да мислят като предприемачи. Че в техните ръце, заедно с техния телефон, могат да направят много хубави неща заедно.
1: На финала сме 20... Може ли да се да отидат зрителите ни да видят или
2: този са заети местата? Този път сме направили специално сега, преди да дойда във вашето студио, говорих с екипа. Те бяха пуснали само 200, защото Webit винаги е с покани. В България ние каним 3000-4000 човека и те идват безплатно. Ние го правим, за да покажем света на хората. Сега сме пуснали за други, които искат да дойдат, 200 отворени билета, които могат да си купят сега в следващите 3 дни. Да. А на 23-ти вечерта, другото, което правим е, че пока събираме най-добрите спортисти, най-добрите актьори, най-добрите създатели на бизнес възможности, най-добрите ни инвеститори. Изключително парад на цвета на България и правим една вечеря, тя се казва Webby Change Makers. Да. Събираме всички светове на едно място и създаваме
1: Калина,
2: възможности. Кой?
1: Княгиня Калина.
2: Е.
1: Шегувам се, слагаме край на разговора. Пожелавам успех на Webby 2026.
2: Други особи царствени ще бъдат там в света на бизнеса.
1: Добре, благодаря ви. Пламен Русев ни беше на гости. Продължаваме с малко с новини. Успех на Webby.
2: Благодаря ви много.

0: Добро утро, вие сте с новините, аз съм Мина Илиева. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузският проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително Ливан, ще приключат окончателно считано от понеделник вечерта. У нас продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. За тях МВР е събрало информация, че се занимават със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си.
1: 36 лица са задържани. Полицейската операция е съвместно на служители от СДВР, Главна дирекция борба с организираната престъпност и Главна дирекция жандармерия борба с тероризма. Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция, предоставяне помещение с корисна цел, с развратна цел. Освен това, в столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. В тази връзка, след доклад на материалите днес в градска и районна прокуратура, ще бъде изнесен съвместни брифинги, по които наблюдаващи прокурори ще изнесат конкретика заедно с колеги от СДВР и от БОПа.
0: Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. В фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. В столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки, установено е и дете зад вулана. При акцията на полицията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Този час близки, приятели и граждани се събират пред сградата на апелативния съд в Пловдив на протест. Те призовават за справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстния път край града през ноември миналата година. Днес на втора инстанция се гледа делото срещу 24-годишния Джунейд Дюлгеров, подсъдим за смъртта на тримата загинали. Благой Бекриев, включваме с още информация сега. Здравей!
2: Здравейте от съдебната палата в Пловдив. Тук вече се събраха десетки близки приятели и роднини на загиналото семейство. Дойдоха и съучениците на 14-годишното момиче, което също загина при тази катастрофа. Само да припомня, че 24-годишният Джунейд Дилгеров на първа инстанция получи 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и му беше отнета книжката за 12 години. За какво настояват сега близките на загиналите?
3: Здравейте! Това, за което настояваме, за увеличаване на присъдата, тъй като тя беше определена като минимална на първа инстанция, което според нас е несправедливо предвид тежестта от резултата на деянието, което е в резултат на безотговорно шофиране на пътя.
2: За какво наказание настоявате? Вие сте майката на загиналата Мария.
4: Настояваме за максимална присъда, защото деянието, което е извършил убиеца, е много голямо. Нека всички, които го защитават, да ни кажат как да живеем от тук нататък с мъката и да изтрим очите и сълзите на малкото дете, което остана. На Михаела, която остана кръгъл сирак.
2: Тук са и други хора, чието близки също са загинали при катастрофа, за да подкрепите семейството.
5: Да, за нас това е единственото решение, за да спрат гаврите в съдебните зали. Все повече родители на убити деца по пътищата да заставаме рамо до рамо и да кажем, че няма да позволим гаврата с памета на нашите деца.
2: Много ви благодаря. А делото ще започне точно след час в апелативния съд в Пловдив.
0: Благой Бекриев продължава да следи темата. Благодаря ти. Проблеми на летището в София тази сутрин. Аварирал камион блокира пистата на Васил Левски. Десетки полети бяха засегнати. От летището потвърдиха за нова, че причината за нарушената работа е аварирал камион, като това е наложило временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. А сега поглед към времето с Ники Василковски.
6: Да, поглед и към времето. То ще бъде слънчево до ранния следобед навсякъде, на цялата страна. След това обаче ще има времени увеличение на облаците. Следобед и по-късно следобед вечерта се очакват и грамотевични бури, летни грамотевични бури с ограничен обхват, с кратък интензивен валеж и разбира се с малко по-висок потенциал за градушка. Някакси много ми се иска една едра градушка да опука колите на бандата на калашниците в Ботунец, но това е една друга тема. А иначе като температури днес, топло, температури около и малко над 30 градуса. Поглед към цялата седмица, тя ще бъде топла, с може би леко по-ниски температури, дневни температури, вторник, сряда. Няма да достигат до 35, ще достигнат само до към 32. След това обаче към края на този период, на тази седмица, отново очакваме летни стойности, особено към старта на астрономическото лято. По отношение обаче на валежите, целият този период от вторник до четвъртък е с висок риск от градушки, кратки интензивни извалявания.

Гост в рубриката Новите известни тази седмица е доктор Виктор Кръстев, акушер-гинеколог, работещ в Пловдив и създаващ видеа в социалните мрежи с една единствена цел – жените да спрат да се информират от всевъзможни недостоверни източници. Че бебе мама да не би да е недостоверен източник. С доза хумор видеята на доктор Кръстев достигат до хиляди и отговарят на въпроси, които пациентите се притесняват да задават много често. Гледаме сега новите известни.

0: Малко мъже знаят, че жената изгубва близо 60 литра кръв и е 7 години в непрекъсната менструация.
1: Казвам се Виктор Кръстев и съм акушер-гинеколог. Роден съм в София, но живея в Пловдив, където завърших медицина и където практикувам към този момент.
2: Абе, докторе, жена ви знае как ви вършите тук.
1: Извинявайте, че чакате толкова, но трябваше да измием пода след предната пациентка. Съблечете се за паравана от кръста надолу и легнете на гинекологичния стол. Не, не, чорапите не ги сваляй.
3: Аз съм студентско бебе, не сме живяли тук. Много бързо се преместихме в град Пловдив. Първо поколение лекар съм, нямам други такива в моя род. И като се замисля, не е имало някакъв отключващ момент, в който да съм избрал медицината. Още от малък искам да стана лекар. Все едно за мен няма друга такава опция. И интересното е, че за разлика от много други деца, винаги съм се радвал, когато родителите са ме водили по прегледи.
4: Наистина?
3: Без да броим стоматолозите обаче. Там ми е все още стресиращо.
1: Знаете ли, че преди повече от 100 години недоносените бебета са били показани като атракция, за да оцелеят? В началото на 20 век, ако се роди недоносено бебе, на родителите често просто му го давали и казвали да го завият добре и да се надяват на чудо.
3: Акушерството и гинекологията са може би единствената специалност, в която съобщаваш повече добри новини, отколкото лоши такива. Разбира се, имаме много тежки моменти, но и нещо изключително силно. Да присъстваш и да си по време на началото на новия живот, да покажеш бебето на майката, да й кажеш, че то е добре, да видиш облегчението в нейните очи. Това е такава емоция, която много трудно може да се сравни с нещо друго. Акушерството и гинекологията е специалността, в която има най-много усмивки и най-много плач и сълзи. От щастие, разбира се.
5: Докторе, ще раждам.
6: Thank you.
4: Какво най-често ти задават като въпроси жените, когато идват при теб на преглед?
3: Те, жените и най-вече бременните, те се подготвили преди това, защото се консултирали с Google. При мен идват за второ мнение и разбира се за психотерапия след получените отговори. Но жените най-често идват с такива проблеми, които коментирани в самото общество или между приятелки, може да звучат като малки въпроси, но за тях в този момент е нещо много важно и си е проблем. А това може да бъде нередовен цикъл, кървене, болка, притеснение след положителен тест за бременност, трудности с забременяването, контрацепция, профилактика. Винаги съм казвал, че в кабинета няма срамен, глупав или смешен въпрос. Ако нещо те притеснява, заслужава внимание.

забелязах, че много жени се информират от случайни източници и това ражда страх от поднесената информация. И целта ми е да преведа медицината на човешки по-разбираем език. Идеите ми идват предимно от кабинета. Ако чуя един въпрос няколко пъти за една седмица, най-вероятно хиляди жени си го задават и вкъщи. Един среден мъж има около 5-6 литра кръв в тялото си. Общата кръвозагуба от менструациите на една жена се равнява на кръвния обем на 10 мъже. Така че това, пак ли си в цикъл, всъщност е болка, кръвозагуба, издръжливост и хормони, повтарящи се стотици пъти в живота на една жена. Има млади момичета, които не знаят какво е титона маска, не знаят какво е HPV инфекция. Изключително важни теми, които не се засягат и малко се говори за тях.

0: добре ли е мъжа да влиза заедно с жената, докато тя ражда? Вие как го виждате? Има ли припаднали?
1: Това има, абсолютно. Има такива. Това вече е въпрос на личен избор. Е, ние казвам, разберете се между вас. Не знам доколко ще издържи на самата гледка мъжа. Говоря за нормално раждане. Защото има такива случаи да им омекнат колената, да припадне мъжът и да почнем да реанимираме него. И ти се чудиш да израждаш жената или да помагаш на припадналия мъж.

0: не трябва да се, да се страхуват от, от гинеколога или от който и да е друг специалист, защото прегледът е важен за вашето здраве. А второ, да не чакат да се появи проблем и тялото да дава някакви индикации. Профилактиката да бъде на първо място. Трето, да не вярват на всичко, което прочитат в интернет. Особено когато ги плаши. Защото неща като болка, кървене, сексуално здраве, репродуктивно здраве, това са неща, които трябва да се говори внимателно за тях, да се говори на време за тях и с лекар, а не само между, между приятелки.
1: Много бременни днес. Без жаби останах.
2: Имаш два положителни теста за бременност. Много добре. Но трябва да пуснем БТЧХГ, ТСХ, Т3, Т4, ТПО, АСАТ, АЛАТ, витамини B1, B2, B6, B12, фолиева киселина, витамин D, цинк, селен, йод, витамини K1, K2, ион.
0: Женското здраве трябва да започва с информираност, профилактика и с доверие. Не се притеснявайте от акушер-гинеколога, задавайте си всичките въпроси без никакви притеснения и не превръщайте ChatGPT в личен лекар. Той няма нито диплома, нито ехограф и със сигурност няма да дойде и да ви изроди в два през нощта. И най-добрият преглед е този, който освен диагноза получавате и спокойствие.
3: Това беше рубриката «Новите известни» на Василена Гръбчева. В следващия месец светът ще е футбол, но за жало ще гледаме и този мондиал без българско участие. Погледнато в бъдеще време обаче България има шанс за следващите първенства на планетата да присъства с рефер на най-важния форум. Неговата мечта е именно такава да свири матч на световно и е преследва от 2 години. Той е едва на 16 години. Оказва се, че е най-младия футболен съдия в УЕФА. Кой всъщност е той? С него ни среща Мартин Георгиев.
4: Аз още на 14 години и половина изкарах онлайн изпити за съдия и след това отидох в БФС. Помня дори първия си матч, който свирих на деца в селската група и изпитваш нещо специално преди матча. Има едно между притеснение и вълнение. До момента мога да свиря в трета лига. Нашата непрофесионална лига.
5: Това е вече 16-годишният Ивайло от Горна Оряховица. Деветокласник, но от половин година и футболен рефер.
4: Играех в Локомотив Горна Оряховица от 5 годишен до 15, но разбрах, че като футболист може да не се реализирам и затова реших като съдия.
5: И това му се отдава. Матчът, в който Ивайло извади немалко жълти и един червен картон, е между Германия и Полша, част от Европейското първенство за железничари. Провело се в курорта Албена.
4: Още в третата минута имах дискусионно решение за червен картон и го дадох, защото беше последен в защитата. Това беше едно от трудните решения. Първите 3-4 решения в матча са най-важните. Ако те са ти правилни, ти печелиш доверието на футболистите. Най-вече трябва да прилагаме трите основни правила като съдия. Да пазим здравето на футболистите, да прилагаме отговорно правилата на играта и не на последно място да пазим авторитета на съдията и на неговия екип.
5: Ивайло е наясно, че авторитета на родните съдии не е от най-високите и е готов за песни и стихове от трибуните по негов адрес и по адрес на роднините му.
4: Тези подвиквания аз ги чувам и когато чуя някой да вика към мен, аз се обръщам към него и му се усмихвам, защото на мен това ми е като може да ми го каже човек, който не се е събличал по физическо, да ми каже на мен какво да прави, не е окей.
5: Колко мачове си изгледал за тези твои крехки 16 години?
4: Ако броим на живо и по телевизора, съм изгледал над 2-3 хиляди мача.
5: И продължава да гледа, но вече отблизо, като съдия. Съдия, който мечтае да свири на световно първенство.
4: Това е мечтата на всеки съдия. Първо се почва с да стигнеш до Б-група, до А-група, след това да станеш международен и така по иерархията до първото по сила, първия по сила турнир
5: Но това е в дългосрочен план и бъдеще. В краткосрочен. Погледа на 16-годишния футболен рефер е към нашето първенство.
4: Мечтата ми в момента е да свиря дербито на България ЦСКА Левски.
5: А това е възможно, ако трупа добри оценки и от БФС, и от отборите, на които се действа. За Здравей България, Мартин Георгиев.
3: Сега от нашата апаратна свирят за реклами.

Numeri Radio Nova Нюз. Благодаря ви, че избрахте Здравей България за старта на седмицата в понеделник утре. Отново ви чакаме малко преди 6. Бъдете с нас. Сега останете с Нова и с На кафе.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Вълшебни.
8: Вълшебни.
7: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
11: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
13: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Новината доведе до спад на цените на петрола с 4%. Съдбата на иранската ядрена програма обаче остава за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително в Ливан, ще приключат окончателно, считано от понеделник вечерта. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. На този фон лидерите от страните от G7 се събират днес във френския курорт Евиян. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украйна и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран. Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция, в момент когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост към Съединените щати. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент. У нас продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. За тях МВР е събрало информация, че се занимават с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между 2 автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. В фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. В столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани и водачи на автомобили, употребили алкохол. Установено е и дете зад вулана. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено място. В столичния район Средец на поста се завърна Трайчо Трайков с над 77% от гласовете. Изборите там приключиха с малко над 12% избирателна активност, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. На балотаж отиват Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, и Златина Петрова, независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Проблем на летището в София тази сутрин. Аварирал камион блокира пистата на Васил Левски, а това е наложило временно спиране на десетки полети, потвърдиха за Нова от летището. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Накрая информация за времето. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър. През нощта валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
12: vmax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: По радио новини с това са минутите за времето. Днес прогнозата е от мен, Ники Василковски. Днес е слънчево до ранния следобед. През втората половина на денонощието ще се оформят локални и грамотевични процеси с кратки летни дъждове. През нощта и в ранните часове във вторник подобни явления ще се развиват в Северна България, по-късно в топлите часове на деня във вторник и в Южна и Източна. В сряда летни валежи се очакват в Югозападна България, а в четвъртък в централните и източните райони. Целият този период на неустойчивост е рисков по отношение на градушки. Към края на седмицата обстановката ще е по-стабилна, ще има временни следобедни увеличения на облачността, но смущенията ще са на малко места. Тенденцията при дневните температури е те да се повишават. Ако в първите дни на седмицата се движат в интервала 25-30 градуса, а около средата се понижат още малко, то към края вече ще са между 29 и 34 градуса. Така ще посрещнем астрономическото лято в неделя 21 юни с преобладаващо слънчево и горещо време. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни! Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Новината доведе до спад на цените на петрола с 4%. Съдбата на иранската ядрена програма обаче остава за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително в Ливан, ще приключат окончателно, считано от понеделник вечерта. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. На този фон лидерите от страните от G7 се събират днес във френския курорт Евиян. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украйна и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран. Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция, в момент когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост към Съединените щати. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент. У нас продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. За тях МВР е събрало информация, че се занимават със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между 2 автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. Във фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. В столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани и водачи на автомобили, употребили алкохол. Установено е и дете зад вулана. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено място. В столичния район Средец на поста се завърна Трайчо Трайков с над 77% от гласовете. Изборите там приключиха с малко над 12% избирателна активност, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. На балотаж отиват Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, и Златина Петрова, независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Проблем на летището в София тази сутрин. Аварирал камион блокира пистата на Васил Левски, а това е наложило временно спиране на десетки полети, потвърдиха за Нова от летището. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Накрая информация за времето. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър. През нощта валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли. Вълшебните метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: стилен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и вода. Дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Гиавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
17: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
18: Нова нюс.

0: 36-ма в ареста след акцията в столичния квартал Бутонец. Разследват групата на калашниците за сводничество и рекет.
1: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства. Освен това, в столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване.
0: Ще се стигнали до обвинения. Предаваме на живо. СДВР и пътна полиция с акция срещу незаконните гонки и пътните нарушения. Хванаха и 15 годишен зад вулана. Съединените щати и Иран подписват рамковото споразумение за прекратяване на войната в петък. Ще се стигне ли до траен мир? И още, защо българското Черноморие може да загуби близо 120 000 немски туристи това лято?

0: На 15 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичния квартал Ботонец, която продължи до късно с нощи. Бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Вече има и образувани досъдебни производства. Иван Кънчев следи темата и ще ни каже повече. Здравей!
1: Здравейте от квартал Ботонец. Днес тук ситуацията е абсолютно спокойна. Единствената патрулка, която ние видяхме, беше на вход в квартала, но тя изобщо не е свързана с акцията, която се проведе вчера тук, а с това, че в района на инцидента с автобуса се подрязват колоните и се чистят банкетите. Иначе по отношение на акцията от снощи, да, 36-ма са задържани, като по данни на полицията има вероятност след разпитите, които тъкат и към този момент, броят на задържаните да се увеличи. Основните обвинения, които към този момент са повдигнати, са свързани именно с рекет и с сводничество. Знаете, че групата към този момент е заподозряна именно за това. Момичета, които са били наемани от тях или са били принуждавани да проституират в столичния квартал Студентски град. Но какво знаем още за акцията към този час, ви предлагам да видим сега.
2: Групата на калашниците е разследвана и преди за сводничество. При акцията в квартал Ботонец от вчера полицаите откриват помещение с жени.
3: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция, предоставяне помещение с корисна цел, с развратна цел. Освен това, в столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване.
2: Според информация на източници на Нова от разследването, момичетата са били разпитани и освободени. Във времето назад има данни, че калашниците са използвали схемата Lover Boy, създавали се интимни отношения и връзка с жените, след което са карани да проституират. Обичайният район, в който са пласирани, е Студентски град. В социалните мрежи вчера доби популярност видео, на което един от групата приканва желаещите да се явят на кастинг.
4: Неделя, 3 часа в квартал Ботонец, заповядайте. Правиме този кастинг, защото нямаме време да обърнем внимание на всеки, а много хора искат да влязат.
2: По атмосферните условия и липсата на листа по дърветата личи, че видеото е правено през зимните месеци. Малко преди арестите вчера същия човек е записал и друго видео, с което се опровергава.
5: Не се връзвайте на този клип. Пак казвам, ние го направихме преди 7-8 месеца този клип. Събрахме момчета, които да помагат, за да правим благотворителности.
2: Най-вероятно това е Красимир, на чието арест станахме свидетели вчера. Съпругата му обаче обясни, че в дома им не е открито нищо.
6: Задържат го за разпит. Това е.
1: Какво провериха вътре?
6: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерено.
2: Задържани към този момент са 36 души, но броят им може да нарасне.
3: Действията Ботонец продължават с задържаните лица. Не спирам да се работи от момента на задържането до сега. В хода на работата с тях най-вероятно ще излезе информация, която ще наложи да се задържат и други граждани.
2: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Близки приятели на семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстния път край Пловдив през ноември миналата година, се събраха на протест пред сградата на апелативния съд в града. Те призоваха за справедливост за жертвите в деня, в който на втора инстанция се гледа делото за смъртта им, по което обвиняем е 24-годишният Джунейд Дюлгеров. Благой Бекрие, включваме с още информация сега. Здравей!
7: Здравей, Невена. Максималното наказание 20 години затвор поискаха близките на трите жертви, както и да отпадне законовата привилегия шофьори, причинили смърт на повече от едно лице, да се възползват от съкратеното производство и да получават с една трета по-ниски наказания. Прокуратурата и адвоката на Джунейд Дюлгеров поискаха втората инстанция също да потвърди 10-годишната присъда, както и да отнема шофьорската му книжка за 12 години. Апелативният съд ще се произнесе до месец. Припомням, че при катастрофата на околовръстното загинаха 43-годишна жена, съпругът и 14-годишната им дъщеричка. Днес на протеста дойдоха нейни съученици с плакати. Единственото 7-годишно дете, което оцелява в катастрофата, следващата седмица ще претърпи нова медицинска интервенция в Пирогов. Ето и още.
8: Детето непрекъснато говори за родителите си.
9: Шофьора е познавал много добре пътя. Той ежедневно се е движил по този път. Защо навлиза в насрещното? Защо се е движил с превишена скорост? Защо пуска автоматично управление на тира? Искаме да се обърнем към всички институции в тази държава. Да се спрат черните забрадки и да се махнат от майките, които погребаха децата си заради такива шофьори.
10: Той се е движил с доказани 90 км в час, при разрешени 60 км в час.
11: Ние ще пледираме единствено за това присъдата да бъде потвърдена така, както е постановено от първоинстанционния съд. Разбира се, продължава да признава вина, съжалява за това, което се е случило. Вие ще го видите в момента. Той е в такова състояние, което самият той изцяло осъзнава това, което се е случило.
0: Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. В фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. Като част от операцията са използвани и дронове. На 12 юни в столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни на брифинг, изпълняващ длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. При акцията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Засечена е кола, управлявана от 15 годишен, за което е била наложена глоба на баща му. СДВР ще предоставя информация на НАП за скъпи превозни средства, за които има съмнение как са придобити. Използването на дронове при проследяването на пътната обстановка и включването на цивилни коли в движението е добра практика. Около това мнение се обединиха пътни експерти в студиото на Твоя ден по Нова Нюс. Те обаче предупредиха, че контролът сам по себе си не може да превъзпита водачите.
12: Контролът коригира поведението на хората, когато участват в движението. Но техните знания няма да се увеличат. Аз винаги казвам, че контролът трябва да се комбинира с възпитанието и образованието. Защото никой не иска да загива.
13: Вече говорим и за дронове, но се появиха дроновете и се появи информация, че пък изтекла информация точно от КАТ в Бургас, че дрон ще следи за гонки и нямаше нито една гонка. Чудесно.
14: Това пак е превенция.
13: Чудесно. Точно това се иска. Чудесно.
0: Правителството работи, за да може да предостави предложение за бюджета за 2026 година до края на месеца. Основен акцент в него са мерки за повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Това заяви в Шумен премиерът Румен Радев. Той допълни, че все още се търсят варианти да бъде намален до максимум новият външен дълг. Емил Дамянов, включваме сега с още информация за това. Здравей!
15: Здравейте! Сред основните акценти, които коментира премиерът, очаквано беше бюджета на страната. По думите на Радев, ситуацията е трудна, тъй като пари в хазната няма и всички счетоводни трикове вече били изчерпани от предишните правителства. Въпреки трудната ситуация, Румен Радев изрази надежда, че редовният бюджет ще бъде представен още до края на този месец. По думите му, правителството работи денонощно и се търсят всички варианти за намаляване на дефицита. На този фон се очаква Европейската комисия да види действията на България за ограничаване на разходите, както и за повишаване на събираемостта. Именно за това Радев подчерта, че усилията на правителството са насочени основно в тези две направления. Що се отнася до голямата световна тема, примирието между САЩ и Иран, премиерът посочи, че разумът е надделял по отношение на конфликта, но повече от думите на Радев предлагам да видим сега.
16: Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага.
0: Сега към процедурата по свръхдефицита за България, която Европейската комисия официално потвърди, че ще бъде започната. Според икономисти, тя няма да реши финансовите проблеми на страната, но може да се превърне в допълнителен стимул за по-сериозна бюджетна дисциплина.
14: до сега политически на предните им беше изгодно да кажат по-добре, отколкото ви се струва. Тъй като е следствие от нашите политики, тъй като, разбира се, гонихме и еврозоната. Тоест, до сега наратива беше пред комисията да го представим по-добре, отколкото е. А сега наратива на новото правителство се променя.
17: Леле, майко, много
14: да
17: е зле.
14: Да го представим по-зле, защото вижте колко лошо е на предните. Това правителство, то не желае да използва дори да има луфтове, за да, например, предотврати влизане в процедура.
9: До сега и без заявената процедура, която навярно ще ни се случи за свръхдефицита, хората, които наблюдаваха бюджетните процедури последните 5 години и финансовото състояние, знаеха, че вече не може повече така да продължава. Тезата на бюджетната процедура е една, бих казала. И тя е: намалете си публичните разходи, които вече стигат критично.
18: А годишната инфлация почти достига 7%. Националната статистика отчита 6,9% за месец май. Няма изменение на месечна база. През миналия месец най-много са се увеличили цените в секторите услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия и транспорт. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или увакантено място. В столичния район Средец на поста се завръща Трайчо Трайков с над 77% от гласовете. Изборите там приключиха с малко над 12% избирателна активност, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. На балотаж отиват Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, и Златина Петрова, независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Към водещото от света, Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори.
19: Доналд Тръмп обяви за постигнатото споразумение с пост в Truth Social. Преди него за сделката съобщи Пакистан, ключов посредник в дългите преговори, като новината обиколи телевизионните новинарски емисии от Азия до Австралия.
20: Сделката с Ислямска република Иран вече е сключена. Поздравление на всички! С настоящото давам разрешение за отварянето на Ормузкия проток и за преминаването през него без такси. Разрешавам и незабавното вдигане на американската морска блокада. Кораби от цял свят, палете двигателите си. Нека петролът потече.
19: Споразумението беше потвърдено и от иранската страна, като по държавната телевизия излезе текст. САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната. Почти никакви подробности не са оповестени за условията на меморандума за разбирателство. Той предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателно решение на въпроса за иранската ядрена програма.
2: Две непосредствени събития ще се случат. Първо, незабавното и окончателно прекратяване на войната и военните операции на различни фронтове, включително в Ливан. Второто събитие е вдигането и прекратяването на морската блокада, наложена от Съединените щати върху Ислямската република Иран.
19: Отварянето на Ормузкия проток ще стане след официално подписване, което се очаква да стане този петък в Швейцария. Това обаче се различава от заявеното по-рано от Тръмп, който многократно заявяваше, че документът ще бъде подписан в неделя, когато е и рождения му ден. 80-годишният му юбилей беше отбелязан по зрелищен начин с шоу със смесени боеве в клетка на Южната Морава на Белия дом.
18: Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. А на този фон лидерите на страните от G7 се събират днес в френския курорт Евиан. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украйна и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран. Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Доналд Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция в момент, когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост спрямо Съединените щати. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент Володимир Зеленски. Отново у нас проблем на летището в София тази сутрин. Аварирал камион блокира пистата на Васил Левски. Десетки полети бяха засегнати. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. А това лято страната ни ще изгуби близо 120 000 немски туристи заради спор между две чартърни компании, които не постигат споразумение. На конференция «Изживей България 2026-та» менеджери на най-големите немски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят варианта за изхода от ситуацията. Как държавата и бизнесът ще се опитат да излязат от кризата, сега ще ни каже Цеца Алексова. Добър ден!
17: Здравейте, и бизнесът, и държавата са категорични, че една от основните мерки за да се преодолее с ситуацията за това, че страната ни губи постоянно немски туристи, е дотирането на самолетните седалки от държавата, така както беше в годините след пандемията. Финансовото стимулиране от страна на държавата ще спомогне през следващата година страната ни да се намали ефекта от постоянния спад на германските граждани, именно заради липсата на добра транспортна свързаност между двете страни. А липсата на добра транспортна свързаност, както и ти каза, се дължи на несъстоялата се сделка между две европейски чартърни авиокомпании. Но нека да видим още.
21: Реално ще бележим един спад от 25-30% спрямо 2025 година. Без чартърна програма няма как да успеем да възстановим нивата от преди ковида.
22: Аз съм мнение, че трябва да бъдат стимулирани полетите, защото това са практики прилагани в други държави, също от Европейския съюз. И особено имайки предвид проблемите в кривата на сезона.
23: Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар. Започват преговори с консолидатори на чартерни програми, с авиопревозвачи.
18: Сигнал до ново за строителни намерения на склон, който се намира само на метри от поразения от наводнения през миналата година комплекс Елените. Жители в района се страхуват от свлачища и риска за домовете си. В сигналът се посочва и, че полски инвеститор е разкопал гората. Проверка установи, че теренът е частен, разчистен и всички разрешителни, но строителните дейности са спрени. За по-голяма сигурност от местната власт отново проверяват дали в района има образувани свлачища.
24: Аз живея в този комплекс точно под това новостроящо си и сме много обезпокоени живущите, че може да тръгне свлачище, да затрупа пътя, който води към Елените.
25: На този етап не се извършват никакви строителни дейности. Парцела е проверен, това е урбанизиран терен, който е изкаран от горски фонд. Документите са проверени. Има геодезия, проучвания има. Абсолютно няма никакви свлачища в този район.
18: На 77 годишна възраст почина актрисата Анс Шедин, известна с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал «Алф». Не се съобщава причината за смъртта й. Тя ще бъде запомнена с ролята на майката в семейството, което приютява симпатичния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 година до март 1990 и спечелва сърцата на милиони зрители по цял свят. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
26: В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова. Добре.
1: Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Германия не показа милост срещу дебютанта на световни футболни финали Кюрасао, побеждавайки го с 7 на 1. В другия двубой от група Е, късен гол на Амад Диало донесе ценен успех за Кот д'Ивоар срещу Еквадор.
1: Германия, един от тимовете, към които има високи очаквания, срещата бе по-специално за вратарят на маншафта Мануел Нойер, който разби няколко рекорда. Стражът се превърна в най-възрастният играч, участвал на световно за Германия, и изравни постижението на Лотар Матеус, който единствен до сега бе играл на 5 първенства за 4-кратния шампион. За Кюрасао загубата остана на заден фон, като феновете на най-малката страна, играла на най-големия форум, празнуваха дълго отбелязаното попадение.
2: Играхме добре, много хора бяха изненадани от възможностите на Кюрасао. Следват два тежки сблъсъка и двата тима имат бързи и здрави играчи.
1: В другата среща Кот д'Ивоар и Еквадор не бяха толкова резултатни, но и двете страни имаха своите шансове. Футболистът на Манчестър Юнайтед Амад Диало направи разликата секунди преди края на редовното време, за да спечели трите точки за слоновете.
0: В група F паднаха общо 10 гола, Япония навакса пасив на два пъти срещу Нидерландия за равенството 2 на 2. Това даде възможност на Швеция да излезе начело в класирането след силно представяне и успех с 5 на 1 срещу Тунис.
1: Лалетата и самураите

0: изиграха напълно противоположни полувремена. През първата част липсваха положения и двата тима се прибраха при нулево реми. След почивката двубоят се превърна в истински спектакъл с 4 гола, като последния падна в 89-та минута. Селекционерът на Нидерландия Роналд Кулман не скри разочарованието си след срещата.
1: Това е абсолютният минимум, който трябва да постигаме. Естествено, разочаровани сме, че не спечелихме, след като поведохме в резултата на два пъти, но Япония е много силен отбор.
0: Швеция започна участието си на Мондиал 2026 по най-добрият начин. Атомното нападение на скандинавците показа ефективност и загърби неубедителните представяния от миналата година. Александър Исак бе в основата на успеха, като отбеляза и даде две асистенции, а Ясина Яри допринесе с две попадения.
2: Националният отбор по волейбол за мъже допусна втора загуба в първата седмица в Лигата на нациите. В Бразилия момчетата на Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на Сърбия с 0 на 3. Подробностите обобщава нашият пратеник Калоян Калинков.
3: Състезателите, водени от Джан Лоренцо Бленджини, допуснаха твърде много лични грешки. Цели 16 само на сервис. От другата страна, агресивният сервис на Сърбия разколеба посрещането на България, а оттам дойдоха и неточностите в нападение. Александър Никол бе най-резултатен двубоя с 21 точки. Лъвовете завършат първата седмица с актив от 2 победи и 2 поражения. Следващия турнир за тях от Лигата на нациите ще бъде в словенския град Любляна между 24 и 28 юни.
4: Те заслужаваха победата, защото играха толкова добре. Ние имахме нашите възможности в трите гейма, но не бяхме толкова добри, колкото тях. Не играхме дълги разигравания, в посрещането далеч от мрежата, в обработването на топките, в преходите. Това беше голямата разлика.
2: Към Локомотив Пловдив има чуждестранен интерес от Франция. Това разкри собственикът на смърфовете Христо Крушарски при представането на нов генерален спонсор на отбора. Чернобелите подписаха 3-годишен договор за подкрепа с една от бетинг компаниите у нас. Според президента на Локомотив, всеки ден забавяне на потенциалните нови купувачи вдига цената на пловдивския клуб.
5: И мисля, че Локомотив Пловдив е отбора, който ще обърка българското първенство пак. Аз отказах 1 милион, защото видях, че в тия милиони има нещо нечисто. Аз можеше да взема 8 милиона, да сгъна чедъра и да се покрия и да си гона моите си неща. Но ги отказах, защото видях, че няма истина в тези думи.
2: Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Посрещаме началото на последната седмица на пролетта. В неделя отбелязваме старт на астрономическото лято, а иначе времето се очертава да бъде с летни параметри, с всички капризи, които можете да се сетите на тази обстановка. След обед в часовете до вечерта, може би малко по-късно след обед, се очаква в Северна България, в северната половина на страната, да започнат да се оформят така ини кълбести грамотевични бури, които ще излеят тук-там кратък интензивен валеж с висок потенциал за градушка. Ето ги районите, които ще засегнат тези явления. Предимно северната половина на страната, може би и от двете страни на Стара планина. По отношение на температурите, те днес са в високи стойности, около и малко над 30 градуса. Ако сте край морето, там също денят ще е преобладаващо слънчев. Едва по-късно, след обед и вечерта, са възможни по северните брегове с по-голяма вероятност валежи от летен тип, т.е. кратки, временно интензивни, с грамотевична активност. Температури на въздуха край морето около 30 градуса, морската вода 21-22. Самото море се очертава да е сравнително спокойно през днешния ден. Динамична седмица се очертава. До четвъртък е този период, в който почти постоянно ще имаме развитие на грамотевични бури, ограничени по обхват, временно интензивен валеж и висок риск от градушка. В вторник и четвъртък явленията ще са на повече места в страната, докато в сряда, да речем, ще се развиват предимно в югозападните райони на България. Към края на седмицата, с приближаването към астрономическото лято, температурите ще започнат да се повишават доста осезаемо. И в неделя, да речем, ще бъдат в интервала почти до 34-35 градуса. Съответно, повече слънце и явленията, т.е. смущенията от валежен тип, ще бъдат на много по-малко места.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers – проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
8: Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36-ма души. За тях МВР събрало информация, че се занимават с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4-ма души загубиха живота си. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. Във фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. Като част от операцията са използвани и дронове. На 12 юни в столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията. При акцията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Засечена е и кола, управлявана от 15-годишен, за което е била наложена глоба на баща му. Столичната полиция ще предоставя информация на приходната агенция за скъпи превозни средства, за които има съмнение как са придобити. Правителството работи, за да може да представи предложение за бюджет за 2026 година до края на месеца. Основен акцент в него са мерки за повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Това обяви в Шумен премиерът Румен Радев. Той допълни, че все още се търсят варианти да бъде намален до максимум новият външен дълг. А годишната инфлация почти достигна 7%. Националната статистика отчита 6,9% за месец май. Няма изменение на месечна база. През миналия месец най-много са се увеличили цените в секторите услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия и транспорт. От света, Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Новината доведе до спад на цените на петрола с 4%. Съдбата на иранската ядрена програма обаче остава за по-нататъчни преговори. Очаква се меморандумът за разбирателство да бъде официално подписан в петък в Швейцария. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък и че е разпоредил прекратяването на американската блокада на иранските пристанища. В изявление секретариатът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран обяви, че военните операции по всички фронтове, включително в Ливан, ще приключат окончателно считано от понеделник вечерта. Най-малко 4-ма души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. 5-ма души от службите за спешната помощ са загинали, а най-малко 5-ма други са ранени при руски удар по Харков. Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Градусите достигнаха рекордните 15 в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база. Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998. Според учените, необичайно високите температури водят до ускорено топене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече 3 поредни седмици. Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема. И за времето у нас – След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър. През нощта валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Ще има условия и за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Френският художник Пьер Огюст Ренуар е един от основоположниците на импресионизма, наред с Клод Моне, Пол Сезан и Алфред Сисле. Ренуар е роден през 1841 година в Лимож, Централна Франция. Преди да започне да учи изобразително изкуство, той работи на още няколко места, където рисува украси на ветрила и религиозни сцени върху плат, предназначени за християнските мисионери. Една от най-известните му картини от 1881 и се казва «Две сестри на терасата». За неин фон служи Мезон Фурнес, ресторант, разположен на остров река Сена, западно от френската столица. По-голямата сестра, изобразена на платното, е Жана Дърло, която по-късно става актриса. Идентичността на по-малкото момиче обаче остава неизвестна. Твърди се, че тя няма никаква връзка с Жана. Името «Две сестри» е дадено от Ренуар, докато допълнението на терасата е добавено от първия собственик на картината.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Знаете ли, че известният художник Ренуар първоначално започва да работи във фабрика за порцелан, където се научава да рисува цветни сюжети върху чинии. През 80-те години на 19 век той се отдръпва от импресионизма и възприема по-класическия стил на рисуване. Картината с чадърите изобразява оживена парижка улица, на която повечето хора са с чадъри, за да се предпазят от дъжда. Шедьовърът демонстрира две фази от художествената кариера на Ренуар. Когато започва да работи по платното през 1881 година, художникът използва бързите и оживени похвати на импресионизма. Продължава да работи по нея през 1885, когато вече е загубил интерес към този стил и е вдъхновен от класическите похвати. Затова и лявата страна на картината, особено главната женска фигура, е нарисувана в класически стил.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Моделът в известното произведение на Ренуар «Парижанката» е Хенриет Хенрио, актриса в театър Одеон. Когато картината е показана на първото изложение на импресионистите през 1874 година, тя е посрещната доста хладно от критиците. Един от тях дори сравнил подаващата се обувка на актрисата с малка черна мишка. Днес обаче това е сред най-известните произведения на Ренуар. След като картината стана част от колекцията на Националния музей на Уелс през 1952, Парижанката се превърна в един от най-емблематичните и популярни експонати на музея.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с водещата световна новина. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Доналд Тръмп обяви за постигнатото споразумение с пост в Труд Сошъл. Преди него за сделката съобщи Пакистан, ключов посредник в дългите преговори. Споразумението беше потвърдено и от иранската страна, като по държавната телевизия излезе текст, цитирам: Съединените щати бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. У нас премиерът Румен Радев заяви, че се надява споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно. Радев каза още, че правителството работи, за да може да представи предложение за бюджет за 2026 година до края на месеца. Основен акцент в него са мерки за повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и издудване. Вече има и образувани досъдебни производства. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. Във фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. Като част от операцията са използвани и дронове. На 12 юни в столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни на брифинг изпълняващия длъжността директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. При акцията са санкционирани вода на автомобили, употребили алкохол. Засечена е кола, управлявана от 15 годишен, за което е била наложена глоба на баща му. СДВР ще предостави информация на НАП за скъпи превозни средства, за които има съмнение как са придобити. Отново от света най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени и отпаднали останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 души са ранени при руски удар по Харков. На този фон лидерите на страните от G7 се събират днес във френския курорт Евиан. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украина и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран. Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Доналд Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция, в момент, когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост спрямо Съединените щати. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент Зеленски. На 77 годишна възраст почина актрисата Ан Шедин, известна с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал «Алф». Не се съобщава причината за смъртта й. Тя ще бъде запомнена с ролята на майката в семейството, което приютява симпатичния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 година до март 1990 и спечелва сърцата на милиони зрители по цял свят. Времето до края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Само около планините при вечер и в Северозападна България се очакват кратки гръмотевични бури. Температурите от 27 до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Битовите сцени са често срещани в по-късните творби на Ренуар, а жените, свирещи на пиано, са една от любимите му теми. Картината с това име е нарисувана по поръчка на френското правителство и е била предназначена за музея на Люксембург. Ренуар полага изключително старание в разработването и усъвършенстването на композицията в серия от 5 подобни платна. Момичета на пиано се смята за най-успешната от поредицата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
0: Супримо представя ексклюзивно Маунтин Вю Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
8: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
17: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
18: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
17: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: По радио Нова Нюс, това са минутите за времето. Днес прогнозата е от мен, Ники Василковски. Днес е слънчево до ранния следобед. През втората половина на денонощието ще се оформят локални грамотевични процеси с кратки летни дъждове. През нощта и в ранните часове във вторник подобни явления ще се развиват в Северна България, по-късно в топлите часове на деня във вторник и в Южна и Източна. В сряда летни валежи се очакват в Югозападна България, а в четвъртък в централните и източните райони. Целият този период на неустойчивост е рисков по отношение на градушки. Към края на седмицата обстановката ще е по-стабилна, ще има временни следобедни увеличения на облачността, но смущенията ще са на малко места. Тенденцията при дневните температури е те да се повишават. Ако в първите дни на седмицата се движат в интервала 25-30 градуса, а около средата се понижат още малко, то към края вече ще са между 29 и 34 градуса. Така ще посрещнем астрономическото лято в неделя 21 юни с преобладаващо слънчево и горещо време. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти.
8: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Намери Радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 1878 година богатият и влиятелен издател Жорж Шарпентие и неговата съпруга Маргюрит проявили голям интерес към изкуството на небезизвестния Ренуар. Картината «Мадам Жорж Шарпентие и нейните деца» е нарисувана по поръчка на издателя и е показана за първи път през 1879. Това се оказва голям пробив за художника, тъй като му осигурява желаното внимание и одобрение на критиците. В картината Маргюри Шарпентие е до 3 годишния си син Пол, който е облечен по същия начин като сестра си Жоржет, седнала до домашното им куче.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Картината «Танц в Боживал» е една от трите нарисувани от Ренуар през 1883 година по поръчка на Пол Дюран Руел, един от най-големите почитатели на неговото творчество. Платното е основна атракция на Музея за изящното изкуство в Бостън и изобразява двама от най-близките приятели на художника – Сузан Валадон и Пол Август, заключени в страстна прегръдка по време на валс. Произведението на изкуството се счита за революционно в класическия период на Ренуар.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с водещата световна новина. Съединените щати Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Доналд Тръмп обяви за постигнутото споразумение с пост в Труд Сошъл. Преди него за сделката съобщи Пакистан, ключов посредник в дългите преговори. Споразумението беше потвърдено и от иранската страна, като по държавната телевизия излезе текст, цитирам: Съединените щати бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. У нас премиерът Румен Радев заяви, че се надява споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно. Радев каза още, че правителството работи, за да може да представи предложение за бюджета за 2026 година до края на месеца. Основен акцент в него са мерки за повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали със сводничество, рекет и издудване. Вече има и образувани досъдебни производства. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. Във фокуса на проверките са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. Като част от операцията са използвани и дронове. На 12 юни в столичния квартал Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни на брифинг изпълняващия длъжността директор на СДВР главен комисар Николай Пълтеков. При акцията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Засечена е кола, управлявана от 15 годишен, за което е била наложена глоба на баща му. СДВР ще предостави информация на НАП за скъпи превозни средства, за които има съмнение как са придобити. Отново от света най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени, отпаднали останки от дронове. Петима души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко петима души са ранени при руски удар по Харков. На този фон лидерите на страните от G7 се събират днес в френския курорт Евиан. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украина и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран. Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Доналд Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция, в момент, когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост спрямо Съединените щати. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент Зеленски. На 77 годишна възраст почина актрисата Ан Шейдин, известна с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал «Алф». Не се съобщава причината за смъртта им. Тя ще бъде запомнена с ролята на майката в семейството, което приютява симпатичния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 година до март 1990 и спечелва сърцата на милиони зрители по цял свят. Времето до края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Само около планините при вечери в северозападна България се очакват кратки гръмотевични бури. Температурите от 27 до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В края на своята кариера Ренуар се концентрира върху монументалните голи и битови сцени. В картината «Къпещи се жени», на която е изобразена сцена на няколко разсъблечени представителки на нежния пол, художникът придава скулптурно качество на фигурите, докато пейзажът зад тях блести с импресионистична светлина. Моделите на живописта включват бъдещата му съпруга, блондинката Алин Шариго и художничката Сузан Валадон на преден план. Ренуар прекарва 3 години в усъвършенстване на картината.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от известните картини не само на Ренуар, но и на целия импресионизъм е Обяд на лодката. Тя е известна с богатството си на форми и майсторското предаване на светлината. Рисувана е през 1880-81. Произведението е наситено с богати цветове, характерни за импресионизма. Платното представлява романтичен портрет на приятелите на художника, които се наслаждават на следобедна разходка с лодка по река Сена. Сред тях са бъдещата му съпруга и друг известен импресионист – художникът Гюстав Кайбот.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Супримо представя ексклюзивно Маунтин Вю Белия. Новият жилищен комплекс на Софпи отстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Маунтин Вю Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В картината «Бал в Мулен дю Лагалет» Пьер Огюст Ренуар разкрива истинския си гений, успявайки да обедини в едно платно майсторството на колективния портрет, натюрморта и пейзажа. Картината е уникална, тъй като до тогава не е имало художник, който да е създал образ, улавящ аспект от ежедневния живот от такъв мащаб. Произведението на изкуството пресъздава типичен неделен следобед в парка Мулен дю Лагалет в парижкия квартал Монмартър през 19 век. Картината е един от най-известните шедьоври на импресионизма и е определена като най-красивата живопис на 19 век. Тя е и една от най-скъпите в света.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: В месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, а защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Диавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, о, вълшебните метли.
15: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичния квартал Бутонец. Късно с нощи бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Има и образувани досъдебни производства. Очакват се подробности от прокуратурата. Иван Кънчев ще ни каже повече сега. Здравей!
1: Здравейте, да, намираме се в съдебната палата, където всеки момент се очаква да започне съвместен брифинг на прокуратурата, на ГДБОП и на СДВР. Обръщам се, за да погледна дали представителите на институциите вече идват, но това все още не е така. Така че, докато изчакваме последната информация, ви предлагам да погледнем първо към хронологията на специализираната акция.
2: Групата на калашниците е разследвана и преди за сводничество. При акцията в квартал Бутонец от вчера полицаите откриват помещение с жени.
3: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с корисна цел, с развратна цел. Освен това, в столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване.
2: Според информация на източници на Нова от разследването, момичетата са били разпитани и освободени. Във времето назад има данни, че калашниците са използвали схемата Lover Boy. Създавали са интимни отношения и връзка с жените, след което са карани да проституират. Обичайният район, в който са пласирани, е Студентски град. В социалните мрежи вчера доби популярност видео, на което един от групата приканва желаещите да се явят на кастинг.
4: Неделя, 3 часа в квартал Бутонец, заповядайте. Правиме този кастинг, защото нямаме време да обърнем внимание на всеки, а много хора иска да влязат.
2: По атмосферните условия и липсата на листа по дърветата личи, че видеото е правено през зимните месеци. Малко преди арестите вчера същия човек е записал и друго видео, с което се опровергава.
5: Не се връзвайте на този клип. Пак казвам, ние го направихме преди 7-8 месеца този клип. Събрахме момчета, които да помагат, за да правим благотворителности.
2: Най-вероятно това е Красимир, на чийто арест станахме свидетели вчера. Съпругата му обаче обясни, че в дома им не е открито нищо.
6: Задържат го за разпит. Това е.
1: Какво провериха вътре?
6: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерено.
2: Задържани към този момент са 36 души, но броят им може да нарастне.
3: Действията Бутонец продължават с задържаните лица. Не е спирано да се работи от момента на задържането до сега. В хода на работата с тях най-вероятно ще излезе информация, която ще наложи да се задържат и други граждани.
2: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: А в този момент от прокуратурата и СДВР с подробности за разследването на групата на калашниците. Да чуем част от брифинга.
1: Кажете, каква е последната информация?
7: Да, знаете, че брифинга е по повод на акцията, която беше проведена срещу групата, така известна групата на калашниците. Искаме да ви информираме за текущия резултат от действията на колегите, като преди това обаче искам да отправя благодарност както към Столична дирекция на вътрешните работи, така и към Главна дирекция борба с организираната престъпност за добрата, изключително добра съвместна работа. Тя обаче продължава буквално и към момента. Колегите не са спили да работи се денонощно. Така че, моля да имате предвид, информацията, която ще предоставим е само наличната към този час. Действията продължават и в момента и ще продължат. По делата предстои доста работа. Сега накратичко ще ви информирам. Но, днес, що се касае до компетентността на Софийска градска прокуратура, са по двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени 2 лица към наказателна отговорност и са задържани за срока до 72 часа. За тях за момента наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде и т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия. Престъпленията са тежки и наказанията, които по тези работни квалификации могат да се получат за тях са съответно до 10, до 12 години. Искам да кажа, че по отношение на други лица, които се счита, че са съпричастни към групата, Софийска градска прокуратура има и други дела. По едно от тях се провежда разследване от ГДБОП. Тези две лица, за които ви казах, че днес са привлечени, се разследват от Столична дирекция на вътрешните работи. Също така под наш надзор и ръководство е друго дело за организирана престъпна група, по което има шестима привлечени към наказателна отговорност. На тях са назначени данъчни ревизии с оглед установяване на имотното им състояние предвид високите доходи, които те така демонстрират публично. Работата на всички тези дела продължава. Доста агресивна престъпна дейност разкриват лицата. Безспорно, спрямо тях трябва да се работи постоянно, да се извършва превенция, профилактика, винаги когато има доказателства, както и в тези случаи, делата да се докладват на съответната прокуратура, за да може и ние да извършим необходимите действия и да изправим пред съд лицата, за които счетем, че има основания за това. Пак казвам, едно от делата, които е под ръководство и надзор на Софийска градска прокуратура, вече е приключено и е с обвинителен акт в съда. Сега за подробности относно делата, които са на Софийска районна прокуратура, давам думата на колегата Николай Николаев. Благодаря.
8: Здравейте от мен. В Софийска районна прокуратура са докладвани и продължават да се докладват няколко досъдебни производства. По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, има престъпления свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление систематично даване на помещение за развратни действия. Спрямо шестимата са взети мерки за неотклонение задържане под стража, като предстои мерки за процесуална принуда задържане за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане до Софийския районен съд за вземане на мерка за неотклонение задържане под стража спрямо шестимата. Става въпрос основно за лица с криминални регистрации, осъждани в миналото, като някои от лицата са и неосъждани, но преобладаващата част са с така подробна справка за съдимост. Благодарим на органите на МВР за активната работа. Извършени са множество действия по разследване, разпити на свидетели, претърсвания и изземвания. Като работата продължава, към настоящия момент са привлечени тези лица. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
9: Тоест от 36 задържани при акцията, 14 с обвинение в общо Софийска градска прокуратура и в СРП.
8: При нас има шестима.
9: Да, и при вас има...
10: Двама, а шестимата са с внесен обвинителен акт, така ли?
7: Не, а шестимата... Шестимата са с обвинения, които са по делото на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Има друго лице, което е също с обвинение, но то е по друго досъдебно производство, също от Главната дирекция се разследва. Има дело, което е внесено в съда и двата нови случая, които са на Столична дирекция за вътрешните
11: работи. Крайна сметка, тези 37 души, за колко от тях ще поискате мерки за постоянно задържане по стража?
0: Да, прокуратурата с подробности за разследването на групата на калашниците. Целият брифинг можете да проследите по Нова Нюс. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. При нея са били санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол, засечена и кола, управлявана от 15 годишен, за което е била наложена глоба на баща му. На 12 юни в столичния квартал Люлин е било преустановено и събиране с цел гонки. Като част от операцията са използвани и дронове. Според експерти, включването на устройствата при проследяването на пътната обстановка и на цивилни коли в движението е добра практика.
12: Контрола коригира поведението на хората, когато участват в движението, но техните знания няма да се увеличат. Аз винаги казвам, че контрола трябва да се комбинира с възпитанието и образованието, защото никой не иска да загива.
13: Вече говорим и за дронове. Но се появиха дроновете и се появи информация, че пък изтекла информация точно от КАТ в Бургас, че дрон ще следи за гонки и нямаше нито една гонка. Чудесно.
14: Това пак е превенция.
13: Чудесно. Точно това се иска. Чудесно.
0: Правителството работи, за да може да представи предложение за бюджета за 2026 година до края на месеца. Основен акцент в него са мерки за повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Това заяви в Шумен премиерът Румен Радев. Той допълни, че все още се търсят варианти да бъде намален до максимум новият външен дълг.
14: Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага.
0: Промяна в структурата и състава на Централното оперативно бюро на ДПС. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет на движението, водено от лидера на ДПС Делян Пеевски, а предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури и изборните резултати, посочват от ДПС. Председател остава Пеевски, а за заместник-председатели са избрани Нида Ахмедова, Халил Летифов, Ферол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова. Водещата световна новина. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но оставя съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори.
15: Доналд Тръмп обяви за постигнатото споразумение с пост в Труд Сошъл. Преди него за сделката съобщи Пакистан, ключов посредник в дългите преговори, като новината обиколи телевизионните новинарски емисии от Азия до Австралия.
16: Сделката с Ислямска република Иран вече е сключена. Поздравление на всички! С настоящото давам разрешение за отварянето на Ормузкия проток и за преминаването през него без такси. Разрешавам и незабавното вдигане на американската морска блокада. Кораби от цял свят, палете двигателите си. Нека петролът потече.
15: Споразумението беше потвърдено и от иранската страна, като по държавната телевизия излезе текст. САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната. Почти никакви подробности не са оповестени за условията на меморандума за разбирателство. Той предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателно решение на въпроса за иранската ядрена програма.
2: Две непосредствени събития ще се случат. Първо, незабавното и окончателно прекратяване на войната и военните операции на различни фронтове, включително в Ливан. Второто събитие е вдигането и прекратяването на морската блокада, наложена от Съединените щати върху Ислямската република Иран.
15: Отварянето на Ормузкия проток ще стане след официално подписване, което се очаква да стане този петък в Швейцария. Това обаче се различава от заявеното по-рано от Тръмп, който многократно заявяваше, че документът ще бъде подписан в неделя, когато е и рождения му ден. 80-годишният му юбилей беше отбелязан по зрелищен начин с шоу със смесени боеве в клетка на Южната Морава на Белия дом.
0: И отново у нас към студиото на Пресечна точка. Юлия Наева, здравей!
17: Здравей, Навена! Временна сделка или трайно решение? Ще коментираме споразумението между Съединените щати и Иран, след което трябва петролът да потече по думите на Доналд Тръмп. За искрите между предишното управление и новото правителство ще говорим във втората част на предаването. Лошо наследство, неубедителен старт или правилни първи стъпки на кабинета Радев. След минути ще видите и кои са новите ни коментатори.
0: Останете с Пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед с Нова.
18: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. радиото. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
21: Супримо представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Совпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
22: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
23: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
24: 366.
25: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
26: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На Видов ден говорим за нулевата инфлация, наследството и новите политики на кабинета Радев. С новите ни седмични коментатори ще видим и каква е връзката между Борисов и Черната пантера от Шумен. Анализираме и отзвука от новина номер едно в света. Споразумението между Съединените щати и Иран. По-близо до дълготраен мир или изненадите в 12 без 5 са неизбежни. А на финала, колко голяма е ножицата в родното здравеопазване за огромните заплати на началници и дълговете за милиони в държавни болници, говори доцент Михаил Околийски. И да не губим повече време, да ви представим новите ни седмични коментатори. Тя умее да дешифрира посланията.
2: Мариана Хил се стреми към съвършенство в изкуството на превода. Тя е председател на Асоциацията на преводачите и член на Европейската асоциация на преводачите в областта на правото. Професията й изисква информираност както за най-големите международни събития, така и за житейските истории на обикновения човек. Както винаги, на пулса на събитията, Мариана Хил влиза в пресечна точка.
1: Ще разкодираме темите тази седмица с Мариана Хил. Добре дошли.
3: Добре заварила. Благодаря за възможността.
1: Да видим и останалата част от състава. Той разкрива престъпления.
2: Доцент доктор Милен Иванов е експерт по национална и корпоративна сигурност, разузнаване и контраразузнаване, борба с корупцията, специални тактики и оръжия. Ръководител на катедра сигурност на Русенския университет. Бил е заместник ректор на Академията на МВР, преподавал в няколко висши училища. Любимата му реплика е: не ме занимавайте с глупости. Посрещаме го в пресечна точка.
1: Ей, няма само сериозни теми, Милен Иванов, здравейте.
4: Здравейте.
1: И добавяме към състава човека, който изследва историята на културата.
2: Доктор Радослав Илиев е историк. Завършил е Болонския университет и в парижката Сорбона. Работил е в ЮНЕСКО и е член на Международния съвет за паметници на културата. Университетски преподавател и изследовател на новата и най-новата българска история. Продуцент на първия фестивал за античен театър «Екс Махина» и «Херетидж Скул България», а също и коментатор в новата седмица на пресечна точка.
1: И Радослав Илия виждате при нас. Здравейте!
5: Здравейте!
1: Така, преполовихме годината, редовен бюджет все още няма. От правителството дават заявка, че до края на месеца ще са готови с план сметката на държавата.
6: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за Черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
1: Да, важно е да уточним преди началото на дискусията за нашите зрители, че последните думи на премиера Радев идват във връзка с коментара на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за предоговарянето по договора с Боташ. Но така или иначе, не знам за вас, уважаеми зрители, и за вас, скъпи наши коментатори, но ние, готвейки тази тема с нашия екип, Милена Цветанска, се сетихме за историята с трите плика на шефа, който оставил на своя наследник при кризи как да действа. Първия плик обвини предшественика си, при втория обвини медиите, при третия дава и нови три плика. Така, не знам, може би вашето виждане какво е. С първия плик ли все още боравят? Него ли отвориха, госпожо Хил?
3: Абсолютно с първия плик. То е нормално и се очаква. Горките, наистина не е лесно да управляваш с пълно мнозинство. Това е изключително голяма отговорност и аз им съчувствам. Те наистина работят денонощно. Въпросът е в това денонощно усърдие, какво би могло да се направи, защото в крайна сметка чергата е с определена дължина. Ако си завиеш глава, раменете, трябва да си ти отвити краката. Така е немската поговорка. Така че трябва да се направят компромиси, а те са много тежки. И усилията за създаване на един нов бюджет не са само на тези, които го съставят, а и на хората, които излязоха на улицата. И те започват много преди това. Ежедневни усилия трябва да са. И затова трябва да се намери правилния разрез между интереси и възможности. Защото нека да си кажем нещата в лице. В частния сектор, който искат сега държавните служители сами да си внасят осигуровките, с което да се намали разходната част в бюджета. А пък от другата страна стои частния сектор, в който под масата се получава всичко, дето е над минималната работна заплата, която, върху която се плащат осигуровки. Така че всички ние имаме отношение към този бюджет. И не е само управленците. Да, съжалявам ги, но трябва да се обърнем и към себе си и да дадем реални решения, които те сами не могат да намерят. Винаги ще се намери.
1: Решение и свръх очаквания имаше към тях още в самото начало и преди сме коментирали, но ето пък днес от националната статистика обявиха нулева инфлация. Смятате ли, че се справиха в първите няма и 100 дни управление, господин Илиев?
4: Това е само по себе си някакси ясен резултат, както се казва, когато числата говорят и не знам дали боговете, но може би журналистите мълчат, но въпреки, че не е хубаво, разбира се, журналистите да мълчат. Така. Но вижте, аз си мисля друго, тук дойде това управление с една, според мен, главна заявка. Освен, разбира се, това, че то е историческо за съвременната история на България, отдавна не сме имали пълно мнозинство. Но това е въвеждането или по-скоро възстановяването на някаква нормалност, някакъв

0: хем да се въведе или да се възстанови тази, този здрав разум, това спокойствие, някакъв по-сериозен стратегическо целеполагане на дългосрочни действия от една страна, а от друга страна да дойдат решенията и резултатите бързо. Ти или ще бавно ще постъпваш, или ще търсиш бързи резултати. А в случая си иска и двете. И разбира се, оттам идва и трудността.
1: Да. Господин Иванов, аз по-скоро може би към вас, вие трябва да дадете оценка за работата пък на МВР, на Вътрешното министерство, вашето наблюдение.
2: Какво аз ще започна с държавните служители. Държавните служители, когато възникне някакъв сериозен проблем с бюджета, те винаги са удобната жертва. Оглеждат се и накрая някой се сеща, дайте да държавните служители си плащат осигуровките. Но това е абсурдно, нали? От единия джоб държавата дава, от другия джоб ще ги взима и една такава статистическа въртележка. Крайният резултат е нулев. Единственото, което ще се случи, е демотивацията на държавните служители. Второто, което колегата каза, статистиката, аз силно се съмнявам, че инфлацията е нулева. Та хубаво статистиката докладва. Да, разликата между вчера и днеска, примерно няма драстична разлика между цените на услугите, но преди май месец нещата бяха коренно различни. Нека да видим в рамките на цялата държава колко ще е, защото това превръщане на цените от евро в лев в евро се получи доста шоково. И това няма да спре, тъй като и тези процеси те първо ще се отразяват на икономиката като цяло. А МВР как? МВР работи както винаги, т.е. занимава хората със себе си. МВР най-добре да работи така, че да няма престъпност. Виждаме тук.
1: Сега акцията срещу така наречената група на калашниците.
2: Много добре, нали, се случи това нещо. Аз имам въпрос, ако не се бяха състезавали по Челопешкото шосе и не бяха загинали хора, щяха ли да има акция срещу калашниците?
1: Този въпрос и аз исках да ви го задам на вас. Как ви звучи риторичен, може би? Не знам, госпожо Хил, по реакцията, която виждам към вас.
3: Да, защото то трябва да избухне някъде нещо. Ами то не е само в България така, в целия свят е така. И Ал Капон така са го хванали. Нали? Трябва да има нещо, което да избои някъде, да стане интерес на темата, за да може да се раздвижат нещата, защото тази информация има не само за калашниците. Тая информация има в МВР за всички останали. Въпрос е докъде стигат ресурсите, капацитета и приоритетите. Ако сега приоритет е точно това, дайте да изловим всичките сводници и да им сложим, нали, едно обвинение за склоняване към проституция. В Германия, не знам дали знаете, но 2017 година, юни месец, има закон за закрила на проституцията. Всичко е извадено на показ. Има ред, има и служби по реда, които именно за това се грижат. Така че не само полицията има отношение към тези неща. Да, кампанийното е добро и то се вижда. Прав е Милен за това, че върши си работата и се вижда, когато се виждат някакви хубави неща. Войната по пътищата. Пуснаха дронове. Днеска се кара много по-внимателно. Аз го усетих, защото не знаят какво хвърчи отгоре хората. Тоест трябва да има някакъв ред. И германците са били така разпилени като нас и мръсни като нас, докато не са започнали князете в многото княжества, 275 княжества, да режат ръцете на онези, които са хванати, че хвърлят буклук на улицата и през съседите. Така че и трябва да има ред, но то не е само в Министерство на вътрешните работи.
1: А в парламента забелязвате ли ред? Стана ли ви по-скучно, господин Илиев? И съгласни ли сте с това, което чухме по-рано от Радев, че критиките на опозицията малко или много звучат като слуховете за черната пантера от Шумен?
0: Има естествено, не знам дали е доскучаване, но разбира се, забавяне на парламентарната динамика по една много проста причина. Някакси с пълно мнозинство парламентарният живот става много по-предвидим. Тоест това, което предложи правителството, то е ясно, че може да мине. Първо, това е едното обяснение защо се забавя, защо, разбира се, сега нямате големи борби или чак толкова заядливи схватки, както в предишния парламент. От друга страна изчезнаха всички по-малки партии и дребосъци, които пък бяха доста често продуценти или главни актьори на такъв тип динамика. Да. И трета, разбира се, причина са прословутите 100 дни. Има риск по принцип да се преупотребява този аргумент, че 100 дни, но има нещо от друга страна наистина и разумно в това, да се даде един периметър на действие, 3 месеца, в които да се види и тогава вече да се влезе в конкретни структурни критики или пък дори вотове на недоверие. В този смисъл, тъй като още не са изтекли тия 100 дни, Какво да очакваме?
1: Че рано ние.
0: Какво да очакваме?
1: Така да кажем, да. Вие какво очаквате през

0: следващия период от време. Фокуса какъв трябва да бъде? Очевидно цените е една от темите, които не знам и вие дали ще споделите мнение, но нямаше как да не се захванат с тях и така наречената кошница грижа, която обявиха, може би се оказа кошница с проблеми, не знам вашето мнение, да не се спънат пък по отношение на цените за тока и парното, които от КЕВР обсъждат тяхното увеличение, да изкарат именно те
1: хората на улицата. Това с кошницата е същото като с борбата с престъпността, нали? Всеки нов управник, който идва, ако видите назад, все някаква кошница прави. Малка, голяма, с грижа, без грижа. Но какво очакваме от правителството? Очакваме поетапно да започне ревизия на всички стари проблеми и най-вече да предложи адекватно решение на тези проблеми, защото само с приказване колко са лоши предишните не става. Дайте да видим, вече достатъчно време мина. Никой от тези, които днес управляват, не са от вчера във властта. Затова 100 дни не може да им дадеме. Времето върви и най-вече бърка в джоба на гражданите. Така че те трябва веднага да започнат да решават фундаменталните въпроси на съвремието.
0: И да не отваряме втори и трети плик. Толкова по тази тема, защото е време да минем към Ормуз, за да коментираме именно споразумението между Съединените щати и Иран. Петролът да потече, това каза Доналд Тръмп, а новината отекна по целия свят. Анализите са полюсни от време на сделка до трайно решение. И е време да видим какво смятат пък нашите коментатори тук в ефира на Пресечна точка. Смятате ли, че Доналд Тръмп си направи подарък с това?
2: Подарък
0: защото
2: за
0: вчера беше 80...
2: Ден. Временно, да, добре. За рождения ден малко спокойно, но целите на войната не са изпълнени. Иран продължава да има ядрена програма. Моля ви, 60 дни даваме си спокойствие, за да можем да се прегрупираме, както казват военачалниците, да видим откъде малко да попроизведем други пушкала. Извинете моя език, нали? Да се поподготвим малко и после пак ще върнем на дневния ред темата за ядрената програма и пак ще се сбием. Има G7 днес и Доналд Тръмп ще се среща с представителите на Близкия изток. Интересно какво ще се каже там. Защото, прочетох някъде, че когато Путин го е поздравил за рождения му ден, е поканил Зеленски, да каже на Зеленски да му дойде на гости в Москва.
0: Да.
2: Така че той е много активен и вероятно получава такива подаръци. Въпрос е колко могат да продължат.
0: Да. Господин Илиев, кой печели и кой губи, ако трябва да обобщим?
3: Винаги големите печелят, малките най-често в историята губят. За съжаление, тук най-вече в тази ситуация от 28 февруари може да се види това, че масовия, в крайна сметка, гражданин на света и обществата губят от този конфликт, който някой каза, че е въвлечен Тръмп по нежелание от неговия близък приятел Нетаняху в неговата антииранска обсесия. От друга страна, разбира се, тия така гръмко заявени цели в иранската операция не са постигнати, така че разбира се, че това е временно примирие. Но има нещо друго по-интересно от абсурда, разбира се, на тази ситуация. И заключението, което може да направим, че това примирие, разбира се, не означава траен мир. Това е, че въпреки че Тръмп може да изглежда буфонен, клоун, шут, стихиен, обяви, че може да за две седмици след избирането му за втори мандат като президент на американски щати да сключи мир и да обяви благо на всички, прави точно обратното. Разпалва и развърза нови войни. В това обаче, на пръв поглед, хаотично действие, според мен има страшна система, която в крайна сметка има една отчетливо видима, тя не е нещо конспиративна, тя е видима с просто око, крайна цел. А това е окончателното сриване на системата на международните отношения, което, разбира се, е етап към структурирането на принципно нова архитектура на световната сигурност. И това не върви само през това, че той ще си прави частно ООН, където и ние, Барбар Петко, с мъжете бяхме се записали да даваме 1 милиард. Просто това е, не ми се говори. Делегитимиране, скандализиране, ако щете. Репликата «Тази нощ ще унищожи цивилизация», която звучи като много красив маркетинг, някакъв слоган, разбира се, психо-антиутопичен слоган, но все пак, или сега пак обратната, пак също така маркетинг реплика, нека какво беше петрола да потече. Това не е само цирк. Това е поетапно докарване на масовото обществено съзнание до наистина свикване с този почти психотичен режим на говорене, на действие, което накрая ще накара всички да се отделят от идеята, че има нормален ред, нормална международна система за сигурност и отношения. И всъщност това ще е окончателният финал. Не само блокажа на системите на ООН. Последна реплика, защото каквото и да си говорим, Разбира се, ООН е ужасна бюрократична, неработеща, бихме казали на български жаргон език, уяла се. Нали, нашия народ обича тази реплика. Уяла се структура. Но, все пак това е структурата, която гарантира мира след 9 май 1945 година и в крайна сметка предотврати ядрения сблъсък по време на Студената война. Тоест, това не е нещо за изхвърляне, това е историческо достижение на световното, на човечеството.
0: Да, прочитам, господин Иванов, но междувременно да вметна, че по-рано видяхме кадри от рождения ден на Доналд Тръмп, ММА и боевете, ако се чуят нашите зрители какво сме показвали преди Ормузкия проток, да ги брифираме и за това.
1: Аз не бих кредитирал за висока степен на доверие поредното сключено споразумение и поредното свършване на войната в петък, нали, както се говори. Нека да изчакаме да видим крайния резултат от всичко това, което се става известно публично, но тук съм напълно съгласен за смъртта на международното право. И реално погледнато изразителя на това международно право, Организацията на Обединените нации, тя приключи. Мисъл, тази организация не можа да спре нито един конфликт, нито успя да го регулира разумно. Какво се оказа, че след толкова години правото на бухалката е международното право? И в момента виждате, че всички държави, към които няма претенции западния елит, е тези, които са добре въоръжени с ядрени оръжия, примерно Северна Корея. Така че какво ще се случи, зависи от много неща. Най-вече какво е отношенията между Нетаняху и Тръмп, защото ние видяхме, че всъщност именно премиера на Израел е този, който определя дневния ред на събитията. Ще видим тук доколко той има сили и възможности този път отново да обърне играта.
0: Но сега споразумението беше с посредничеството пък на Пакистан.
2: На Пакистан и те първи обявиха, че имаме сделка, но иранците казаха не. Американците приеха нашите условия, което така. Да. По принцип, председателя на Кнесета, понеже аз международните организации са моята болка и моят океан, ООН загина много преди Тръмп. Много преди Тръмп, защото промениха се отношенията в света и то не съм марксист, но икономиката в света се промени до толкова, че вече старата система, както и нашата образователна система, между другото, която е измислена за целите на индустриалната революция, вече не върши работа. По същия начин и международната архитектура, която бяхме създали след края на Втората световна война, с победени победители, едни там трети свят, четвърти свят, не знам си, не, трети и четвъртия свят се развива много по-бързо. И заради това е много сложно да виним Тръмп за това, че е разсипал международната система. Тя самата се износи и не е толкова от ояждане, колкото от смяна на приоритетите и на онези важни неща, които трябва да се решават. Просто, вижте, дори технологиите са много по-бързи, отколкото ние можем да ги обознаем. Икономиката се развива по същия начин на най-невероятни места в света. В защита на Нетаняху, на една такава международна на ООН сесия, председателя на Кнесета каза в открита реч: внимавайте, вие съдите сега нас за това, което правим ние в Близки изток, но европейци с натиска, който имате на имигранти отвън, това, което се случи на нашия сабът и загинаха толкова много хора, ще се случи на някоя ваша закуска в Европа след няколко години. Така че те мислят така.
1: То се случи, ние не си взехме изводите. Андреаш Бревик направи същото преди почти 12 години.
0: А смятате ли, че от една страна пък и това споразумение, макар и временно, както коментираме, да измести фокуса към войната в Украина?
3: Разбира се, тогава, когато очевидно се работи по... Това е малко като с нашата пантера, само че разбира се в макромащаб.
0: Да.
3: Когато се работи сериозно по един от двата големи тлеещи казуса, то тогава вниманието се насочва към другия, макар и в момента временно миротворен, за да може тези преговори, които очевидно ще тъкат на високо ниво и с участието, може би, на лична среща между Зеленски и Путин, да протичат без този свръхинтерес, който беше досега и последните месеци особено, който пък целеше да компенсира безумията и безчинствата, които се случваха в Газа и в Южен Ливан. Освен иранската война.
0: А госпожо Хил, смятате ли, че Тръмп пък от друга страна се чисти имиджа така, с оглед на междинните избори на хоризонт в Съединените щати?
2: Естествено, в политиката всяко действие има егоистично измерение. Той не е много популярен. На междинните избори на американците им дойде малко в повече. Това, което им се случва напоследък. И той има страхотна нужда от това да покаже, че ето, виждате ли, то може да не минавам по правилния път, ама стигам до правилната цел.
0: Последно изречение, с това приключваме, за съжаление, че нямаме време.
1: И после Тръмп има уникален инструмент, с който да реши въпроса на частичните, на междинните избори. Куба, ако се освободи от натиска на Иран, Куба е на дневен ред.
3: Да,
0: да, може би следващата
3: карта. Тогава ще отвори друго.
0: Да, тогава и пак ще търсим.
1: Малка победоносна
3: плик.
1: Война, която му е много нужна.
0: Да. Много ви благодаря. Слагаме финал по днешните теми. Така започна видовия ден за пресечна точка. С вас ще се видим след рекламите. Останете с предаването.

0: Здравейте с пресечна точка. Отваряме ножицата в здравеопазването, която, оказва се, може да носи огромни заплати на ръководители на държавни болници на фона на милионите натрупани дългове. Наскоро ресорният министър Катя Ивкова изнесе данни, според които началници на лечебни заведения взимат между 6 и 40 хиляди евро месечно. За галопиращите възнаграждения, ветровитите ръководни позиции и спешната необходимост от промени в здравеопазването, свързани и с психичното здраве, даваме думата сега на доцент Михаил Околийски, бивш служебен здравен министър. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доцент Околийски, ако методиката, по която се изчисляват заплатите на началници на болници, е позната в Здравното министерство, то трябва ли да приемаме тези суми, които изнесе министър Ивкова, като новина?
1: Те са новина, защото за първи път някой така смело и решително поставя и на дневен ред темата за тази голяма ножица между възнагражденията на редови специалисти, доказани с годините, и директори, които често имат само административни функции, въпреки това получават с десетки пъти повече от редовите лекари. Така че това е достойно за поздравление, но трябва след това да последват много действия, които да осмислят всъщност това осветяване, така да се каже, защото подобна ножица беше направен опит да бъде минимализирана по времето на правителството на професор Денков в колективния трудов договор и в правилата, по които касата заплаща на болниците. Ние бяхме взели решение заплатата на директора да е най-много 10 пъти повече, отколкото минималната заплата в една болница, но това очевидно не се спазва. Болниците са търговски дружества, няма какво друго да са, но тук трябва една много по-добра финансова дисциплина, защото в крайна сметка те работят с обществен ресурс, с парите на здравноосигурителната каса, това са нашите пари на всички граждани.
0: Ако това е една обществена тайна, знаело се, и това изсветляване, откъде трябва да къде трябва да се захване, за да продължи от тук нататък пък и министър Ивкова, за да приключи процеса, така че да не говорим за едни суми от 40 000 в края на месец, например.
1: Това не е проблем само на Министерство на здравеопазването, това е проблем и на Националната здравноосигурителна каса и на Български лекарски съюз. По принцип в националния рамков договор, който трябва да се сключи, тези суми също трябва да бъдат ясно дефинирани, да няма момента на субективно взимане на решение, каквото очевидно има, защото наистина не може да бъдат сравнени дейностите, които извършва една държавна болница, която е поела най-тежките пътеки, с една болница, например, като Лозенец, където също се видят колко е заплатата на директора. Това са несъвместими неща, не базирани на пазарни принципи също.
0: Да, натрупаните дългове.
1: За натрупаните дългове също много удобно се мълчи. Някакси те се покриват от държавата или се отлагат във времето. Взимат се нови и нови заеми, особено от една банка, която така става монопол в тези дългове. И в случая се забравя, че, например, болница Пирогов има огромни дългове. Говори се, че няма, а всъщност това не е така.
0: Министър Христо Хинков, да припомним, докато вие пък бяхте заместник министър, се опита да смени началника на болница Пирогов. Заради дългова ли беше тогава и какво се случи? Въпрос на политическа воля ли е да се случат промените, така да кажа?
1: Абсолютно, според мен е въпрос на воля, политическа воля, експертна воля. И аз смятам, че това правителство, което има пълно мнозинство и така дълъг период на действие, дълъг хоризонт, би трябвало да вземе всичките тези решения, които са плод на тази фрагментираност. Тези правителства, които много често се сменят, дават възможност да се лови риба в мътна вода, така да се каже. Нашето служебно правителство нямаше време да обърне внимание, например, на възнагражденията в болниците, но там има и едни бордове с отпаднала необходимост, защото те не взимат всъщност никакви управленски или менеджерски решения.
0: Но тоест, парите там излишно ли се дават?
1: Според мен абсолютно излишно се дават тези пари, защото тези бордове не водат до по-ефективно функциониране на съответните лечебни заведения. И това е видно по финансовите отчети и по липсата на добър здравен резултат в крайна сметка.
0: А кой може да реши да се махнат ли въпросните бордове?
1: Това може да бъде решено от Министерски съвет. В смисъл, Министерство на здравеопазването в преговори и в разговори с Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз, би трябвало да могат да вземат тези ефективни решения, които са в интерес, пак казвам, на гражданите, на пациентите, но и на лекарите, защото лекарите също нямат интерес да бъдат в устите на хората с някакви хипотетични много високи заплати, защото те не са такива, а определени хора от администрацията взимат много повече, отколкото редовите лекари, и се получава този феномен, че в Министерството на здравеопазването също има колеги, които са взимали по-голяма заплата от моята, докато аз съм бил министър.
0: А в чий интерес е смяната на началника на Националната здравноосигурителна каса и на заместника?
1: На заместника на здравноосигурителната каса смятам, че в интерес на всички граждани. Покрай него, така да се каже, изгоря и управителя на касата, който беше така доста ефективен човек. Но пак казвам, смятам, че сега е дошъл момента, в който нещата могат да бъдат поставени на здрава основа, на доказателства, на конкретни данни, които идват от Националната здравно-информационна система за функционирането на определените клинични пътеки, на дофинансирането на определени дейности. Това е една черна дупка, в която потъват страшно много пари, включително от джоба на пациентите, защото много голяма част от медицинските услуги се доплащат, около 44% по данни на СЗО. Така че това да могат да се направят тези процеси по-справедливи е предмет на дейност, и то не е отлагане и нови анализи и дискусия сега. Просто времето изтича.
0: Професор Мавров обаче като че ли беше подложен първоначално една политическа атака. Не знам на вас как ви изглеждаше отстрани. Определяха като човек на Борисов и на Пеевски. Петко Стефановски, пък с когото, ако не се лъжа, сте работили заедно, заяви, че не е имал политическа воля и това беше предпоставка да предприеме оттеглянето съответно от поста си в Националната здравноосигурителна каса.
1: Вижте, както в Изпълнителната агенция Медицински надзор, така и в Здравноосигурителната каса има много решения, които се взимат на тъмно. Това касаят много, много средства. Например, неразрешенията, така наречените off-label лекарства, които са за редки заболявания, особено при децата. Там има едни маржове, които варират до десетки пъти. Една болница държавна може да закупи съответния медикамент по-скъпо, отколкото друга болница.
0: Какво за случва, след като го изсветлихте именно вие?
1: И това е било допуснато от определени хора. Ние това, което направихме, беше промени в две наредби, които ще позволят прозрачност на тези процеси, дигитализация на всички стъпки, така че да не се допускат подобни действия, но това, което ние знаем, е, че се в касата на средните управленски нива се е работил много усърдно тези две наредби да бъдат саботирани и да не влезат в действие. И точно тук е ролята на един такъв лидер, какъвто е здравния министър, да тропне по масата и да случи тези добри за всички в крайна сметка решения.
0: Дали сега ще тропне по масата? Очаквате ли? И как се обяснявате, например, казахте медицинския надзор, Иванка Динева, която се върна на поста на агенцията, именно пък вие в края на февруари я освободихте от тази длъжност?
1: Да, аз я освободих, както на времето професор Хинков освободи директора на Пирогов, така и аз освободих Иванка Динева не поради някакви субективни лични причини, а поради доклади на АДФИ, на вътрешен одит на инспектората, които показват хаос, липса на управленски решения, основани на така и на логика, и на интересите на гражданите, и не мога да разбера логиката, с която тя беше върната.
0: Да понесе отговорност, как ви се струва?
1: Ами, човек понася отговорност в други институции, не от тези, от които е бил уволнен. Но тук аз не съм бил търсен за мнение, така че някакси няма да го давам, без да бъде поискано. Но пак казвам, имат всички условия, мандат, тези отдавна чакани реформи, които ние така се опитахме да инициираме с определени наредби, които оставихме като добро наследство, да бъдат продължени, ако има приемственост, ако има воля. Аз познавам здравната министърка, много дълги години сме работили с нея, тя е била експерт по международните отношения, но тук, ако има добър екип, който да съветва адекватно, тези неща, те не са ракетна наука, могат да се случат в реално време.
0: А ще се случи ли в обозримо бъдеще да станем свидетели най-вече на Националната детска болница? Все още ли смятате, че до 2300 тя може да бъде изградена?
1: Ами, аз бях казал 2028 година в едно интервю, защото имаше такива разчети. Аз се съмнявам, че това се случи.
0: Защо?
1: Честно казано, защото очевидно има други процеси, които даже не са ясни за един министър, че се бави топката по някакви причини. Не мога да ви кажа точно защо. Затова, защото аз не можех да вникна и нямах време да вникна. Възстанових Обществения съвет, където има истински специалисти по отделните аспекти на лечението на децата, които да могат да влезат много по-дълбоко в детайлите и да натискат, така че тази болница да започне най-накрая да се строи. Но това, което аз заварих, е, че се харчат едни пари за много високи заплати за компанията, която управлява процеса, а все още няма разговори, конкретни разговори с електропреносните дружества, изобщо всичките тези изходни позиции, за да може, когато бъде проектирана болницата и когато започне да се строи, това нещо да се сглоби като лего и да започне да функционира, да се намери персонала. Изобщо,
0: тоест и 2300 едва ли ще видим резултат на лице, но за да ни остане време и за един важен въпрос, касаещ психичното ни здраве, София ще бъде домакин на Европейски форум. Разяснете как трябва да се преосмисли грижата за психичното ни здраве и колко е важно това събитие.
1: Това събитие е уникално за страната, защото събира целия елит в психиатрията и така специалистите по психично здраве от Европа, американските, Съединените американски щати, Канада, Австралия. На него ще се разглеждат много интересни теми, не само от научно-практична гледна точка, а и от гледна точка на въвличането на хората с преживелищен опит, това са хората с психични заболявания, в управлението, планирането на службите. Това е голямата разлика всъщност между България и другите страни. Тук хората, които биват лекувани, не са питани относно тяхното лечение, не се търси тяхното съгласие, не се въвличат семействата им и това компрометира много големи области от тяхното възстановяване. И освен, че всички дейности и така лечебни процеси трябва да бъдат основани на най-модерните подходи, не само лекарства, но и психосоциална рехабилитация, психотерапия, тези хора трябва да бъдат съавтори на тези действия, програми за лечение. Тук има много голяма съпротива от страна на колеги. Психиатричната общност смята, че това е заплаха за тях. По някакъв начин страхува се от тази стъпка. А лекциите, които ще чуем, и една от лекциите на така най-голямото име в момента на сър Греъм Торникров, професор по психиатрия от Роял Коледж в Лондон, тя е в този дух. Подкрепа на хората с психични заболявания, така че те да бъдат съавтори на съдбата си.
0: Кога започва конференцията и с това да завършим?
1: Конференцията започва в четвъртък, ще продължи до събота и имаме огромен успех, защото ЕДМЕЖ за първи път събира над 260 човека от цяла Европа. Ние сме много горди с това.
0: Благодарим ви, доцент Михаил Полийски беше при нас. Ваше се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Ботонец късно с нощи бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Има образувани досъдебни производства. Очакват се още подробности от прокуратурата. Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. При нея са били санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Засечена е и кола, управлявана от 15 годишен, за което е била наложена глоба на баща му. На 12 юни в столичния квартал Люлин е било преустановено и събиране с цел гонки. Като част от операцията са използвани и дронове. Правителството работи, за да може да представи предложение за бюджет за 2026 година до края на месеца. Основен акцент в него са мерки за повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Това заяви в Шумен премиерът Румен Радев. Той допълни, че все още се търсят варианти да бъде намален до максимум новият външен дълг. Промяна в структурата и състава на Централното оперативно бюро на ДПС. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет на движението, водено от лидера на ДПС Делян Пеевски. А предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури и изборните резултати, посочват от ДПС. Председател остава Делян Пеевски, а за заместник председатели са избрани Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова. Водещата световна новина Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. Този предварителен договор доведе до спад на цените на петрола с 4%, но остава съдбата на иранската ядрена програма за по-нататъчни преговори. На 77 годишна възраст почина актрисата Ан Шедиин, известна с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал Алф. Не се съобщава причината за смъртта й. Тя ще бъде запомнена с ролята на майката в семейство, което приютява симпатичния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 година до март 1990 и спечелва сърцата на милиони зрители по целия свят. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утре рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. Температурите ще са подобни на тези, които имахме и днес, и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно. Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
1: Дънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от дънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
0: За морето!
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утре рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще останат почти без промяна и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а следобед на места в централните части ще се развият грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-ниските части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над южна и източна България атмосферата ще остане нестабилна и следобед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
3: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утре рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще останат почти без промяна и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а следобед на места в централните части ще се развият грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-низките части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над южна и източна България атмосферата ще остане нестабилна и следобед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Съединените американски щати и Иран се споразумяха за край на конфликта в Близкия изток.
1: Кораби от цял свят, палете двигателите си. Нека петролът потече.
0: Подписване се очаква в петък, а пазарите реагираха незабавно.
2: Десетки са в ареста след акцията в столичния квартал Бутонец. 16 вече са с обвинения.
3: Те са измъквали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди.
0: 15-годишно дете вози родителите си по улиците на София, след като бащата употребил алкохол.
2: Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие. Как реагира София? Разказваме на живо.
0: И как конфликтът в Близкия изток се пренесе и на футболното поле?

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Започваме с новината, която обиколи световните агенции в последното денонощие. Съединените щати и Иран са на крачка от подписване на споразумение за край на войната в Близкия изток, а тя започна на 28 февруари.
1: Краят се очаква да бъде сложен този петък с подписване на споразумение в Швейцария. Надеждата е то да донесе свободно преминаване на търговските кораби през ключовия Ормузки пролив след месеци на несигурност заради цените и доставките на горива. Споразумението беше обявено от американския президент на връх 80-тия му рожден ден с изявление в социалните мрежи. Първият ефект – моментално поевтиняване на петрола на световните борси.
2: Сделката с Ислямска република Иран вече е сключена. Поздравления на всички! Кораби от цял свят, палете двигателите си. Нека петролът потече!
0: Но възможни ли са изненади в последния момент или подписването на споразумението този петък е напълно сигурно? И още как реагираха пазарите на горива, кога и у нас може да се усети ефектът от края на тази война? Темата продължаваме след малко в новините на Нова. Сега за палежа на два дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Те са се намирали точно пред официалния вход на мисията ни.
1: От външното ни министерство определиха случая като поредно посегателство срещу България и сънародниците ни там. Какво е известно до сега по този случай? От нашият колега Стоян Нешев. Стояне.
3: Добър вечер. Да, това е поредно посегателство срещу България в Северна Македония. Палежът е заснет от видеокамери. На тях се вижда, че днес по обяд неизвестен за сега млад мъж отива към дипломатическата ни мисия в Скопие и от найлонов плик вади запалима течност, която излива върху два автомобила собственост на посолството ни в Скопие. Външният ни министър Велислава Петрова веднага е провела разговор с македонския си колега Тимчо Муцу, пред когото е казала, че категорично осъжда този неприемлив акт. Реакция дойде от държавния ни глава Илияна Йотова в позиция. Тя казва, че това не е обикновен криминален акт, недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства. Осъдителни реакции дойдоха и от партиите ГЕРБ и Демократична България. Още вижте сега.
4: Автомобилите на българското посолство в Скопие пламват по обяд. Те са били паркирани пред официалния вход на мисията ни.
5: Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите.
4: От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа и подчертаха, че бързата реакция на българския консул, който е използвал пожарогасител, е предотвратила по-сериозни щети. Това е поредно нападение срещу България в Северна Македония в рамките само на няколко години. Преди 4 години беше запален българският културен клуб в Битоля.
5: Припомняме, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.
4: Подсъдим по случая в Битоля беше певецът Ламбе Алабаковски. Той получи условна присъда от 6 месеца. Днешният палеж връща спомените на председателя на закрития вече клуб Любчо Георгиевски.
6: Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие е повече от криминален акт. Той е една антибългарска омраза, политическа безотговорност и системно демонизиране на България и българите в страната. Практика се създава атмосфера, в която се създава насилие. Наказан имаше един, който стори палежа, това беше една 6 месеци условна пресъда. Това е поредно доказателство за необходимост. Тук Европа трябва вече да направи натиск върху един режим.
4: Македонските власти издирват извършителя.
1: Сега към другата водеща новина от последните часове. След мащабната акция и арести в квартал Ботунец и на други адреси в София, част от мъжете остават задържани. Обвиненията са от рекет до склоняване към проституция. По последни данни задържаните са общо 52-ма, но колко от тях са с обвинения? Иван Кънчев следи този случай. Иване?
7: Здравейте, почти денонощие след началото на акцията е време за сметки. Това, което знаем е, че 16 души имат повдигнати обвинения. 6 от обвиненията са повдигнати от районната прокуратура в София, а 10 от градската, но тук трябва да уточним малко детайли. Всъщност само 2 обвинения са повдигнати след акцията от вчера тук в квартал Ботонец. 7 обвинения са били повдигнати в седмиците преди тази акция при предходна дейност на МВР, а пък при един от случаите той вече е преминал в следващата фаза, т.е. е във висящо положение. Но какво ни казаха и полицията, и прокуратурата след края на акцията, ви предлагам да видим сега. Знаете ли защо сте арестуван? Дадоха ли ви някакво обяснение?
8: Не.
7: Близо 24 часа след операцията срещу групата на калашниците в Ботонец, част от тях бяха преместени в сградата на СДВР.
8: Обясниха ли ви нещо?
7: Разпитите им продължават. 10 от 52-мата задържани са с повдигнати обвинения от градската прокуратура.
9: Те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде и т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми.
7: Сред обвинените са и двама, свързани с катастрофата на Челопешко шосе. Според разследването, те са заплашвали близки на пострадали при тежкия удар, за да не свидетелстват или да променят показанията си. Обвинения повдигна и районната прокуратура на 6 други, които са задържани за 72 часа.
10: Трафик на хора, има престъпления, свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление, систематично даване на помещение за развратни действия.
7: Според източници от разследването, мъжете са включвали в схемата и собствените си съпруги. Голяма част от откритите жени обаче не са от района на Ботонец на Учинова.
11: Освен списъци с имена на момичета, успяхме да открием различни суми пари в общо 48 000 евро. Претърсени са около 50 жилищни помещения, някои от тях, които са преотдавани за сексуални действия под найем.
7: Сред иззетите предмети има и оръжия, които ще бъдат изследвани. Под прицел са и лидерите на групата.
12: Ние знаем хората, спрямо които имат уважение. 2 от лицата са с обвинения по досъдебни производства на СДВР.
7: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: След акцията с нощи от полицията разпространиха една снимка на няколко млади жени, които са били вече разпитани. Според разследването, те са били използвани за проституция. По информация на Нова, сред тях има и чужденки. Често склоняването към проституция се случва след емоционална любовна връзка. Твърди се, че така е действано и при някои от тези жени на снимката.
13: Те са въвлечени в тази схема по един механизъм Lover Boy, т.е. създаване на връзка емоционална между потенциалната жертва и трафиканта, обичта и готовността да направи всичко, за да бъдат заедно. Дори в случаите, в които жертвата е изразила съгласие, по някакъв начин е съдействала, това не означава, че не е факт престъплението, независимо от нейното съгласие. И най-точният термин е, че е било осигурено нейното съдействие. Тя е била манипулирана така да изразява готовността да предоставя сексуални услуги, например.
1: За така наречената група, известна като калашниците, се заговори още миналата година. Тогава от СДВР обявиха, че са арестували лидера й и че организацията действа от 24-та година, като основната й дейност включвала склоняване към проституция, физическо насилие и системен тормоз над млади жени. Наша проверка с днешна дата установи, че за част от обвинените тогава съдебните дела са приключили с споразумение с прокуратурата. Така е приключило и делото на сочения за тартор Петър Александров. Той е в затвора след присъда от 8 месеца и 15 дни за трафик на хора. През декември миналата година той е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от съда. Близките му заявиха пред Нова, че Александров няма нищо общо с групата и престъпленията, за които разследващите ги обвиняват.
0: И за друг случай, при рутинна проверка униформени в София хванаха 15-годишна зад вулана. В колата са се возили неговите родители. Според полицията, бащата е бил във видимо нетрезво състояние.
14: В петък вечер пътни полицаи в София попадат на следната ситуация.
12: 15-годишно дете управлява лек автомобил, предоставен от родителите му. В автомобила са майка му и баща му, като баща му видимо употребил алкохол.
14: Употребата на алкохол ли е причината родителите да оставят 15-годишният им син да ги вози, и тепърва ще се изяснява. От полицията уточниха, че бащата е санкциониран по закона за движение по пътищата. Това обаче повдига въпроса, кога санкцията е по-малка. Ако те хванат с алкохол зад вулана или ако дадеш на детето си да шофира. При непълнолетен и без книжка зад вулана, експертите напомнят, и шофьорът, и собственикът на автомобила могат да бъдат глобени.
15: Категорично и бащата, който е предоставил на непълнолетния да управлява, и самия непълнолетен, извършват административно наказателни нарушения. Те могат, въпреки че не е пълнолетен, могат да носят и двамата административно наказателна отговорност.
14: Ситуацията може да се утежни и от обстоятелството, че родител поставя детето си в риск, смятат от Асоциацията на пострадали при катастрофи.
15: Толкова лекомислено да се напиеш и да предоставиш на детето си да управлява. Това е изключително опасно. Може да се мисли за приложението на член 137 от Наказателния кодекс, където предвиденото наказание е до 5 години лишаване от свобода.
14: Самото предоставяне на автомобил на непълнолетно лице не е престъпление. За това се дължи глоба. А ето и хипотезата в обратната ситуация. Ако шофьор бъде хванат да управлява автомобил след употребата на алкохол, най-тежка е ситуацията при проба над 1,2 промила. Тогава е възможно задържане до 24 часа, както и отнемане на автомобила в полза на държавата, ако се докаже вина. В ситуация, в която автомобилът не е личен, се дължи неговата равностойност.
0: И тема с продължение от уикенда. За първи път, откакто се организира в шествието за семейството, участва и гвардейският представителен духов оркестър.
1: А това породи въпроса, каква е причината за това решение и кой го е поискал, след като шествието е частна, а не държавна инициатива. Кой може да поиска участие на гвардейци и кой го разрешава? Тези отговори потърси нашият колега Запрян Запрянов. Той е при нас в студиото. Докъде стигна? Слушаме те.
16: Добър вечер. Шествието в подкрепа на българското семейство се проведе в събота като контрапункт на случващия се в този момент София Прайд. Виждаме и кадрите. Начело на проявата, която премина през централните улици на София, беше гвардейският духов оркестър. А началото на събитието постави вечерния за празника на всички светии и молебен за българското семейство, отслужен от патриарх Даниил. В отговор на наше запитване от Министерството на отбраната заявиха, че участието на духовия оркестър е осъществено след официално отправено искане от Българската православна църква, Българска патриаршия, и е разрешено от министъра на отбраната. В отговора се казва, че духовият оркестър традиционно участва в събития и церемонии с обществена значимост, свързани с българската държавност, история и духовни традиции. Допълва се, че взаимоотношенията между Националната гвардейска част и Българската православна църква имат дългогодишна история.
0: Ясно е кой е отправил искането, но ясно ли е кой е платил за участието на гвардейците?
16: Имаме отговор и на този въпрос. От Министерството на отбраната официално ни съобщиха, че разходите са били осигурени в рамките на бюджета на Националната гвардейска част.
1: Информация на Запряна Запрянов. Запряна, благодарим.
0: Сега към очакваното подписване на споразумение между Съединените щати и Иран този петък всички погледи ще бъдат насочени към Швейцария.
1: Анонсираното споразумение беше приветствано по целия свят. То би трябвало както да отвори Ормузкия пролив, така и да сложи край на американската блокада над иранските пристанища. Първите удари от Израел и Съединените щати срещу Иран бяха на 28 февруари тази година, или преди малко повече от 100 дни. Още в първите часове на ударите цените на петрола на световните борси скочиха рязко. Една от причините – Ормузкия проток е важен път, през който минават около 20% от световните доставки. В последните седмици цените бяха относително стабилни, а сега новината за споразумение доведе до спад с близо 5%.
17: Не е ясно какво съдържа споразумението, но вице-президентът Джей Ди Ванс каза, че Ормузкият пролив ще бъде отворен и танкерите ще преминават както преди войната, без да плащат такси на Иран. Това написа и Доналд Тръмп. Според негова публикация, от днес корабите вече тръгвали.
2: Сделката с Ислямска република Иран вече е сключена. Поздравления на всички! Кораби от цял свят палете двигателите си. Нека петролът потече.
17: Иранците потвърдиха, че има сделка. Те също не обявиха конкретно какво включва тя.
4: Този меморандум за разбирателство беше постигнат въпреки пълното ни недоверие към враговете. Не им вярваме за нищо.
17: Реакциите бяха изцяло положителни. Редица световни лидери и организации приветстваха новината и изразиха надежда за устойчив мир.
18: Горещо приветствам факта, че Съединените щати и Иран постигнаха меморандум за разбирателство.
19: Това споразумение е нещо добро, нещо, което искахме от седмици.
17: На фона на този оптимизъм, редица въпроси остават. Дали иранците са поели ангажимент да спрат ядрената си програма и кой ще проверява дали е така? Американците ще върнат ли милиардите на Техеран, замразени като част от санкционния режим? Но най-голямата въпросителна е Ливан. Както Вашингтон, така и Техеран казаха, че спиране на войната там е част от споразумението. Но Израел настоява, че няма да изтегли войските си. Това създава опасност за подновяване на конфликта. Повече детайли за сделката би трябвало да знаем до дни.
19: Не вярвайте на пропагандата на Ирана на това какво включва споразумението. Ще публикуваме текста тази седмица.
17: За сега и двете страни декларират, че са победили. И публикуването на клаузите едва ли ще промени това.
0: И още, лидерите на G7 ще разберат повече за това споразумение на срещата във Франция, която започва тази вечер. Доналд Тръмп ще присъства, очаква се дори неофициално той да запознае присъстващите с основните параметри на сделката. На този фон Европейският съюз обяви, че още не е настъпил моментът за това 27-те да свалят санкциите на Иран. Необходими са ясни доказателства, че има промяна в поведението на управляващите в Техеран. Това казаха в навечерието на форума Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта.
20: Имаме рамка от санкции, която отговаря на две основни характеристики. Едната е нарушаването на правата на човека, а другата – оръжие за масово унищожение. Санкциите са въведени, за да променят поведението. Докато няма такава промяна, не можете да отмените санкциите.
0: И все още е рано да усетим ефекта от постигнатото споразумение на колонките за горива у нас. Ще е необходимо да мине известно време, докато то се отрази на цените на дребно в България.
1: Прогнозата е съвсем скоро литър бензин да стане около евро и 45. Но още за това сега от нашия колега Георги Каранфилов. Георги.
21: Добър вечер. Истината е, че все още е твърде рано да вадим шампанското, както направи американският президент. Факт, цените на суровия петрол, в случая ви показваме сорт Brent, паднаха и са много по-ниски от онези 120 долара за барел, които видяхме преди 2 месеца. Но нека си припомним, че преди началото на конфликта нефт

0: доста по-сериозен спад, с тенденция това да продължи.
1: Безспорно, много от вас броят дните и седмиците до лятната отпуска, а на Даниела й остават само едни 400 км до плажната ивица. Но преди това я чака среща с бензиноколонката, а това е среща, която в момента никой не чака с нетърпение.
2: То определено изпитваме затруднения и се вижда разликата в цените преди и сега. Последния път около 40 евро, мисля, че ми излезе на повече. Пълен резервуар.
1: Добрата новина е, че вече дори на бензиностанциите у нас се усеща спад в цената.
3: Най-високият тренд, който беше около 1,76 специално за дизел, вече имаме с над 20 цента спад на цената на горивото на колонка. И ще има още едно така между 5 и 10 цента, бих казал, намаление на цените на колонка.
1: Настоящите цени на суровия петрол са достатъчно ниски, за да се радваме цяло лято на по-поносими цени на бензина и дизела.
4: При 80 долара за барел ще виждаме цени около 1,40-1,45 на светлите горива и около 60 евроцента на газта. Ако се държи по-дълго време тази цена на пазарите, нали, да кажем цяло лято, ще ги виждаме тези цени до края на лятото. Разбирате, няма как да не се случат.
1: Все така, експертите не очакват връщане на старите нива на цените в рамките на тази година, защото това ще изисква 100% сигурност при преминаване на Ормуския проток.
5: Това ще се случи тогава, когато всичките компании, които отговарят за цялата тази логистика, с танкери и застрахователи, имат сигурността, че преминаването е безопасно и съответно биха били сигурни, че могат абсолютно спокойно да преминат през протока, без това да създава риск за екипаж, за количествата нефт, които имат.
1: Освен това, разрушената петролна инфраструктура трябва да се ремонтира и доставки да се предоговорят. А застрахователите на корабите вече ще искат още пари.
6: Корабите дълго време чакаха да запалят двигателите. Аз се надявам, че това ще се случи бързо. Аз лично очаквам вече и в цената да бъде включена и така наречената геополитическа добавка в цената, която да покрива риска, защото събитията в света станаха прекалено често и прекалено големи, за да може пазара иначе да абсорбира.
1: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
7: За това ще говорим след малко в интервюто, но коментар по очакваното споразумение направи и премиера Румен Радев. Неговото очакване е това да даде положителен резултат върху световната икономика. От Шумен, където е на посещение, Радев обяви още, че новият бюджет на държавата ще е готов до края на месеца, но, цитирам, пари в хазната няма.
8: Според премиера Румен Радев, новината за споразумението между Съединените щати и Иран е добра за световната икономика, затова се надява на дълготраен резултат.
9: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
8: Колкото до сметките у нас, министър-председателят обяви, че до края на юни очаква бюджет 2026 да е готов. Постигане на 3% дефицит обаче е почти невъзможна задача.
9: Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
8: Радев отговори на критиките от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера изрази съмнение за предоговарянето на договора с турската компания Боташ.
9: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
8: За новините на Нова, Марияна Турманова.
10: А ето и какво отчита националната статистика. Годишната инфлация у нас е 6,9%. Това показва сравнението на цените от май 2025 спрямо май 2026. Много интересни са данните на месечна база, като според НСИ инфлацията през май спрямо предходния април е точно 0%. Тоест не се отчита поскъпване на стоки и услуги, които формират тези данни.
7: Ключови промени в тясното ръководство на ДПС. Лидерът на партията Делян Пеевски направи рокади в структурата и състава на Централното оперативно

0: бюро. С ръководните си постове се разделят ключови фигури от движението, като Станислав Анастасов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Байрам Байрам. Пред своите хора Пеевски заяви, цитирам, аз ще бъда най-отпред и ще ви водя. ДПС ще следва мисията си. Това са хората. От структурите на формацията отказаха коментар пред медиите и след заседанието и преди него.
1: ДПС е обединено и силно.
2: Имаме заседание.
3: Какво ще обсъждате?
2: Ще видим сега.
4: И още от света, най-малко 4 са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу украинската столица от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар, съобщават местните власти. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от падналите останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали. Най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. На 77 годишна възраст почина актрисата Анш Един, известна у нас най-вече с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал «Алф».
0: Тя ще бъде запомнена като майката в семейството, което приютява симпатичния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 86 до март 90 година и печели сърцата на милиони зрители по целия свят.
4: У нас това лято България ще изгуби близо 120 000 германски туристи заради спор между две европейски авиокомпании. Те не постигнаха споразумение в края на миналата година. Чартерната програма до страната ни се провали. Данните оповести министърът на туризма, който участва на конференцията «Изживяй България 2026». По време на срещата менеджери на най-големите немски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изход от тази ситуация. Бизнесът и държавата са категорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от тази ситуация, за да не губим немски туристи, е дотирането на самолетни седалки от самата държава. На финала на емисията ни погледите отново са към Иран и САЩ, но през призмата на световното по футбол.
0: Националите на Иран намериха неочаквано гостоприемство в Тихуана, Мексико, и много враждебно посрещане в Лос-Анджелис, където имаше и протест.
5: Иранските футболисти получиха страстна подкрепа от събралите се около хотела и мексиканци. Феновете засвидетелстваха готовността си да се превърнат в емоционално упование на футболистите от азиатската държава, чието участие на Мондиала провокира множество извън футболни противоречия.
6: Иран е като домакински отбор за нас и се надяваме да вземат позитивен резултат срещу Нова Зеландия. И нашата подкрепа ще продължи. Искаме да им дадем спомен, който да остане с тях завинаги. Спомен за това как Тихуана ги е приела топло и им е дала положителни емоции от футбола.
5: Тази всеотдайност обаче контрастираше на враждебното посрещане в Лос-Анджелис, където бе организиран протест, насочен срещу футболистите и отказа им да се разграничат от режима в Иран.
7: Срам за вас! Не знам как някой може да подкрепи отбора, който идва с флага на Ислямската република и с националния химн на Ислямската република. Този режим е окупирал Иран от 47 години и унищожава културата на страната, както и всичко в нея.
5: В изминалите тази нощ двубой акцентът падна върху японския национален отбор. При това не само на терена. В Далас гол на Камада в последните мигове донесе драматично равенство 2-2 на самураите срещу Нидерландия, което, разбира се, провокира бурната радост, освен на трибуните и в Токио. Стотици японци на път за работа заляха популярното кръстовище Шибуя до светването на червения светофар и намесата на полицията, след което всички привърженици демонстрираха изумителна дисциплина и освободиха улиците за секунди. Дисциплината властваше и на стадиона в Далас, като след края на матча, въпреки драматично изкованото равенство, японските фенове останаха дълго време по трибуните, за да почистят след себе си.
4: Япония сега още спорт и времето.
0: За Съединените щати и Иран ще говорим след малко в интервюто скоро.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
9: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: vmax. Комфорт през всеки сезон.
11: vmax.bg.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: След малко чуй спортните новини по радио

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Германия и Швеция стартираха с разгромни победи в четвъртия ден от Мундиала. Бундестимът записа най-изразителния успех на световното първенство до момента, надделявайки с 7 на 1 над Кюрасао. В друга среща Япония шокира Нидерландия в последната минута, за да измъкне равенство.
1: Япония на два пъти изоставаше с гол пасив, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първия матч за двата отбора на този мундиал. Дайчи Камада стана герой за японците с изравнителното си попадение в 89-та минута.
2: Страхотно е, защото Нидерландия е много силен отбор, но успяхме да измъкнем 2 на 2 в равностоен двубой, което е прекрасно.
1: Германия стартира своята кампания с убедителна победа с 7 на 1 над дебютанта Кюрасао в група Е. Тази победа припомни историческия им резултат от полуфинала на световното първенство през 2014 година срещу Бразилия, а следващият им съперник ще бъде Кот д'Ивоар.
3: Двата ни опонента, срещу които ще се изправим, са наистина, наистина добри. Те са невероятно физически силни, много бързи, с топ играчи и ако продължим напред, както обикновено се случва в турнира, ще се изправим срещу още по-добри противници.
1: Швеция победи Тунис с 5 на 1. Два гола за разгромния успех отбеляза родения именно в Тунис Ясин Аяри, който не изрази радостта си от попаденията. В друг двубой от изминалото денонощие, Кот д'Ивоар спечели с 1 на 0 срещу Еквадор в последната минута от редовното време.
0: Черно море започна лятната си подготовка с група от 24 футболисти. Сред тях и двама нови – Венцислав Керчев и Александър Тодоров. Първата седмица моряците ще тренират в домашни условия, а след това заминават на лагер в Трявна, където ще изиграят и три контролни срещи.
4: Подготовката е тук в 22, от 22 до 3 сме в Трявна и след това се прибираме. И сме тук на началото първенството. Един месец имаме да се подготвим. Поредната е хубава, като побеждаваш, като не е добре. Търсим два халфове, две крила, един нападател, зад нападатели също. Ще трябва доста хора, поне на този етап. Ами ние винаги предпочитаме да са българи, ако няма такива опции, ще търсим чужденци.
0: С 4 нови попълнения Арда също проведе първото си занимание през лятото. Кърджалийци подсилват редиците си с Виктор Попов, Симеон Василев, Янко Георгиев и Адама Трауре. Клубът напуска триото Андрешиния Шики, Уилсън Самаке и Феликс Ебоа Ебоа. Отборът на Александър Тунчев ще се готви в Кърджали до 26 юни, след което заминава за лагер в Боровец.
5: Това, което целят и от Футболен съюз, да се повиши нивото. Надявам се, че ще бъде така. Със сигурност ще бъде доста интересен, поне според мен. Видяхме, че миналият такъв беше доста интересен и в първа група, и във втора, и в трета. Надявам се с намалянето на бройката на отборите така да се повиши качеството на самите двубои.
0: Без Александър Везенков и Иван Алипиев, националният ни отбор по баскетбол продължава подготовката си за решаващата европейска квалификация с Норвегия. Двамата ще се присъединят към лагера в Самоков в следващите дни, а още по темата от Роберт Лазаров.
6: Привет от арена Самелион, където голямата новина е свързана с потвърденото участие на Александър Везенков за ключовата среща с отбора на Норвегия. Мегазвездата на българския баскетбол ще се присъедини към отбора направо за лагера в Ботевград. Преди това националите ще изиграят две проверки с отбора на Северна Македония. Днес за първи път с тима беше и натурализирания плеймейкър Умоджа Гибсън, който обаче изгледа заниманието, защото пристигна в България буквално преди часове. А подмладяването е основната теза в тази годишната селекция на Мир Минчев заради голямата цел, а именно класиране на Евробаскет 2029.
7: Аз до сега не съм работил с повечето от момчетата, които сега съм извикал, но да видя всеки кой как реагира, кой как се справя с поставените задачи. За мен това е интересно и не случайно съм извикал повече хора, защото самите тези момчета за мен представляват интерес за следващите години.
0: А така се разделяме. Останете с Нова и приятна вечер.
8: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утре рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на тези, които имахме днес, и максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а след обед на места в централните части ще се развиват грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23 градуса. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-ниските части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и следобед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Постигнато е мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би трябвало да сложи край на войната в Близкия изток, да отвори пътя на танкерите през Ормузкия пролив, а това да свали най-сетне цената на петрола. Това е новината от деня, но правилно ли е четем? Наш гост е политологът и експерт по международна сигурност, доцент Искрен Иванов. Здравейте и добре
1: дошли. Здравейте, добре заварили.
0: Има почти една седмица до споразумението, до подписването му в Швейцария. Не знаем нищо за него, никой не го е виждал. Това начало на истински мир ли е или е някакъв период междинен?
1: Аз не бих казал, че става въпрос за стабилно примирие. По-скоро става въпрос за договорка между американското правителство и иранското правителство. Иранците казват, добре, ние ще отворим Ормузкия пролив, за да може американските икономически интереси да са гарантирани, американската икономика да не пострада. А Доналд Тръмп казва, добре, тогава за сега вашия режим може да е спокоен, че няма да го съборим. Един вид застраховка за това, че режимът в Техеран няма да бъде сменен, срещу отстъпка от страна на Иран за Ормузкия пролив. Това е сделка, която наистина изглежда обещаваща на този етап, но не мисля, че бихме могли да я окачествим като стабилно примирие.
0: Преди време иранците искаха да им плащат, когато се минава през този пролив. Сега какво ще се случи? Ако не им плащат по нещо, стане ли някакъв вид менажиране от тяхна страна на пролива или всички ще минават свободно в международни води?
1: Именно това е сделката, защото докато контролира Ормузкия пролив, Иран може постоянно и по всякакъв начин да манипулира глобалната икономика. Вие видяхте какво се случи, когато той беше затворен. Инфлацията скочи, цените скочиха, като цяло това се отрази катастрофално на западните икономики и между другото на китайската икономика, така което е. Също има отношение към сегашната геополитическа ситуация.
0: Какво е между другото? Това е интересно. Отваряме една скоба. Какво е отношението на Китай към това, което се случва в момента? Вероятно, да, ще кажа, това е стъпка в правилна посока и така нататък, но колко те са част от този проблем?
1: Китай за пореден път демонстрира своята мека сила, защото тези разговори, които се състояха в Пекин между американския президент и китайския му колега, завършиха с обща позиция, че Иран не може да има ядрено оръжие. Което означава, че малко или много Китай изказа своето недоволство от политиката на Иран. Съвсем отделен е въпроса, че ако Иран наистина се здобие с ядрено оръжие, тези ракети могат да достигнат Китай. И китайците много добре го знаят. Другият въпрос е, че такава мека сила Китай проектира и по-рано. Спомняте си 2022 година, когато имаше риск от ескалация в Украина, Китай беше този, който призова Русия към сдържаност.
0: Това означава ли, че бъдещето на иранската ядрена програма, на балистичните им ракети, на санкциите, икономическите санкции срещу страната, всичко това ще бъде предмет на едни по-нататъчни преговори? Нищо не е започнало, нищо не е решено по отношение на това.
1: И в допълнение на вашата констатация, нищо не е сигурно, защото на този етап ние виждаме само една сделка. Ормузкия пролив срещу сигурността на режима в Техеран. Тук има страшно много фактори, които най-малкото се диктуват от това, че Близкия изток е регион, където няма държави-изолатори, няма държави-буфери. Това е регионален комплекс за сигурност, където нищо принципно не е сигурно.
0: Добре, ако все пак в петък в Швейцария има подписан, наречете го ако искате, меморандум или някакъв вид споразумение, вероятно и двете държави, и двете страни ще се обявят за победители. Иранците напоследък не бързаха да подписват споразумение, дори точно обратното. Бяха готови да не се стигне до никъде. Но в каква ситуация е Тръмп? В каква ситуация е американският президент, чиято популярност пада стремглаво в Съединените щати? Цените на бензина удариха всякакъв възможен таван, а в същото време през ноември идват и избори междинни за Конгрес.
1: Доналд Тръмп е в изключително деликатна ситуация, защото в момента този консенсус вътре в Конгреса на САЩ, че президентът трябва да бъде подкрепен на всяка цена и че неговите военни правомощия трябва да бъдат редуцирани, започва да се разклаща. Дори влиятелни сенатори, републиканци в момента апелират за това тези правомощия да бъдат ограничени и републиканската партия да насочи повече ресурси за предстоящите междинни избори, където така много анализатори говорят за това, че ще видим силна вълна в полза на демократите.
0: Израел, третата страна в цялата тази история, не е никак доволна от всичко това, което се случи днес. И първите изявления от израелски политици бяха точно в тази позиция. Нямаме нищо против решението на Съединените щати, но ние не сме свършили работата си там. Там Те имат предвид обстрела на ливански територии, Бейрут, южните райони, там, където те превзеха по време на битката с Хизбола, битките си с Хизбола райони, нямат никакво намерение за момента да отстъпват от там. Тоест, конфликта в Близкия изток изобщо спира, поставя се на пауза или нищо подобно няма да се случи?
1: Отново ще кажа, това е една сделка между американското и иранското правителство, където изглежда, че израелските интереси изобщо не са отчетени. Mm-hmm. Както каза израелския премиер Бенямин Нетаняху, САЩ и Израел са съюзници, но понякога те имат своите различия. Америка искаше това да е изпреварващ удар, с който да се сложи край на иранската ядрена програма. Допълнение се появи още една цел – режима в Иран да бъде свален. Виждаме, че има различия по този въпрос, така че ако трябва да направя някаква прогноза, то по-скоро аз бих казал, че тази сделка между Иран и САЩ има частичен шанс за успех, но доколко останалата част от военните действия в региона ще спрат до момента, до който тези мрежи продължават да застрашават пряко сигурността на Израел, за това съм доста скептичен.
0: Още малко за това, защото на мен специално ми е много любопитно. Тази сделка, която в момента вероятно в някой кабинет се подготвя, част от нея ще бъде ли бъдещето на Хизбола, проксито на Иран, което действа в Ливан и толкова много мъти водата? Хората казват, заради тях там не може да има траен мир. Може би не само заради тях. Какво ще се случи там?
1: По-скоро бих казал, че реалната опасност е в един момент тези групи да се видят с ядрено оръжие в ръцете.
0: Има ли такава сериозна опасност?
1: А ако Иран се здобие с ядрено оръжие, това е напълно възможно. До този момент в академичния дебат се говори много за това как една държава може да стане нерационална, ако има ядрено оръжие, но само може да си представим какво би се случило, ако една терористична групировка се здобие с ядрено оръжие. Да. Поне аз за такива казуси не се сещам до този момент. Но винаги има първи път.
0: Смятате ли, че в най-скоро време ще бъдем свидетели на спокойно, свободно движение в този толкова важен за целия свят пролив?
1: Сериозен песимист съм поради простата причина, че отново ще повторя, говорим за регионален комплекс за сигурност, където няма държави буфери, няма държави, които по някакъв начин да поемат това проектиране на сила от страна на големите актьори. От друга страна няма държави-изолатори, няма такива държави, които да служат като мост между едните и другите интереси. По-скоро бъдещето на Близкия изток е несигурно не за друго, а защото на този етап виждаме само договорки, само сделки, без никаква трайна формула за мир в региона.
0: Доцент Искрен Иванов, благодаря за това интервю. Лека вечер на всички и ще се видим утре.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

и България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Запалиха български дипломатически коли в Скопие. Това са късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева. Започваме с най-важното в емисията на кратко сега. Ново напрежение по оста Скопие-София заради нападението срещу български коли. Остри реакции на властите у нас. Съединените щати и Иран се разбраха за край на войната. Очаква се подписване на мира в петък, а цените на петрола вече паднаха. Десетки в ареста след акцията в столичния квартал Бутонец. 16 вече имат обвинения.
1: Те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди.
0: Хванаха 15-годишно дете да вози родителите си в София, след като бащата употребил алкохол. Отиде си звездата от легендарния Алф Ан Шедиин, която изигра майката в семейството.

0: полицията в Скопие задържа предполагаемия извършител на палежа на български дипломатически коли. За подозреният е на 44 години, съобщава Македонското вътрешно министерство. Палежът стана причина за поредното напрежение между България и Република Северна Македония. Той беше извършен от един човек и заснет от камерите на дипломатическата ни мисия в Скопие. Последваха бързи дипломатически реакции на най-високо ниво. Президентът Иляна Йотова определи палежа като недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. Скоростта на реакция на властите в Северна Македония ще бъде тест за правовата държава и добросъседските отношения, заявява още президентът. За бързо правосъдие призова и външният ни министър Велислава Петрова, която е разговаряла със северномакедонския си колега.
1: Автомобилите на българското посолство в Скопие пламват по обяд. Те са били паркирани пред официалния вход на мисията ни.
2: Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите.
1: От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа и подчертаха, че бързата реакция на българския консул, който е използвал пожарогасител, е предотвратила по-сериозни щети. Това е поредно нападение срещу България в Северна Македония в рамките само на няколко години. Преди 4 години беше запален българският културен клуб в Битоля.
2: Припомняме, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.
1: Подсъдим по случая в Битоля беше певецът Ламбе Алабаковски. Той получи условна присъда от 6 месеца. Днешният палеж връща спомените на председателя на закрития вече клуб Любчо Георгиевски.
3: Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие е повече от криминален акт. То е една антибългарска омраза, политическа безотговорност и системно демонизиране на България и българите в страната. Практика се създава атмосфера, в която се създава насилие. Наказан имаше един, който стори палежа, това беше една 6 месеци условна присъда.

0: а калашниците в бутонец, част от тях бяха преместени в сградата на СДВР.
1: Обясниха ли ви нещо?
0: Разпитите им продължават. 10 от 52-мата задържани са с повдигнати обвинения от градската прокуратура.
2: Те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде и т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми.
0: Сред обвинените са и двама, свързани с катастрофата на Челопешко шосе. Според разследването, те са заплашвали близки на пострадали при тежкия удар, за да не свидетелстват или да променят показанията си. Обвинения повдигна и районната прокуратура на шестима други, които са задържани за 72 часа.
3: Трафик на хора, има престъпления, свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление, систематично даване на помещение за развратни действия.
0: Според източници от разследването, мъжете са включвали в схемата и собствените си съпруги. Голяма част от откритите жени обаче не са от района на Бутонец на Очинова.
1: Освен списъци с имена на момичета, успяхме да открием различни суми пари в общо 48 000 евро. Претърсени са около 50 жилищни помещения, някои от тях, които са преотдавани за сексуални действия под найем.
0: Сред иззетите предмети има и оръжия, които ще бъдат изследвани. Под прицел са и лидерите на групата.
4: Ние знаем хората, спрямо които имат уважение. Две от лицата са с обвинения по досъдебни производства на СДВР.
0: За новините на Нова, Иван Кънчев.
5: Този петък вниманието ще бъде насочено към Швейцария, където се очаква официално да бъде потвърдено споразумението между Съединените щати и Иран, след като документът вече е бил подписан по електронен път. Той би трябвало както да отвори Ормузкия пролив, така и да сложи край на американската блокада над иранските пристанища. Първите удари от Израел и Съединените щати срещу Иран бяха на 28 февруари тази година или преди малко повече от 100 дни. Още в първите часове на ударите цените на петрола на световните борси скочиха рязко. Една от причините – Ормузкият проток е важен път, през който минават около 20% от световните доставки. В последните седмици цените бяха относително стабилни, а сега новината за споразумение доведе до спад с близо 5 на 100.
6: Не е ясно какво съдържа споразумението, но вице-президентът Джей Ди Ванс каза, че Ормузкият пролив ще бъде отворен и танкерите ще преминават както преди войната, без да плащат такси на Иран.
7: Протокът е частично отворен, корабите вече започват да преминават през него. В момента се извършват операции по обезвреждане на открити мини. Очаква се в петък проливът да бъде отворен напълно.
6: Иранците потвърдиха, че има сделка. Те също не обявиха конкретно какво включва тя.
8: Този меморандум за разбирателство беше постигнат въпреки пълното ни недоверие към враговете. Не им вярваме за нищо.
6: Реакциите бяха изцяло положителни. Редица световни лидери и организации приветстваха новината и изразиха надежда за устойчив мир.
9: Горещо приветствам факта, че Съединените щати и Иран постигнаха меморандум за разбирателство.
10: Това споразумение е нещо добро, нещо, което искахме от седмици.
6: На фона на този оптимизъм редица въпроси остават. Дали иранците са поели ангажимент да спрат ядрената си програма и кой ще проверява дали е така? Американците ще върнат ли милиардите на Техеран, замразени като част от санкционния режим? Но най-голямата въпросителна е Ливан. Както Вашингтон, така и Техеран казаха, че спиране на войната там е част от споразумението. Но Израел настоява, че няма да изтегли войските си. Това създава опасност за подновяване на конфликта. Повече детайли за сделката би трябвало да знаем до дни.
10: Не вярвайте на пропагандата на Ирана на това какво включва споразумението. Ще публикуваме текста тази седмица.
6: За сега и двете страни декларират, че са победили. И публикуването на клаузите едва ли ще промени това.
5: И още лидерите на G7 ще разберат повече за споразумението на срещата във Франция, която започна тази вечер. Доналд Тръмп участва във форума и се очаква дори неофициално да запознае присъстващите с основните параметри на сделката. На този фон Европейският съюз обяви, че още не е настъпил моментът за това 27-те да свалят санкциите на Иран. Необходими са ясни доказателства, че има промяна в поведението на управляващите в Техеран, казаха в навечерието на форума Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта.
11: Имаме рамка от санкции, която отговаря на две основни характеристики. Едната е нарушаването на правата на човека, а другата – оръжие за масово унищожение. Санкциите са въведени, за да променят поведението. Докато няма такава промяна, не можете да отмените санкциите.

0: Коментар по евентуалното споразумение и от премиера Румен Радев. Очакването му е това да даде положителен резултат върху световната икономика. От Шумен, където е на посещение, Радев обяви още, че новият бюджет ще е готов до края на месеца. Но, цитирам, пари в хазната няма.
1: Според премиера Румен Радев, новината за споразумението между Съединените щати и Иран е добра за световната икономика, затова се надява на дълготраен резултат.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Колкото до сметките у нас, министър-председателят обяви, че до края на юни очаква бюджет 2026 да е готов. Постигане на 3% дефицит обаче е почти невъзможна задача.
2: Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
1: Радев отговори на критиките от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера изрази съмнение за предоговарянето на договора с турската компания Боташ.
2: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Все още е рано да усетим ефекта от постигнатото споразумение на колонките за горива у нас. Ще е необходимо да мине известно време, докато то се отрази на цените на дребно. Прогнозата е съвсем скоро литър бензин да стане евро и 45. Цената на суровия петрол сорт Brent падна и вече много под рекорда от 120 долара за барел, който беше достигнат в началото на конфликта. Преди това този сорт струваше 65 долара за барел, сега е, виждате, 82 долара. У нас, при масовия бензин за 15 дни цената на литър е паднала с 1 евроцент. При дизела обаче се забелязва доста по-сериозен спад с тенденция това да продължи.
3: Безспорно, много от вас броят дните и седмиците до лятната отпуска, а на Даниела й остават само едни 400 км до плажната ивица. Но преди това я чака среща с бензиноколонката, а това е среща, която в момента никой не чака с нетърпение.
4: То определено изпитваме затруднения и се вижда разликата в цените преди и сега. Последния път около 40 евро, мисля, че ми излезе на повече. Пълен резервуар.
3: Добрата новина е, че вече дори на бензиностанциите у нас се усеща спад в цената.
5: Най-високият тренд, който беше около 1,76 специално за дизела, вече имаме с над 20 цента спад на цената на горивото на колонка. И ще има още едно така между 5 и 10 цента, бих казал, намаление на цените на колонка.
3: Настоящите цени на суровия петрол са достатъчно ниски, за да се радваме цяло лято на по-поносими цени на бензина и дизела.
6: При 80 долара за барел ще виждаме цени около 1,40-1,45 на светлите горива и около 60 евроцента на газта. Ако се задържи по-дълго време тази цена на пазарите, нали, да кажем цяло лято, ще ги виждаме тези цени до края на лятото. Разбирате, няма как да не се случат.
3: Все така, експертите не очакват връщане на старите нива на цените в рамките на тази година, защото това ще изисква 100% сигурност при преминаване на Ормуския проток.
7: Това ще се случи тогава, когато всичките компании, които отговарят за цялата тази логистика, станкери и застрахователи, имат сигурността, че преминаването е безопасно и съответно биха били сигурни, че могат абсолютно спокойно да преминат през протока, без това да създава риск за екипаж, за количествата нефт, които имат.
3: Освен това, разрушената петролна инфраструктура трябва да се ремонтира и доставки да се предоговорят. А застрахователите на корабите вече ще искат още пари.
8: Корабите дълго време чакаха да запалят двигателите. Аз се надявам, че това ще се случи бързо. Аз лично очаквам вече и в цената да бъде включена и така наречената геополитическа добавка в цената, която да покрива риска, защото събитията в света станаха прекалено често и прекалено големи, за да може пазара иначе да абсорбира.
3: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Европарламентът прие правила за засилени права на пътниците при авиопревози. Сред тях са обезщетение при закъснение с над 3 часа, без такси за място за деца до придружителя им, както и прозрачни цени на билети при включен ръчен багаж. Очаквайте детайли в утрешните ни емисии. При рутинна проверка униформени в София хванаха 15-годишен зад вулана. В колата са се возили родителите на детето. Според полицията, бащата е бил във видимо нетрезво състояние.
9: В петък вечер пътни полицаи в София попадат на следната ситуация.
10: 15-годишно дете управлява лек автомобил, предоставен от родителите му. В автомобила са майка му и баща му, като баща му видимо употребил алкохол.
9: Употребата на алкохол ли е причината родителите да оставят 15-годишният им син да ги вози и тепърва ще се изяснява. От полицията уточниха, че бащата е санкциониран по закона за движение по пътищата. Това обаче повдига въпроса, кога санкцията е по-малка. Ако те хванат с алкохол зад вулана или ако дадеш на детето си да шофира. При непълнолетен и без книжка зад вулана, експертите напомнят, и шофьорът, и собственикът на автомобила могат да бъдат глобени.
11: Категорично и бащата, който е предоставил на непълнолетния да управлява, и самия непълнолетен, извършват административно наказателни нарушения. Те могат, въпреки че не е пълнолетен, могат да носят и двамата административно наказателна отговорност.
9: Ситуацията може да се утежни и от обстоятелството, че родител поставя детето си в риск, смятат от Асоциацията на пострадали при катастрофи.
11: Толкова е лекомислено да се напиеш и да предоставиш на детето си да управлява. Това е изключително опасно. Може да се мисли за приложението на член 137 от Наказателния кодекс, където предвиденото наказание е до 5 години лишаване от свобода.
9: Самото предоставяне на автомобил на непълнолетно лице не е престъпление. За това се дължи глоба. А ето и хипотезата в обратната ситуация. Ако шофьор бъде хванат да управлява автомобил след употребата на алкохол. Най-тежка е ситуацията при проба над 1,2 промила. Тогава е възможно задържане до 24 часа, както и отнемане на автомобила в полза на държавата, ако се докаже вина. В ситуация, в която автомобилът не е личен, се дължи неговата равностойност.
0: На 77 годишна възраст почина актрисата Ан Шедейн, известна у нас най-вече с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал «Алф». Тя ще бъде запомнена като майката в семейството, което приютява симпатичния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 до март 90-та и печели сърцата на милиони зрители по цял свят. Така видяхме новините в понеделник. Четете още на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, време за спорт по нова. Изненадваща грешна стъпка за европейския шампион Испания на старта на участието на тима на Мундиала в Северна Америка. Звездната селекция на Луис де ла Фуенте не успя да победи дебютанта Кабо Верде, който се поздрави с историческа точка след равенство 0-0.
1: Испанците стигнаха до най-изгодните ситуации преди почивката в последните 5 минути на първото полувреме, когато Феран Торес стреля в гредата, а скоро след това отправи точен удар, но без успех. Микел Ярсабал пък се превърна в първия футболист, започнал като титуляр в матч на световно първенство, който не докосва топката в рамките на началния половин час футбол от 1966 година, от когато подобна статистика съществува. Въпреки появата на звездите на Лафория Роха, Ямал и Уилямс на терена след пауза, европейските шампиони не успяха да пробият отбраната на африканския тим, който се поздрави с исторически резултат, извършвайки само едно нарушение в целия матч. В игра за Кабо Верде след почивката влезе футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте, а с 8 спасявания на вратата на отбора се отчете 40-годишния страж Возиния, който заслужи най-висока оценка след двубоя.
0: А часове след разгромното поражение с 1-5 от Швеция, селекционерът на Тунис Сабри Ламуши стана първия треньор, който е уволнен по време на световното първенство в Северна Америка. Новината бе потвърдена от Тунизийската федерация, като очакванията са Мондер Кебайер да застане начело на тима до края на Мондиала. 56-годишният специалист вече води отбора между 2019 и 2022 година. До края на груповата фаза тунизийците имат още 2 двубоя срещу Япония и Нидерландия. Черно море започна лятната си подготовка с група от 24 футболисти. Сред тях и 2 нови попълнения – Венцислав Керчев и Александър Тодоров. Първата седмица моряците ще тренират в домашни условия, а след това заминават за лагер в Трявна, където ще изиграят и 3 контролни срещи.
2: Подготовката е тук от 22, от 22 до 3 сме в Трявна и след това се прибираме. Сме тук на началото първенството. Един месец имаме да се подготвим. Отбраната е хубава, като побеждаваш, като не е добре. Търсим 2 халфове, 2 крила, 1 нападател, зад нападатели също. Ще трябва доста хора, поне на този етап. Ами ние винаги предпочитаме да са българи, ако няма такива опции, ще търсим чужденци.
0: С 4 нови попълнения Арда също проведе първото си занимание през лятото. Кърджалийци подсилват редиците си с Виктор Попов, Симеон Василев, Янко Георгиев и Адама Трауре. Клубът напуска триото Андре Шиниашики, Уилсън Самаке и Феликс Ебоа Ебоа. Отборът на Александър Тунчев ще се готви в Кърджали до 26 юни, след което заминава за лагер в Боровец.
3: Ние си целиме високо. Не успяхме през миналия сезон да постигнем това, което си бяхме запланували. Минимума да стигнем до бараж. Не се получи, така че през тази година отново целите ни остават същите. Няма да бъде лесно, ясно е, доста футболисти така си тръгнаха, така че ще се постараем да намерим достойни заместници.
0: Без Александър Везенков и Ивана Липиев националният ни отбор по баскетбол продължава подготовката си за решаващата европейска квалификация с Норвегия. Двамата ще се присъединят към лагера в Самоков в следващите дни, а още по темата от Роберт Лазаров.
4: Привет от арена Самелион, където голямата новина е свързана с потвърденото участие на Александър Везенков за ключовата среща с отбора на Норвегия. Мегазвездата на българския баскетбол ще се присъедини към отбора направо за лагера в Ботевград. Преди това националите ще изиграят 2 проверки с отбора на Северна Македония. Днес за първи път с тима беше и натурализирания плеймейкър Умоджа Гибсън, който обаче изгледа заниманието, защото пристигна в България буквално преди часове. А подмладяването е основната теза в тази годишната селекция на Мир Минчев заради голямата цел, именно класиране на Евробаскет 2029.
5: Аз до сега не съм работил с повечето от момчетата, които сега съм извикал, но да видя всеки кой как реагира, кой как се справя с поставените задачи. За мен това е интересно и не случайно съм извикал повече хора, защото самите тези момчета за мен представляват интерес за следващите години.
0: А така се разделяме. Останете с нова и спокойна нощ.

Здравейте! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утре рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на тези, които имахме днес, и максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а след обед на места в централните части ще се развиват грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23 градуса. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-ниските части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и следобед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и вера в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума, сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в сходня във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам.

вие познавате Хустов. Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се изтежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лети. Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така?

0: Но къде ще живеете?
1: Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна Луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берлиоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берлиоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берлиоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берлиоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берлиоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берлиоз. Он я трепна, обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берлиоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берлиоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радіоваріант. По радіо Нова Ньюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата Олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към лудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По Бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте!» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мане.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в Кремово, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей, изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Буровое, Цихидзири, Махинаджаури, Ленинград».

И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. По-нататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охаяща на скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: Radio Nova News przedstawia Radioknigi. Lubimy TV knigi w Radio Wariant. Po Radio Nova News.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, междуочните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. Затова значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената.